0: دو لوله بالشت و یک میزی پست با دوات و قلم چیزی دیگر دیده نمی شد. خوشبگی با بیکی نو در بابت اداره ولایت و فقراداری دستور مصلحت های مفید می داد. کوهستانیان جاهلند، سرکشند، می گفتو. در حق این مردم سختگیر بودن لازم. آخرین ملک و این خلق را ما با ضرب شمشیر به فرمان آوردیم. این مردم غلامانی مایند. ما هرچی فرمویم اونها باید که لب بای گفته ایستند. هرچی طلب کنیم بی قیل و قال دیهند. این خلق نیمیابایی جاهل و غافل با یک حساب از دین و شریعت بیخبر بودند. این طور هم گویه می شود. فقط ما نمایندگانی حبت الاسلام بخارا در سایه دولت امیران سیدی وی با این خلق دین و شریعت محمدی را یاد داده استاده ایم. میرزا اکرمبوی سخنان استانقل رو می شنید و خیالش با جای دیگر بود. و 200 هزار تنگه در وقتش به حاکمی کرمینه احد خان انعام شده، اسبی فلان سومه با زین و تیلاکاری و ابزار نخرگین باسم به همین احد خان پیشکش شده، پولهای بسر و لباس و زیب و زیور زیبی صرف گردیده، 150 تیلای نقدی به بدل یرلیغ میراخوری به اودایچی امیر داده شده را فکر میکرد. و دلش میگفت که اکنون وقتی آن رسید که من زودتر جای این خرچ هایم را پر کنم. در بلجوان او را توده سپاهیان، عملداران و ملایان شهر پیشواز گرفتند. بیک در جواب سلام و تعظیم های تملق کارانه آنها هر دم با کبر و وقار سری جنبانیده با نوکران و ملازمانش به قلعه بالا رفت. در درون قلعه از اسب پیاده شده به دیوان خانه و حولی های استقامتی ندر آمده، اول در سه چهار جا بالای دیوار قلعه برآمده به اطراف نظر انداخت. گویو می خواست به یک بار همه ولایتی کوهی به زیر فرمان خودش در آمده را بیند. قلعه قدیمه بلجوان در تاری کوه یا درسترش در شخ بلند در بالای جری لبی سرخاب چون آشیان عقاب جایگیر، دره دراز و فراخ با سنلاخهایش، دال و درختانش و خط نقرگین آبهایش در پای قلعه همچون پایانداز الوان گسترده، شهر سنگین و کلوخین بلجوان و دو ساحل دریا در فراز نیشب و بغل تلها پهن و پریشان است. شهر و قلعه را از هر جانب کوخ ها و سنگاب ها احاطه نمودند. دارالحکومت من با فخر و غرور بدیلش می گفت میرزا اکرم میراخور. قلعه من از قلعه حصار خورتر باشد هم از وی بلندتر، محکمتر است. فرمان اولین بیک نو این بود که کلانهای قبیله مرخه را به حضورش دعوت کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. تنظیم سنانی آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс. Барой Шунидан. Азия Плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

بهتر، شکوفایی بیشتر و شناختی بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. تاجیکستان و ازبکستان نظارت سانیتاری را در سرحد تقویت میبخشند. در جمهوری با دستگیری برنامه آزوقواری سازمان ملل متحد لایحه‌های سرمایه‌گذاری تهیه میشوند. در زندان‌های مملکت ذهن سنعی جاری کرده میشود. شرح پرای خبرها. تاجیکستان و ازبکستان در گذرگاه سرحدی اویبک فتح‌آباد لایحه همکاری فرامرزی را اوید با بی‌خطری سانیتاری اپیدمیولوژی آغاز بخشیدند. لایحه تأسیس گروه کاری بین صحاوی و تهیه مکانیزم های مبادله فرامرزی اطلاعاتی را در بر می‌گیرد. همزمان تدبیرها برای تقویت نظام های نظارت اپیدمیولوژی و پیشگیری پهن‌شوی فرامرزی بیماری های سرایتی پیش بینی گردیده است. انتظار می‌رود که طرح مذکور حفظ صحت اهالی منطقه های نزد سرحدی را تقویت بخشیده، سرعت واکنش و تهدیدهای احتمالی اپیدمیولوژی و امنیت سانیتاری اپیدمیولوژی را در آسیا مرکزی بهتر سازد. تاجیکستان چند لایحه سرمایه گذاری را در صحای کشاورزی تهیه می نماید که با صحای زردالو پروری، استحصال و پهنسازی تخمی کارتوشکا و بهترسازی چراگاه ها نگرانیده شده است. این نکته در بیانیه مطبوعاتی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد ذکر شده است. آنها باید افضلیت های ملی را با سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی هماهنگ سازند و با دهقانان و جامعه های دهخود منفعت های عملی رسانند. علاوه بر این، با دستگیری برنامه آزوقواری و کشاورزی، برنامه دولتی کشاورزی رقمی تهیه گردیده است. این برنامه نوسازی خدمت‌رسانی های صحای کشاورزی و وسیع نمودن دسترسی کشاورزان با اطلاعات و تکنولوژی را پیش‌بینی می‌نماید. در خطلون در دایره لایحه سرمایه‌گذاری به بخش آب تأمین کنی و بهداشت تاجیکستان که از جانب وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان با دستگیری مالیوی بانک جهانی عملی می‌گردد، تجهیزات نوی لابراتوری برای سنجش صفات آب دسترس کرده شد. آزمایشگاه منطقوی مرکزی نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی ولایت همچنین در ناحیه‌های بلخی و دوستی هم با تجهیزات موثر لابراتوری تأمین گردیدند. در دایره لایحه مذکور اینچنین یک آزمایشگاهی سیار برای نظارت صفت آب آشامیدنی سپریده شد. واسطه نقلیات مخصوص با تجهیزات ضروری مجهز گردانیده شده، آن امکان می‌بخشد که نمونه‌ها گرفته و تحلیل‌های بی‌واسطه در انشاءات تأمینات آب گذرانیده شوند. آزمایشگاهی سیار برای زود سنجیدنی صفت آب از جمله در محله‌های اهالی نشینی دوردست کمک خواهد کرد. حکومت تاجیکستان نقشه چرابینی ها را اوید با تطبیق استراتژی اصلاحات نظام اجرای جزا تصدیق نمود. هدف نقشه نو تقویت امنیت و نظارت، اینچنین بهتر نمودن شرایط نگهداری و آماده کردن محکوم شدگان به حیات پس از آزادشوی میباشد. یکی از نوآوری‌های قابل توجه رقمی‌کنانی نظام نظارت در مؤسسه‌های اصلاحی گفته می‌شود. در دایره اقدام مذکور نخست تجربه کشورهای پیشرفته از خود کرده شده، سپس نظام به طور آزمایشی در زندان شهری وحدت جاری کرده می شود. علاوه بر این، در چند زندان دیگر دستگاه های شناسایی چهره فیس ایدی، نظام الکترونی امنیتی سنسر های حرکت و نظام های نظارتی ویدیویی نصب کرده خواهند شد. همچنین نقشه ها برای تأسیس خدمات نظارتی در دایره نظام سنجشی وجود دارند. این نظام امکان می بخشد که نظارت افراد محکوم شده بیرون از زندان عملی کرده شود. همچنین برای تأسیس مرکزی مطابق سازی برای افراد از حبس آزاد شده چراها اندیشیده می شود. در سوخ لایحه های نوسازی انفراستراکتور کانالیزاسیا و بنیادی انشاءات نوی تازه‌کنی و کارکردی آب‌های پرتو بررسی می‌شود. نقشه‌های برای استفاده پرتوهای کارکرد شده جهتی 3 سالی نوری های ارگانیکی وجود دارند. نخستین چنین انشاد می تواند در چهارهای خوجند، گلستان، بوستان و نوحیه بوبوجون غفوروف تأسیس داده شود. رجب احمدزاده رئیس ولایت و شیردل کوزیم رئیس اتحاد صادرکنندگان خراسان ایران امکانات استفاده تکنولوژی های شرکت ایرانی سبز را بررسی کردند. طبق اطلاع ماموریت منطقه‌ای تجهیزات این شرکت علاقه در لایحه‌های کشورهای دیگر استفاده شده است. آن را میتوان در میدان‌های خرد نصب کرد و گفته می‌شود که روند نصب سرمایه‌گذاری زیاد را طلب می‌کند. تفصیلات در باره صنایع آغاز این لایحه و حجم مبلغ‌گذاری حالا مشخص نیست. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: لحظه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلیس درجه بالای خصبیت.

هموطنان عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنونده عزیز، صبح بخیر و روز باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همتون صمیمانه تهنیت میگم و شما رو با شنیدن شو برنامه امکان از رادیو آسیا پلاس دعوت میکنم. صبحون جلیلوف هستم، روز خوب، طبیب ولیده، کامیابی، برور و سعادت رو براتون آرزو دارم و فکر میکنم که چیزی خوبتر و بهتر از این احساس نیست. احساسی که صبح شما بیدار میشوید و احساسی که شما شکر میگوید برای باز یک شانس دیگر زنده بودن، زنده ماندن، کوشش کردن، نمیدونم سوی مقصدهای نجیب قدم پیش رفتن و واقعا باعث شکر است که در یک فضای بسیار راحت با تن صحت شما بیدار میشوید و خب پای انجام نقشه های دیروزه میشوید، نمیدونم یا سوی نقشه های بزرگتون باز قدم استوار میگذارید. خب و از پشت شما طبیعی است که کسی میرود، کسی رو شما راهنمایی میکنید، دستی کسی رو میگیرید و این بسیار مهم است. خدا کند که امروز و هر روز کار و بارتون با برار و با برکت باشد و امیدوارم که نقشه و نیت شما نیک است. امروز زلکه 11 سپتامبر است و امروز جمعه و ساعت 7:10 دقیقه همین وقت ساعت هر روز کاری برنامه ما شروع میشود و مستقیم و بی تکرار و بی ساختکاری تا ساعت 10 ادامه مییابد. خب رقم تلفن ما در استودیو 44 6 107 107 است. اگر میخواید چیزی بنویسید پس در تلگرام باید بنویسید. رقم تلگرام 828 4 0 107. همچنین ما رو امکان دارید که طریق تلگرام آنلاین بشنوید. آنلاین اگر نفهمید که چی خیل شما بنویسید، من این دستور رو براتون روان میکنم. خب همچنین طریق سامانه azplus.news ما رو میتوانید که آنلاین گوش کنید. شما با این سامانه که وارد شدید در کنج راست یک تکمچه سرخ است و نام دارد 107 FM، اون رو پخش میکنید و ایفیر مستقیم پیوست میشهید. خوصا ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107، در خوجان در موج 104 FM شنیدن ممکن است. بیایید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این مقصد، با این ترانه شو برنامه امکان باش یاری برای روزی بهتر و در شریکی با هومو بانک شروع می شود.

0: Times.
1: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!
2: Курби Асур, дар «Азия Плюс».
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک فونت انگلیسی 12.51 درهم، یک درهم عربی 2.51 درهم، یک یوان چینی 1.37 درهم، یک رینگیت مالایزی 2.27 درهم است. همین گونه امروز یک یورو 10.74 درهم، یک دلار آمریکایی 9.24 درهم، یک روبل روسی 10.19 درهم و یک دینار کویت 3.14 درهم ارزش دارد. گنادی مسکوین یک اندیشه خیلی جالب دارد. وقتی پول تموم می شود، همیشه یکان چیز باید سر شود. تو کدام اندازه این درست است؟ چی سر می شود به نظر شما وقتی که پول ها تموم می شوند؟ آیا وقتی از حد زیاد شدن پول ها هم چیزی سر می شود؟ چی فکر دارید؟
2: Курби Асур, дар Азия Плюс.

0: Радіо. Азія Плюс.
1: Хамароҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхонаи мардумони дунё. Тафовут ва монандиҳо. Лаззат физо.
2: Иштиҳои бисёр хубро баротон орзу дорам ва имрӯз мо як мавзӯи бисёр ҷолиб дорем. Ғизои кайҳонавардон. Воқеан ягон бор фикр кардед ки онҳо чӣ мехӯранд? و من قصه ها از زمان کودکی ما خیلی زیاد بود. کیمچی تبلت که استعمال میکنن، کیمچی کدام در تیوبیکو غذا دارند، نمیدونم با کدام یک کارتوش که کوفته شده در اونجا میبرند. من گپ خبر خیلی زیاد بود، حتی در برنامه گگاری نمیگفتن که اونجا همون گونه تیوبیکوی بود که 160 گرم وزن داشتن و از اون غذا میخورد و در 8 108 دقیقه البته او گرسنه هم نبود، زیرا که این اونقدر وقت دور و دراز نیست، ولی بر صورت اینی بعضی غذاها رو میگن که امروش داشت در تیوبیکو پیوره گوشت و جگر و نمیدونم باز سس شکلاتی و بو کیمچی دیگه هم داشت. خب من نمیدونم که اکنون تو کدام اندازه این چیز روز بود، ولی به هر صورت موضوع غذای کیهانوردون یک موضوع بسیار جالب است که امروز فکر میکنم در برای آن صحبت میکنیم. چرا ما این موضوع را انتخاب کردیم؟ به خاطر اینکه امروز روز تولد گرمان تیتوف بوده، لیوچ کیهانوردی رقم 2 قهرمان اتحاد شوروی سال 1935 همین روز تولد شده و امیدوارم که چند معلومات جالب رو از این بخش شما خواهید شنید. و باید گفت که غذا در کیهان این یک غذای مخصوص است که با اون رو با نظرداشتی طلبات ارگانیسم همون شخصی که بالا میرود و همچنین با نظرداشتی بعضی قویده و شرط هایی که هست پیشنیاد میکنند و مثلا گراویتاسی رو با اینو بعد میگیرند، بعد اونجا خودی حل کنی غیزا و باز طرز تیار کردن اونو، بعد پرتاو ها، این چیزا همش بسیار مهم اصلا. خب و باید گفت که محصولاتی که برای کیهانوردان است یک مدت دور و دراز استفاده دارد. خب و اونجا از باکتری ها با استفاده از اصول های مخصوص حفظ کرده میشوند. خب یخ کننده میشن، نمیدونم باز اپاکوفکا ها یا همون بسته بندی های واکوم یا بسته بندی های بی هوا و همچنین بعضی یعنی چنگک و بعضی چیزهای دیگر هم داشته بودند اونجا که اون رو مورد استفاده قرار میدهند. خب و به هر صورت اونو کوشش میکنن که این چیز کاملا بی خوف باشد، مغز و چغز نشود اونجا. خب و کدام یک زیان به خودشون و به تجهیزاتی که هست نرسد. و میگوین که اخیرم در راسیون شبانه روزی یک کیهانورد حدود 1.6 کیلوگرم غذا پیش بینی شده و این 3000 کالری. خب و اصلا اون به قول غذانامه اون رو برای 16 روز تعیین میکردن. خب و اونها در یک روز 3-4 کرات غذا میخوردن و غذاهای گوناگون یکم و دویم و هرچی دیگر هم با اصول های مخصوص تیار شده اونجا نگهداری میشوند. و علمان احساس کردند که خودی همین غذا در برابر مثلا سودشوری برای کیهانوردان یک نقش بسیار مهم دارد و هر قدر به خصوص آمدند که هر قدر غذایی که آنها عادت کرده بودند نزدیک به همون غذا را اگر استعمال کنند، آنقدر کارشان خوبتر میشد، سلامتیشون بهتر میشد. و سالهای 60 بوده که یک همین گونه غذای مخصوص رو برای کیهانوردان فکر کردند. خب و عبارت از همون همون تبلتکه ها و تیوبیکوی که ما میشنیدیم زمانی کودکی همون عبارت از همون چیز. و خب و بعدتر بخواسته آمدن که به هر صورت بهتر است اگر غذاها نزدیک باشد به غذایی که در زمین به چورو استعمال میکردن. خب و اونو بخیرم آبی خیلی تازه دارن که با یعنی که نگهداری مخصوص میشود و همچنین بعضی نوشابه های دیگر نیز همراه داشتن. خب البته باز به قول مثلا در پاکتی که از جهت گرمیتیکی بسیار مستحکم هستند همین گونه بعضی مواد نگهداری می شود. خب و اون رو با واسطه کدام یک شلانک زیر فشار است. خب و با واسطه همون نایچه ها استفاده می بردن، نایچه ها هم سالومین که بخلی. خب و یک خصوصیت دیگری غذای کیهانوردان این بوده که اونجا اینی که با اصول سوبلیماسیا، یعنی از اصول سوبلیماسیا استفاده میبرند، یعنی همون به قول اوبیون رو میجابند به قول با این اصول های نام و یک تقریبا از حجم اولا شاید یک 90% فرق میکند همون غذا، ولی میگویند که خصوصیت های شفایی خود رو، خصوصیت های طبیعی خود رو گم نمیکرده است و همین گونه با اصول سوبلیماسیا دور و دراز میستاده است غذا. و گپ سر این میرود که کیهانوردان وقتی که در بولو هستند به قولی در بولو هستند، اینکه یک تغییرات در اینکه мушакҳо ва дар зичии устухонҳо ба вуҷуд меояд. Як шояд як 20% ин яъне кам шудани зичӣ мушоҳида мешавад. ва дар боло вақте ки ҳастанд дар кайҳон, ин шояд барои кайҳон навардан чи халал ворид намекунад. аммо вақте ки поин меоянд, ҳамин устухонҳо хеле нозук мешаванд ва бубинед кайҳон навардон худашро ра намегарданд, онро бардошта мебаранд. барои ки хусусиятҳои устухони онҳо ва мушакҳои онҳо акнун фарқ дорад дар замин. ва баъди он ки аз кайҳон меоянд, онҳо ба калси бештар, ба баъзе машқҳои махсус, ба ғизои махсус ниёз доранд ва онҳо албатта мавриди таваҷҷӯҳ қарор мегиранд. хуб ва ҳамчунин бояд гуфт ки аз ғизое ки масалан калорияи хуб дорад истифода мебаранд. хуб ва барои пеш наомадани кадом як ҳолатҳои нохуб баъд баъзе ғизоҳое пешниҳод мекунанд ки масалан мисли хӯриш аз лаблабу ва пиёз, мисли борш, мисли намедонам десерто аз себ ва мисли ин. хуб ва як кайҳонавард Олег Артёмов як гапи аҷиб гуфтааст. гуфтааст ки ҳамин творог бо донагиҳо аз ҳама чизи бомазза аст, гуфтааст дар боло. ва гуфтааст ки ин хеле чизи қимат аст. ва масалан гуфтааст мо дар дохили киштии кайҳонӣ бо амрикоиҳо ҳамон творогро ки бо донагиҳо аст, бо мағз, онро бо намедонам хӯрокҳои хеле қимати намедонам амрикоӣ метонистем иваз кунем. хуб шӯхиомез ин корро анҷом медоданд ва ӯ гуфтааст ки бубинед, а когда у соратника будет день рождения, ты весь этот творог ему даришь, и это самый хороший подарок. яъне ҳатто ҳамон твороги ки инҷо барошон мебурданд, ин ки ба як амрикоие ки масалан дар киштии ҳамроҳшон аст, онро дар рӯзи зодрӯзаш мешавад ки тақдим кард. яъне ин аз хотираҳои космонавт кайҳонавард Олег Артёмов аст. хуб ва бояд гуфт ки дар шароити гравитатсия бактерияҳо тезтар паҳн мешуданд ва барои ҳамин дар боло ба қавли фактори асам асосии тозагӣ буда ва масъалаи партофтани ҳамон пакетҳо намедонам бо чизҳои дигар, ин як пресси махсус буда барои партовҳо, ки ин кор анҷом медодааст ва ҳамон қошуқу вилка ва он чизое ки гуфтем онро бо салфеткаҳои нам тоза мекарданд. хуб ва ҳамчунин системаи намедонам септику канализация ва ин чизҳо аслан бо ҳаво тоза мешаванд. хуб барои ки аз ин микрогравитация дар онҷо ҳама корро масалан мисли ки дар замин аст анҷом дода намешавад ва онҳо аз об, не аз ҳаво истифода мебаранд ва ҳамин гуна ҳам барои тозагӣ ва ҳам барои ҳама чиз ин системаи септику ба қавли корез мавриди ки тоза мешуда. хуб ва чизи аҷиб ҳамин аст ки соли 2014 як агентии кайҳонавардии итолиёӣ як кофе машина, як таҷҳизот барои тайёр кардани қаҳваро месозад ки махсус барои кайҳон аст ва махсус ба дар шароити гравитатсия, яъне ки гравитатсия ки мутобиқ карда шудааст. хуб ва 3 май соли 2015 бори аввал кайҳонавардон хуб дар боло ба қавли қаҳва тайёр кардан ин гуна ҳолатҳо ҳам ҳаст. хуб барои мисол дар инкирасион ё таомномаи кайҳонавардон русӣ ҳудуди 300 ғизо будааст ва ғизои оддӣ масалан мисли равғану намедонам сгушонка ва шири қиёмшуда ва творогу нонҳо ки андозаашон 2x2.5 сантиметр буда ҳамун буханкаҳои хлеб, ин чизҳо дар рациони онҳо ё таомномаи онҳо буда ва ҳамчунин кӯшиш мекарданд ки ҳамин мағз набошад, зеро ки ин бисёр муҳим буда. вақте ки ворид мешавад ба гулуатон дар мемонад ва ин боиси нороҳатӣ мешавад, ё дар кадом як таҷҳизот агар дар мемонад, ин бисёр нороҳатӣ меорад. хосам мо имрӯз камакак дар бахши лаззат физо дар мавриди ошхонаи кайҳонавардон суҳбат доштем ва умедворам ки ҷолиб буд. аммо барои шумо иштиҳои бисёр хубро орзу мекунам, рӯзи бисёр хубро низ.
1: ҳама роҳҳо рӯзи чанд карад моро ба он ҷо мебаранд, ба ошхона ва сари дастурхон. дар боби ошхонаи мардумони дунё тафовут ва монандиҳо, лаззат физо.
3: сархати хабарҳо. тоҷикистон ва ӯзбекистон назорати санитариро дар сарҳад тақвият мебахшанд. дар ҷумҳурӣ бо дастгирӣ барномаи узуқабори созмони милали муттаҳид лоиҳаҳои сармоягузорӣ таҳия мешаванд. дар Хатлон таҷҳизоти навӣ лаборатори барои санҷиши сифати офтоб насб карда шуд. дар Суғ нақшаҳо барои коркарди обҳои партов ва нуриҳо амалӣ мегарданд. در زندان‌های مملکت ذهنی سونی جاری کرده می‌شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
4: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. دو
5: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم رو گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماهی ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کای ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانه های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор. Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
1: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо. як рӯз дар таърих.
2: اولتر از همه تبریک میگم همه اونهایی رو که امروز زادروز دارند 11 سپتامبر تولد شدند خوشبختی و کامیابی و موفقیت رو براتون آرزو دارم. خب از سامانه از پلوس نقطه نیوز مو استفاده میبریم برای پیشنهاد میگونه سنه هم و امیدوارم که جالب است و شما البته میشنوید. همین روز سال 2012 تلویزیونی دولتی تاجیکستان و پخش برنامه شبانه روزی شروع کرده. خب همین روز مولودی اوتکر احمدوف است پدیاتر نامزد علمهای طب. همین روز تولد شده معظمه کمالова نامزد علمهای پدагогӣ آموزگار. همین روز سال 1975 حامیدجان حکیمزاده تولد شده اقتصادچی وکیلی مجلسی نمایندگانی تاجیکستان. همین روز سالی 2013 یعقوب سبزانов آهنگسازی تاجیک در 84 سالگی درگذشته. خب آهنگساز و اقتصادچی وکیلی مجلسی نمایندگانی تاجیکستان. همین روز سالی 2013 یعقوب سبزانов آهنگسازی

0: بعد با امریکا در سال 1992 تا 37 سال در مؤسسه فرهنگی کشور ما فعالیت کرده است. آهنگ‌های زیادی او از ترانه‌های مثلا از خدات گردم، شهری من، خوب با دلبر، همچنین از جانب هنرمندان بسیار معروف مثل احمد بابوخولوف، حنیفه مولانا و شایسته مولوجان و باریس نماتیف، رافائل تولماس و دیگران اجرا شدند و در خزینه طلایی یعنی که محفوظ هستند. خوب و همچنین اپرهای بازگشت بر پایه داستان امینجان شکوهی، امتحان، داستان های سیمفونی تورنه ها، مقام، یادی رودکی از آثار موسیقی است که از یعقوب سبزانوف با یادگار مانده. همین روز سال 2001 در امریکا بزرگترین حمله تروریستی در تاریخ صورت گرفته است و طبق اطلاع رسمی مسئولیت این حمله را به دوش همون سازمان تروریستی القاعده بود و اونها به دوش گرفته بودند و در این روز دو هواپیمایی که تروریستانی داره میکردند با همون منورهای بلند مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخوردند و هر دو منوره فرو ریختند و بناهای اطراف هم ضرر جدی دیدند و در قطار 19 تروریست در نتیجه این حمله ها بیش از 3000 کس به هلاکت رسیدند و حدود 6000 کس دیگر مجروح، 24 کس دیگر بدرک شدند. اکثر قربانیان این ساکنان آسایشته بودند. 11 سپتامبر سال 2006 بود در نیویورک مجسمه اشکی غم از زوراب سلتل، این تحفه مردم روسیه بوده به مردم امریکا به خاطر قربانیان حمله های تروریستی افتتاح شده و بلندیان مجسمه بیش از 30 متر و وزنش بیشتر از 170 تن است. مثل یک اشکی چشم است و خب اینکه به همین خاطر اینکه همچون رمزی این منورهای دوگونیک و در داخل همون ترخیشه که یک قطره پولودینی 12 متره این مثل عشق اویزون است و یک مجسمه جالب هم است. خوب همین روز سال 1888 در مراسم کشاده شوی نمایش صنعتی در تورنتو نخستین ثبت یومویی صدای انسان صورت گرفته است و این ثبت از جانب یکی از اختراع‌کاران که به این نمایشگاه دعوت شده بود انجام داده شده و این حادثه اولین ثبت صدای انسان در کانادا محسوب می‌شود. همین روز روزی میدونید فنجان شیشگی یا گرانیون استکان تجلیل می‌شود. در همین روز نمیدونم 80 چند سال پیشتر زاودی شیشه باروری گوز خروستالی اولین همون فنجان شیشگی شوروی رو استحصال میکنند. خب گرانیون استکان میگفتند و این بعضی ها میگفتند که 16 همین گونه کنج دارد و این برای همون 16 جمهوری اتحاد شوروی. بعضی همین گونه اینکه این چیز رو شرح میدادند. خوب و طرح این فنجان با ویرا موخینا مؤلف کمپوزیسیای مجسمه کارگر و کالخوزچی نسبت داده می شود، اما این به حجت تصدیق نشده است و طبق بعضی معلومات ویرا ایگناتیو شکل استکان رو مخصوص برای خوراکپزی جمعیتی شوروی تهیه کرده بودن. و امروز روز تاسیس فوند عمومی جهانی محافظت است. خب این بزرگترین سازمان غیر حکومتی بین المللی حفظ طبیعت در جهان است، WWF، که برای به حل مشکلات مبرمی حفظ طبیعت در تمام گوشا و کنار دنیا کوشش میکند و فوند در سراسر جهان بیش از 5 میلیون جانبدار دارد میگن که در زیاده از 100 کشور فعالیت میکنند و حدود 1300 لایحه حفظ طبیعت را دستگیری میکنند. خب ما کمی بعدتر برمیگردیم و این بخش نام داشت یک روز در تاریخ و در میانی ساعت های آینده نیست این صحیفه البته هست. بعدی سرود نشر دیگر خواهند بود و ما بعدی ساعت 8 ساعت دویومی برنامه را شروع میکنیم.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
3: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом Swim группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: Ассалому алейкум, шумамандагуни азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат Малали Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон ва Узбекистон назорати санитариро дар сарҳад тақият мебахшанд. Дар ҷумҳурӣ бо дастгирии барномаи озуқаварии Созмони Милали Муттаҳид лоиҳаҳои сармоягузорӣ таҳия мешаванд. Дар зиндонҳои мамлакат зеҳни сунъӣ ҷорӣ карда мешавад. Шарҳи пораи хабарҳо. Тоҷикистон ва Узбекистон дар гузаргоҳи сарҳади Ойбек Фотиҳобод лоиҳаи ҳамкории фаромарзиро оид ба бехатарии санитарии эпидемиологӣ оғоз бахшиданд. Лоиҳа таъсиси гурӯҳи кории байни соҳавӣ ва таҳияи механизмҳои мубодилаи фаромарзии иттилоотиро дар бар мегирад. Ҳамзамон тадбирҳо барои тақвияти низомҳои назорати эпидемиологӣ ва пешгирии паҳншавии фаромарзии бемориҳои сироятӣ пешбинӣ гардидааст. Интизор меравад, ки тарҳи мазкур ҳифзи сиҳати аҳолии минтақаҳои назди сарҳадиро тақвият бахшида, суръати вокуниш ба таҳдидҳои эҳтимолии эпидемиологӣ ва амнияти санитарии эпидемиологиро дар Осиёи марказӣ беҳтар созад. Тоҷикистон чанд лоиҳаи сармоягузориро дар соҳаи кишоварзӣ таҳия менамояд, ки ба соҳаи зардолупарварӣ, истеҳсол ва паҳнсозии тухми картошка ва беҳтарсозии чарогоҳҳо нигаронида шудааст. Ин нукта дар баёнияи матбуоти Созмони озуқаварӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид зикр шудааст. Онҳо бояд афзалиятҳои миллиро бо сармоягузориҳои давлатӣ ва хусусӣ ҳамоҳанг созанд ва ба деҳқонон ва ҷомеаҳои деҳот манфиатҳои амалӣ расонанд. Илова бар ин, бо дастгирии барномаи озуқаварӣ ва кишоварзӣ, барномаи давлатии кишоварзӣ рақамӣ таҳия гардидааст. Ин барнома навсозии хизматрасониҳои соҳаи кишоварзӣ ва васеъ намудани дастрасии кишоварзон ба иттилооту технологияро пешбинӣ менамояд. در خطلون در دایره لایحه سرمایه‌گذاری به بخش آب تأمین کنی و بهداشت تاجیکستان که از جانب وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان با دستگیری مالیوی بانک جهانی عملی می‌گردد، تجهیزات نوی لابراتوری برای سنجش صفات آب دسترس کرده شد. آزمایشگاه منطقوی مرکزی نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی ولایت همچنین در ناحیه‌های بلخی و دوسی هم با تجهیزات موثری لابراتوری تأمین گردیدند. در دایره لایحه مذکور اینچنین یک آزمایشگاهی سیار برای نظارت صفت آب آشامیدنی سپریده شد. واسطه نقلیات مخصوص با تجهیزات ضروری مجهز گردانیده شده. آن امکان می‌بخشد که نمونه‌ها گرفته و تحلیل‌های بی‌واسطه در انشاءات تأمینات آب گذرانیده شوند. آزمایشگاهی سیار برای زود سنجیدنی صفت آب از جمله در محله‌های اهالی نشینی دوردست کمک خواهد کرد. حکومتی تاجیکستان نقشه چوره‌بینی‌ها را اوید با تطبیق استراتژی اصلاحات نظام اجرای جزا تصدیق نمود. هدف نقشه نو تقویت امنیت و نظارت، اینچنین بهتر نمودن شرایط نگهداری و آماده کردن محکوم شدگان به حیات پس از آزادشوی میباشد. یکی از نوآوری‌های قابل توجه رقم‌کنانی نظام نظارت در مؤسسه‌های اصلاحی گفته می‌شود. در دایره اقدام مذکور نخست تجربه کشورهای پیشرفته از خود کرده شده، سپس نظام به طور آزمایشی در زندان شهری وحدت جاری کرده می شود. علاوه بر این در چند زندان دیگر دستگاه‌های شناسایی چهره فیس ایدی، نظام الکترونی امنیتی، سنسورهای حرکت و نظام‌های نظارتی ویدئویی نصب کرده خواهند شد. همچنین نقشه ها برای تأسیس خدمات نظارتی در دایره نظام سنجشی وجود دارند. این نظام امکان می بخشد که نظارت افراد محکوم شده بیرون از زندان عملی کرده شود. همچنین برای تأسیس مرکزی مطابق سازی برای افراد از حبس آزاد شده چوره ها اندیشیده می شود. در سوخ لایحه‌های نوسازی انفراستراکتوری کانالیزاسیا و بنیادی انشاءات نوی تازه‌کنی و کارکردی آب‌های پرتو بررسی می‌شود. نقشه‌های برای استفاده پرتوهای کارکار شده جهتی 3 سالی نوری های ارگانیکی وجود دارند. نخستین چونین انشاد می تواند در چهارهای خوجند، گلستان، بستان و نوحیه بابا جان غفوروف تأسیس داده شود. رجب احمدزاده رئیس ولایت و شیردل کوزیم رئیس اتحاد صادرکنندگان خراسان ایران امکانات استفاده از تکنولوژی های شرکت ایرانی سبز را بررسی کردند. طبق اطلاع ماموریت منطقه‌ای تجهیزات این شرکت علاقه در لایحه های کشورهای دیگر استفاده شده است. آن را می توان در میدان های خرد نصب کرد و گفته می شود که روند نصب سرمایه گذاری زیاد را طلب می کند. تفصیلات در برای صنایع آغاز این لایحه و حجم مبلغ گذاری حالا مشخص نیست. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11. Дар мавҷ барномаи имкон бо Субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор. Шарики шоу барномаи имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз Орзу то амал.
2: خوب ساعتی دویمی برنامه ما است. بازم روزی خوب براتون آرزو دارم و در مورد برنامه اما ولی روزهای پنجشنبه واقعا باید پیش نیاد میشد و دیروز ما یک سلسله برنامه ایدونه داشتیم در کوچه ها توفه ها خوب در افیر شما که احساس کردید و همچنین باید گفت که ما دیروز همین برنامه را وقتی اون برنامه را به امروز گذاروندیم و امروز بعد ساعتی ده دوستدارانی برنامه اما ولی میتوانند که این برنامه را گوش کنند و موضوع ما بسیار جالب است امروز در مورد تنقید خود و تنقید دیگران. چرا تنقید دیگران رو شما من تنقید دیگران چقدر قبول میکنید؟ تنقید خودتون رو چی؟ چرا در زمینه تنقید ناراحتی و دشمنی و جنگ و دماغ سوختگی به وقوع میپیوندد؟ نخود تنقید یگان پهلوی خوب و مثبت نداشته باشد. ما در همین مورد صحبت میکنیم در بخش صحبت مردانه و بعدتر در برنامه اما ولی. یاد راست میشم که این برنامه اصلا روزهای پنجشنبه پیشنیاد میشد و دیروز که ما گفتاری ایدونه برنامه ایدونه داشتیم جا برای اون برنامه نبود و برای این ما اون برنامه رو با امروز گذاشتیم، چون شنوندگان ما میدونیم که این برنامه رو گوش میکنن و هم اودیو پادکست اون رو گوش میکنن و این بسیار جالب هم هست و با این خاطر و خاطر احترام همه شما شنوندگان بسیار عزیز و ارجمند که انتظار این برنامه بودید، ما اون برنامه رو با امروز بعد از ساعت 10 گذاشتیم و مثل که از ساعت 10 تا 11 مثل که روزهای پنجشنبه برگزار میشود این برنامه پیشنهاد میشود. خب اما ما بعدتر بخش کافی بریک داریم و اونجا یک موضوع جالب داریم. در بخش صحبت مردان علاقه گفتم که چی موضوع است. در بخش رودید ما همیشه دو سوال جالب داریم. در بخش موضوع روز ما در مورد جنایتکاری نورستان صحبت میکنیم. باز دیروز کارمندان مقامات در نتیجه برگزاری کارهای پروفیلاکتیکی از مناقشه گروهی نابالغان پیشگیری کردند. یک گروه نابالغان خوانندگان صنف 9 و 10 از مؤسسه تعلیمی با هم دیگر مصلحت میکنند، میخواستند مناقشه گروهی تشکیل کنند و محض سنجش سری وقتی باعث شد که از احتمال صادرشوی جنایت آبوشی با استفاده از کارد پیشگیری شود و نسبت والدین 14 نفر نابالغ طبق طلبات ماده 90 اینی که اون کدکس حقوق بیرونی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل های ماموری ترتیب داده شده با نابالغان صحبت های پروفیلاکتیکی گزارانده شده است. ما در بخش موضوع روز در همین مورد صحبت میکنیم و امیدوارم که یک جایه کدام یک به توقف میرسیم، کدام یک وریانت های پیشگیری این حالت ها رو پیشنهاد میکنیم.
3: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: ببینید 14 نوروز بازم پیشگیری کردن از این حالت. 14 نوروز و در میان 14 کس یک کسی نبود که گوید که برادر ما چیکار کرده استودیم. یک کس اکنون اونو این چیز اوقدر اکنون از روی فکری اونها رفتار مردونه نمیشود. اگر یک نفر گوید که این من جنگ نمیکنم، اونو هم خیلی در یک روحیه تربیت یافتن که اونو به همدیگرشون نمیگونه تحریک های نادرست میدهند. و اگر یک نفر گوید که من جنگ نمیکنم، من نمیرم، یا من این کارو نمیکنم، یا بیا این کارو نکنیم، مورد مذمت و مورد سرزنش قرار میگیرد و یک نمیدونم بعضی قاعده ها و بعضی چیزهایی برای خودشون کودک ها فکر کردن که شما حتی حیران میشوید بخنم با شنیدن یا با دیدن یا حیران میشوید. و برای این بیاید در بخش موضوع روز در این مورد صحبت کنیم و من اول صمیمانه ایسار سپاس میکنم با کارمندان شعبه کارهای داخلی یک درمای فردوسی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه و همه اونهایی که واقعا من میگم حالات را پیشگیری میکنن، در حال اهمیت میدن، توجه میکنن. من صمیمانه ایسار سپاس میکنم. این کاری بسیار مهم است. ببینین یک بار چهرهوی مادرونه باید بیارین، ولی بچه ها قدر نمیفهمن در مورد اینکه ارزش مادر و پدر در مورد چی خیلی اونو اذیت میکشن، عذاب میکشن. اونو پشت پنجره میروند، گریه های مادرشون در این طرف نمیبینن، اونقدر شب بیداری های و نمیدونم بخوابی ها و ناراحتی ها و فشار بلندی های مادر و پدرشون حس نمیکنن. برای این اونو یکم غرور و یکم غرور هم نیست، این جهالت است واقعا، برای که غرور دیگر چی است؟ غرور وقتی که شما همون نیرو و توانایی و قوتتون در میدان ورزشی نشون میدید، جای یکم میگیرید، سرود ملی تاجیکستان برای شما صدا میدهد، میایید فرودگاه، ما رفته با نمیدونم یک احساس بسیار بلند و با یک غرور وطن داری شما را استقبال میگیریم. انا این از غرور، انا این از جوانمردی، انا این است بعد یعنی که نام خود رو نشون دادن، انا این است مشهور شدن. با این تر مشهور شوید، یا روید در المپیاد و مثل بعضی بچه‌ای که میایند با مدال ها، با افتخار نامه ها، جای یکم دویم سیما میگیرند. در ببینید در مسابقات بین المللی، المپیاد بین المللی ذهنی توی درجه دانا هستند بچه‌ای که جای یکم دویم سیما میگیرند میایند، و حتی صاحبان زبان بعضی وقت مغلوب میکنند. میفهمید؟ انا این است واقعا افتخار، انا این است یعنی که آبرو. بعد برای شما نمیدونم آبرو هم میدین، خونه هم میدین، پول هم میدین، همه چی پیدا میشود، فقط شما به راه درست بروید، یعنی همون قوه و توانایی و جسارتتون در راه درست نشان بدید. این طور نه که با کارد نمیدونم کسی رو بزنید از مکتب دیگر رو. این چیزهای بسیار بیعقلانه است دادرای عزیز، بسیار بیعقلانه و بیسوادانه است و این کار رو نکنید شما هیچ وقت. و از میانی مثلا این گروهی جنایتکار برآمدن، معنیش این است که شما مادرتون را انتخاب کردید، شما مادرتون را دوست میدارید، شما وطنتون را دوست میدارید، شما پدرتون را که بسیار با زحمت براتون نان میارد او را دوست میدارید. انا این است معنی بچه بودن. نخواه بچه صفی ده شود و حالی هم برای پدر و مادرش مشکل بیارد، عیب نیست؟ برادران عزیز، شما یک بار تماشا کنین، دادرای عزیز یک بار ببینین در دنیا چی گپ است. من همیشه در این حالت ها والدین شما را پیش رو میارم. من بسیار شناس، ما چندین سال در یک نزدیکی یک مرکز دلخوشی زندگی کردیم و من تمام لکسیکون و تمام واژه های این گروه بچه ها را میدونم، تمام همین برخوردشان و صحبتشان و نظرشان و نگاه همش را میدونم، برای که من مشاهده میکردم، میدیدم که اینا با چی کار مشغولن، چی صحبت میکنن، چی ارزش ها را پیگیری میکنن. من بسیار خوب میدونم. از این رو شما وارنت بهتر انتخاب کنید، درباره والدینتون فکر کنید. و بیاید دوستان عزیز یک جویا کدام یک وارنت رو پیشنهاد میکنیم، کدام وارنت، کدام اصول و متد و برخورد و چورابینی به نظر شما برای پیشگیری جنایتکاری میان نابالغان تاثیرگذار است و نتیجه دار است. باز چیکار کنیم که نوراسان ما بچهای خوب و با سواد و دانشمند و با عقل و تمیز شوند؟ چیکار باید کنیم؟ خب همین است موضوع. بیاید نظرهای خود رو بیان میکنیم و فکر نکنید که این موضوع به شما دخل ندارد، فکر نکنید که این موضوع برای شما بیگونه است، و خیلی بی‌پروا نباشید، شما نظرهای خود رو بنویسید. در تلگرام ما انتظاریم 828-4-0-107 یا زنگ بزنید 44-6-107-107. و این بخش نام دارد موضوع روز.
3: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز برسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع
4: هموطنان عزیز،
3: استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک تاجیکستانی عزیز.
5: قربی از اور در آسیا پلوس.
6: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک فونت انگلیسی 12.51 درهم، یک درهم عربی 2.51 درهم، یک یوان چینی 1.37 درهم، یک رینگیت مالایزی 2.27 درهم است. همین گونه امروز یک یورو 10.74 درهم، یک دلار آمریکایی 9.24 درهم، یک روبل روسی 10.19 درهم و یک دینار کویت 3.14 درهم ارزش دارد.
4: геннадий москвин як андешаи хеле ҷолиб дорад вақте пул тамом мешавад ҳамеша ягон чиз бояд сар шавад то кадом андоза ин дуруст аст чӣ сар мешавад ба назари шумо вақте ки пулҳо тамом мешаванд оё вақте аз ҳад зиёд шудани пулҳо ҳам чизе сар мешавад чӣ фикр доред
5: курби асъур дар азия плюс
7: реклама дар азия плюс
8: шунидед ин садои пардохти насли нав аст бонки байналмилалии тоҷикистон apple payро муаррифӣ мекунад корти байналмилалии ibt-ро ба apple pay илова кунед ва харидҳоро бо iphone ё apple watch зуд қулай ва бехатар пардохт намоед ҳанӯз корти ibt надоред худи ҳамин рӯз онро гирифта пардохтҳои навро оғоз кунед муфассал бо рақами 1155
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
10: Хоть ба донишгоҳи тиббӣ дохил шавед, ба курсҳои омодагии кластери 5 дар маркази омӯзишии репетитор номнавис шавед. Химия, биология, физика ва забони тоҷикӣ, ҳамаи фанҳо дар як ҷо. Дарсҳои босифат, машғулиятҳои амалӣ, тестҳои ҳамарӯза ва имтиҳонҳои ҳармоҳа. Репетитор ин 20 соли таҷриба, 7500 хатмкунанда ва 10 филиал. Дарси аввал ройгон аст. Барои маълумоти бештар ва номнавис шудан занг бизанед 0030003007. Боз як бор 0030003007. Дохил шави ба донишгоҳи типи бо репетитор.
11: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
12: Маги боси сомуни. Твистери сироп, картошка и бильон в пепси и тароват бахш. Там удар KFC формуй ждет.
13: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
14: Силу панч соли ифтихор. Вахдат васозандаги. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гала концерти бузурги хайявӣ. 11 сентябри соли 2026 соати 19. Варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада. Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнам Сурайё, Юлдуз Усмонова, Эҳам Наваи, меҳмони асосии шоум Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-0000. یک جا جشن می‌گیریم. یک جا نکی می‌کنیم.
15: عجیب‌دم این استاندارد جهانی طب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت مؤثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار ما همین چیز عجیب دم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند صفات به خطری و کسبیت را انتخاب کنید عجیب دم جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند برای معلومات زنگ زنید 986-80-1717
10: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41
5: آسیا پلیس

0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: در دوشنبه از من استادیشو یک جنایت یا یک مناقشه گروهی پیشگیری کردن، 14 نفر نابالغ دستگیر کردن که اونو میخواستن جنجال کنن با کورت هم داشتن. خوانندگان سینفوی 9-10 یکی از مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه. خب و با والدینشون صحبت کردن، جریمه هم شدن والدینشون، با نابالغان هم صحبت شده است و ما در بخش موضوع روز میخوایم به این سوال جواب بگیریم که کدام وariant، کدام اصول و متد و برخورد و چاره بینی به نظر شما برای پیشگیری جنایتکاری میان نابالغان تاثیرگذار و نتیجه دار است. باز چیکار کنیم که نوراسان ما بچهای خوب، با سواد، دانشمند، با عقل و با تمیز شوند؟ همین است موضوع. و چند نفر اندیشه خود اینجا نوشتن، من اندیشه اونها رو میخونم. نفر اول نوشته است که بخیرم پیشگیری کردن از این حالات ممکن است اگر با نورسان در علاهیدگی کار کنیم. و نفر دویوم نوشته است با نصب فایزیف نوشته است که ما یک میدان باید تشکیل کنیم و هر نفری که جنگ کردنی است در اون میدان هنر خود رو نشون بدهد، یعنی مثل مسابقه واری و این مناقشه های گروهی رو از بین میبرد. من نمیدونم اکنون تا کدام اندازه این درست است این ترتیب، ولی به صورت من تخمین میکنم، من عنیق نمیدونم، من متخصص این سوال نیستم، من تخمین میکنم که خود این همین ترغیب جنگ و جنجال ها و نمیدونم بعضی نمودهای ورزش بی قاعده و همین چیزها کمکک به بچه های ما تاثیر گذاشته است. من تخمین میکنم که یک نوع تبلیغ این چیزها به واسطه اخباری ما کمکک محدودتر شود، این برای دایره کلانسولتر باید باشد. تخمین من همین است که ان همین جنگ های بی قاعده، بعضی مثلا مسابقه هایی که برگزار میشوند و نوارهای خیلی زیادی که جوانان ما به اون توجه دارند، اونها براشون تاثیر نخوب گذاشته، چون اکثریت جوانایی که اینا جنایتکاری میکنند و یا مویل به جنایتن، اونها حالی مثلا یک ذهنی کنتری دارند، دانش خوب ندارند و اونها حالی در مورد تفکر انتقادی و این چیزها اصلا شاید نمیدونند و یک تفکر انتقادی رشد نکرده یا نیافته دارند که به اونها افکتی برعکس میدهد، تاثیر نخوب میگذارد. و از این رو تخمین میکنم که یک اندازه محدودیت در این نوارها و در این تبلیغها اگر باشد بازم خوبتر و بازم بهتر. خب پیام های شما رو هم انتظار هستیم. اگر خواهید زنگ بزنید، مرمت 44-6-107-107 این تلفنی ما است و اگر خواهید بینویسید در تلگرام 828-4-0-107. خب و ببینید، من یک مواد برای این موضوع آماده کردم که در دیگر جوها چخیل با همین چیز مبارزه میبرند، چی کارها میکنند. ببینید بسیار عجیب است. یک مثلا مقصد اساسی این است که نورسان از روح نادرست برگردانیده شوند. مثلا در بسیار جوها برای اونها کوراتورها تعیین میکنند، برای اونها کارهای جمعیتی حتمی را که توصیه میدهند، یعنی مجبور میکنند کار جمعیتی کنند، بعضی ترینینگ های پسیکولوژی و کورس های آموزشی برگزار میکنند. خب و یعنی اونها رو کوشش میکنند که برای رشد دارند. مثلا یک اصول هست در زیلندیا، در استرالیا، در بریتانیا هم هست همین چیز، تشکیل کردن کنفرانس های خانوادگی و خوری های روبرو، چشم به چشم، یعنی نمایندگان ساختارهای گوناگون، فعالان جمعیه، انسان هایی که مثلا با گپشان تاثیر دارد، انسان هایی که مثلا برای ما شخصانی که در مثلا دین بسیار پرقوتن، مردم اونها را احترام میکنند. اونها تصور کنید که یک کنفرانس خانوادگی میشود، همه در خانه شما میشینند، شما این طرف، والدینتان از این طرف، نماینده ها، و یک صحبت میکنند روبرو، شما نظرتان میگید، شما دلتان خالی میکنید، والدینتان گوش میکنند، متخصصان اونجا مصلحت میدهند، این چیزها را ثبت میکنند. و مثلا این ایده است که در زینلندیا و استرالیا و ویلیکا بریتانیا و بریتانیا کبیر استفاده میشود. و خودی ببینید، من وقتی که با این موضوع اکنون عمیق‌تر اهمیت دادم و گفتم که چی تاثیر داشته میتواند این چیز، مثلا من تخمین میکنم که در نورسانی ما شاید این اصول تاثیر نرساند، لیکن وقتی که عمیق‌تر اهمیت دادم، وخرم حالاتی بوده است که نورس دلش عمیق شده است، میگفته است که برای چی این حالات، و بسیار حالاتی بوده است مثلا از تجربه ام زیلندیا و استرالیا و بریتانیا که نورسو پیش والدینش بخشش میپرسیده است، میگفته است من فهمیدم خطا ما، من دیگر نمیکنم، من شما را دیگر در این حالت نمیارم. یعنی میدید از پدر و مادرشون که در حلقه مثلا مهمونان خیلی زیاد در خونه اشون صحبت دارن، و این بسیار مهم است. وقتی که شرایط خونه شما را میبینن، جای درس تیار کنی شما را میبینن، جای خواب شما را میبینن، نه صحبت میکنن، برای اون نه که آوازه کنند و برای اون نه که مثلا در اینترنت نشون دهند، برای این نه، هم تو دک صحبت خانوادگی میشود. و اکثرت اونهایی که با این ترتیب با اونها تاثیر رسانی صورت گرفته است میگن که بچه خوب شدن، به قول گناه خود را فهمیدن، و بعد وقتی که میسنجند و میبینن و امور را پیشنیاد میکنن، ببینین شماره اونها 20% شماره جنایت که نو صادر میکردن کمتر میشد، آیست آیست کم میشد، و اونها با کارهای خوبتر دست میزدن، مثلا با والدینشون در کدام یک کارهای خواجگی کمک میرسوندن. یو اصول دیگر مثلا در فنلاندیا و در شوئد و نروژ هم یک اصول دیگری مثلا کارهای کمپلکسی برای جوانان است. برای مثال مرکزهایی که جوانان دستگیری میکنند، تالارهای ورزشی، مثلا کدام یک کروژوکو، کدام یک نمیدونم محفلهای دیگر، اینا مبلغ گذاریش دیگران میکنند، دولت میکند و صاحب کارو میکنند، دیگران انجام میدن به خاطر اینکه بچه‌ها به اونجا روند به پول مشق کنند. ولی اگر دل خو جوان پرسی که برای چی مشق نمیکنی، میگه خیلی پول ندارم برای مشق کردن، در حالی که برای کامپیوتر بازی تو ساعت 2 شب پول دارد، برای مشق کردن ندارد. و مثلا در فنلاندیا و شوئد و در نروژ از این اصول هم استفاده میبرند، یعنی همین جوها رو مبلغ گذاری میکنند و بچه‌ها میرن به پول اونجا مشق میکنند. و ببینید یک تندنسی سال 2025-26 و برای مثال حتی در شوئد نیست همین گونه سن سولی جوانانی که یا نورسانی که جنایت میکنن پایین شده است، 15 نمیدونم تا 13 پایین شده است. و یعنی اون در مثلا جامعه های دیگری اروپایی پیشرفته نیست، همین گونه حالت ها، همین گونه مشکلی ها هستند. و راه های گوناگون تاثیر رسانی از اون جمله دو راهی که بالاتر گفتم با اون صورت میگیرد. خب و مثلا یک اصول مثلا تراپی کمپلکسی یا مولتی سیستم نی پدخود میگن با اصطلاح روسی، این مثلا تجربه است که در امریکا هم استفاده می شود. مثلا متخصصان فقط با همون خودی نوروز کار میکنند، بعدتر با دوستانی او کار میکنند، و بعد با اویله اش کار میکنند، و بعد با مکتب با دوستانی دیگری که در بیرون از مکتب با اونها میخورد. و یک برنامه دارند منتورینگ، یک برنامه مثلا استادی، میبینن که نوروز تماما گپ نمیگیرد، تماما اصلاح شدنی نیست، برایش همین گونه بعضی نستاونیک تعیین میکنن، یعنی استاد تعیین میکنن، و اون نفر میتونه که در دایره قانونگذاری، البته اون نفر میتونه که با اصول های مخصوص، با در چارچوبه قانون با این کودک کار کند، خب با زبان او صحبت کند، او را دعوت کنند برای بهتر شدن، نمیدونم کدام یک تمرین ها و کدام یک کارهایی که خودش مثلا خوب میدوند او را انجام بدهد، یعنی وابسته میکنند به نفرانی مخصوص. و این نفرانی مخصوص شخصان عادی، مثلا شخصان عادی که اونها فقط برای مثلا حجت های کار کنند، این گونه نفران نیستند، نفرانی هستند که واقعا هم میخواهند که نورسون رو اصلاح کنن. و یک تجربه دیگر مثلا در آلمان و در اینجا هست، کودکان رو مثلا تا 12 سالگی زیر نظارت بسیار جدی میگیرن، خب و بعدتر کارهای پروفیلاکتیکی رو انجام میدن، حتی اگر ولدی مایل به جنایت هم نباشد، اونو جدا میکنند در مورد مناسبت او، در مورد کاروبارش، در مورد والدینش، یعنی که خیلی پیشتر مورد نظارت قرار میگیرد. برای مثال در امریکا با یک سیستم دیگر هم هست، همون تراپی فراگیر، و اونجا حتی از جی پی اس مانیتورینگ هم استفاده میبرند، جی پی اس مانیتورینگ، مثلا نورسانی که هیچی دیگر اصلاح شدنی نیستند به نظر، اونا میگونه مخصوص با جی پی اس نظارت کرده میشند که کجا میروند، چی کار میکنند، با کی واخورده استودن، این نظارت بسیار جدی میشد. خب در کشورهای اسکاندیناوی نیست میگونه این کارهای پروفیلاکتیکی و پسیکولوژی و این چیزها انجام داده میشد. خب و مثلا بعضی حالتهایی هست که اونو میگونه یعنی اونها کوشش میکردن مثلا از روی بعضی متدیکا که همین گروه هایی که با هم دیگر مقابلن اونها را چیکار کنن، مثلا که دوست کنن و آشتی کنن، همین گونه کار هم صورت میگرفته است. مثلا در زینلندیا نه نیست، همین گونه یک برنامه با موافقه آوردن جانب ها وجود داشته است، یعنی با сулҳу ба оштӣ овардани ҷонибҳо вуҷуд доштааст. Мо медонем ки кадом гурӯҳҳои наврасон бо киҳо мухолифанд ва ҳамеша ҷанг мекунанд ва фақат бо онҳо кор мекарданд дар ҳамин гуна конфронсҳое ки болотар гуфтем ва ини натиҷаашонам диданд. хоса ин баъзе ҳамон усулҳое буд ки дар кишварҳои дигар истифода мешавад ва мо фикр мекунем ки ин мавзӯъ оли кушодааст чанд дақиқа дигар ва шумо метавонед бинависед назарҳои худро ман албатта мехонам.
2: Коротко о главном.
3: Таджикистан и Узбекистан усиливают санитарный контроль на границе. В республике готовят инвестпроекты при поддержке ФАО. В Хатлоне появилось новое лабораторное оборудование для проверки качества воды. Согди планирует перерабатывать отходы сточных вод в удобрения. В тюрьмах страны внедрят искусственный интеллект. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Чарики оханги истеклол, обезулол.

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Хунай худро бо барқи доими таъмин кунед. Бо ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтобӣ гузаред. ZSCD намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтобӣ Ryzen ва Goodwill буда. Барои таъмин خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موثر پیشنهاد میکند. همین حالو تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خونه خود را با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. ZSCD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999 255 552.
3: купи Nitro Energy и выиграй один из трёх сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
7: Одна банка, один шанс, не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
9: Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
11: О, Ром, азизам, илоджаш хаст Аллервик. Рагойоби зуд ва бехав аз аллергия.
10: Зуд, яны?
11: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
10: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
11: Ба кӯдакони аз соло боло ва тамоми оила бехаф аст.
10: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
11: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
12: Шунидед? Ин садои пардохти насли нав аст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
13: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
14: Азия Плюс.
15: Рус хуб аст. Мавзуи рус бошад хубтар. Мавзуи рус барасаи мавзуоти мухим дар доираи имкон. Имкон ду даҳан гап дар мавзуи рус.
16: Мо дар мавзуи ҷинояткори наврасон суҳбат дорем ва як ба қавли баҳонаи хабарӣ ин кӯшиши пешгирӣ аз ҳамин муноқишаи гурӯҳӣ буд. 14 нафар ноболиға дар Душанбе дастгир карданд. Модари ва падари онҳоро бо дастрасии моддаи 90 ҷарима ҳам карданд. Бо онҳо суҳбатҳои профилактикӣ гузаронида шуда. Онҳо мехостанд ҷанг кунанд, муноқишаи гурӯҳӣ кунанд ва синфҳои 10-11 яке аз муассисаҳои таълимӣ дар Душанбе. خب و ما پرسیدیم که کدام وariant کدام اصول و متد و برخورد و چورابینی به نظر شما برای پیشگیری جنایتکاری میان نوبالغان تاثیرگذار و نتیجه دار است. ببینید اکثرا بچه‌ها این کارو انجام میدن. چیکار کنیم که بچه‌ها خوب و باسواد و دانشمند و با عقل و تمیز شوند؟ چیکار کنیم؟ خب و ما از اصولهای کشورهای دیگر کم کم براتون گفتیم و باید گفت که در کشورهای اروپایی هم همین گونه جنایتکاری نوراسون جوان‌تر میشود به خوله. اگر مثلا چند سال پیشتر از 15 سالگی شروع میکردن، ولی از 13 سالگی. و اصلا عجیب میدونید چی است؟ در ایرلندیا شاید این یگانه دولت در حدود اتحادیه اروپا باشد که جوابگری از 10 سالگی سر میشود. یعنی یگان خیلی دلسوزی نیست کاملا و موافقی قانون درباره حفظ جوانان بسیار از آنهایی که جنایت صادر کردن حدود 12 ساله بودند و حتی جنایتی خیلی وزنین هم صادر کردند و شاید با نظر داشت همین نورسونی که جنایتی وزنین صادر کردن از 10 سالگی الکای پشت پنجره میرن. نو باست از این که مثلا جامعه جهانی مثلا یونیسف و شروع اروپا و بعضی تشکلات های دیگر همین قانونگذاری ایرلندی را تنقید میکنند و اگر ممکن نیست خیل بچور کودکار از 10 سالگی پشت پنجره برین. اما خودی فعالان جامعه در ایرلندی و مردم من اونه که چیز را فکر کردن گفتم که اخیر این برای حفظی نورسان دیگر است. فقط 2-3-4-5 نفر پشت پنجره میرود ولی هزارها نفر دیگر نجات میابند، زنده میمونند. همین چیز است و باید گفت که بعضی اصول های دیگری تاثیر رسانی هم وجود دارد. برای مثال در خودی اگر مثلا آلمان رو بگیریم، اونو میگویند جوابگری جنایتی است، از 14 سالگی شروع می شود. خب و آنها هم کوشش میکنند که میگویند با استفاده از کارهای فرماندهی، کمک های پسیکولوژی جوانان رو از روی بد گردانند. خوب و باید گفت که مثلا در پرتغالیا و لوکسمبورگ از 16 سالگی جوابگری جنایتی دارد، در بعضی جاها شاید فرق میکند. و ببینید در شوئیس مثلا حتی نیا داشتن که یکمی گونه شاید از این سال این شروع میشد، حتی در داخل محبس ها جاهای علاهیده برای کودکان است که اونجا نگهداری میشوند، 13-14 ساله اونجا نگهداری میشوند. و قبلا حکومت شوئیس میگونه درباره نقشه خودش گفت که اونها نیت دارند که جا برای نگهداری نورسان دشوار تربیه 15-17 ساله تشکیل کنند و اونجا قانونگذاری ها هم کمکک جدیدتر کردن وابسته به این چیز، زیرا که در استکهلم در شوئیس هم میگونه جنایتکاری نورسان به خرد گرفته می شود، مثلا 13-14-15 ساله ها دست به جنایت می زنند و کوشش میکنند که با روحای گوناگون به قبل با اونها میگونه تاثیر رسانی صورت بگیرد. اما چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتن. نفر اول شنونده ما عکسی برادرش رو برای ما فرستاده است و قصه عجیبی نوشته است که وقتی که در نوحیه زندگی میکردن، دادر خوردیشون بسیار ارکه بودن و بعضن مشاهده کردن که در مناقشه های مکتبی اشتراک میکرده است و همسایهشون یک در دیرکتر مکتبی مکتب اینترنتی کودکان دشوار تربیه بودن و با اونها مراجعه میکنن، میگن که همین دادر ما را به مکتب بگیر. خلاصا مادر مثل همه مادرای دنیا گیره و ناله میکنند که بچه‌ما نبرین اونجا، بچه‌ما اونجا عذاب میدین، شاید زیق میشود، شاید نمیدونم خوابی خوب نمیرود. خلاصا مادر نمیخواد که بچه‌ش اونجا ببرن، ولی به هر صورت خانواده برادران کلونی میگن که اوچا همش خوب میشود، بگذار اونجا تربیت یابد. و اون میگه که اونجا واقعا هم تربیت یافت، 3 سال خون تحصیل کرد و حالا یک کارمند بسیار خوب است، ادای وظیفه میکند و این عکسش هم برای ما فرستاده است. آفرین. یعنی و بسیار منتظر بودن از استاد بابایف که اون وقت دایرکتور این مکتب بودن و که با کوشش های او این جوان از راه نادرست گشت و حالا یک انسان بسیار خوب هم هست و در یک جای بسیار خوب هم کار میکرده است. زنده باشید. نفر دیگر نوشته است که جوانانی که خوب ایران کنی میده و بوشی میکنن، اینا رو 5 روز با کارهای اصلاحی در راه و کارخانه های خدمت‌رسانی باید جلب کنند، اونها رو به نوار بگیرند، در صحیفه های اجتماعی گذارند. اما کودکان دیگر بینند که اینها افتریتت نیستند و کلای خود رو کار فرمونند. اینان خوندم نوشته عزیز رو. یعنی عزیز به این اندیشه است که ولی مثل اون که بعضی سیرگر و جادوگرها رو با کارهای جمعیتی جمع میکنن، میگن کودکان رو نیز جلب کنند با نوار بگیرن تا کودکان دیگر ببینند که این بچه‌هایی که وایمه بودن خب وایمه ای نیستن. من نمیدونم اکنون این چیز با روانی اونها تاثیر میکند و از نگاه حقوقی تا کدام اندازه این چیز درست است برای کودکان این کار انجام دادن، ولی با نظر داشتم اون دردی بعد دوای بعد تخمین میکنم که شاید نتیجه میدهد. این فکر عزیز از شنونده ما. نفر دیگر نوشته است که من فکر میکنم که تولوهای کامپیوتری و بازیهای کامپیوتری اگر محدود شوند، وقتی اون رسیده است که اونو محدود شوند و این تولوها بسته شوند و اون وقت دیگر جنایتکاری نورسان از میان میرود. نفر دیگر نوشته است که بازیهای کامپیوتری که در اون کاردزنی و کشاکشی است، اونا باید ممنوع شوند، منع شوند، چون که اونجا این کارها را زیاد میکنند و این کار برایشان یک چیز عادی میشود. این اندیشه سیروجین است. سلامت باشید. تشکر میگم برای شما. دوستان عزیز، ما خیلی در این موضوع صحبت کردیم و من بسیار میخواستم که نسبت به این چیز بی اهمیت نباشیم. خیلی مالی دشوار است. ولی نورس رو نمیشد اصلاح کرده. یک گپ میگی نمیدونم هزار یک گپی دیگر میشنوی. من نمیدونم که чӣ ба ин таъсир карда ё чӣ корҳои дигар инҷо вуҷуд дорам. Вале тахмин мекунам, ки ҳамин гуна ҳар кас бо варианте, ки фикр мекунад беҳтар аст, фикр мекунад хубтар аст, бояд таъсир бирасонад. Ва ҷавонони ки ё наврасоне ки ин ҷиноят мекунанд, ғайр аз падару модарашон бо шахсияҳои дигар доранд, та ғову амаку бобо бибиу. Мо аслан мардуме ҳастем, ки суҳбати онҳо, андешаи онҳо, эроди онҳо барои мо қабул аст. масалан мо гапи падару модарам гӯш мекунем, гапи амаку бобоу тағову инонам гӯш мекунем. ва биёд бетараф набошем нисбат ба ҳамин мавзӯъ. ва бубинед, ҳар қадар ҷинояткори наврасон зиёд шавад, ҳамон қадар ҳолатҳои дигару мушкилиҳои дигар пеш меоянд. ва тасаввур кунед, ки аз рӯзи аввал мо агар як доғе дар дафтари зиндагишон пайдо шавад, дар идома чӣ мешавад? дар идома ҳодисҳои аз ин нангинтар ва намедонам вазнинтар рух медиҳанд. биёд нисбат ба тақдири наврасон бачаҳои худамон, додарои худамон бетараф набошем. хуб, ман саймонаи сори сипос мекунам барои ҳамаи онҳое, ки бо кӯдакон кор мекунанд. ва инҷо як шунавандаи мо ин назари худро навиштааст, охирин шунавандаро ба фикрам ина мехонем. пешниҳоди ӯ бо забони русӣ аст ва маъниш ин аст, ки институти нозирони минтақавӣ бояд бисёр устувор шавад. яъне нозирони минтақавӣ бояд комилан дар минтақаашон ҳамаи наврасонро шиносанд, аз наврасиҳошон бояд ба онҳо аҳамият дода шавад ва он вақт дигар ҷинояткорӣ аз миён меравад. хуб, инам пешниҳоди хуб аст. сипос, ташаккур мекунам барои ҳамаи шумо. мо камакак баъдтар бармегардем дар оғози соати оянда. идомаи барномаҳои мо аст. мо онҷо бахшҳои ҷолибтар дорем ва умедворам дар мавзӯъҳои дигар суҳбат мекунем ва мавзӯъе, ки шавқоварост, шунидани аст барои ҳамаи шумо. мо камакак баъдтар бармегардем дар оғози соати оянда. идомаи барномаҳои мо аст. мо онҷо бахшҳои ҷолибтар дорем ва умедворам дар мавзӯъҳои дигар суҳбат мекунем ва мавзӯе, ки

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
3: Оло ки мо суати се имро шуру кардем, касе занг мезанад. Биёед як бор бишунавем, ало.
4: Салом алейкум.
3: Салом алейкум, номатон чи аст?
4: Комрон аст.
3: Комрон, бисёр хуб. Оли мо ягон сайфара шуру накардем, яке занг задед, Комрон?
4: Дирӯз чи буд барай аму?
3: Дирӯз чи буд?
4: Ози буд, чи суати шаст?
3: Нафадигам.
4: Лайн, бутунам. Ози лайн.
3: А, Line Energy. Хуб, бад.
4: Ма, ну, грешно. Даун ким мулегет партнер со чикошо.
3: А, бале, оно онго дигар кор намиён, ба хотири ки ин барои 2 ҳафтаи оянда бояд шумо боз он каличаҳои нав бигиред, хуб? Саломат бошед. Ташаккур мегам. Хуб, гапҳое ки мо дирӯз гуфта будем, вале барсолад ҳеч мушкил нест ва онро такрор кардем. Мо ба сайфа як рӯз дар таърих шуруъ мекунем ва умедворам ки ҷолиб аст. Ҳар чие ки ба имрӯз иртибот дорад. Ҳамин рӯз соли 1935 таваллуд шуда Герман Титов, лётчи космонавт Иттиҳоди Шӯравӣ, космонавти рақами 2, қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ. Ҳамин рӯз соли 1937 таваллуд шуда Йосиф Кобзон. Хуб, як овозхону, ходими ҷамъиятиву, ҳунарманди халқи СССР. Ҳамин рӯз соли 1971 дар гузашта Никита Сергеевич Хрушов, котиби аввали комитаи марказии ҳизби коммунист, раиси шӯрои вазирони СССР соли 58 то 64. Ҳамин рӯз соли 2024 рӯзи дар гузашти Николай Сванидзе аст, журналисти рус, ходими ҷамъияти ровии телевизион ва радио. Ҳамин рӯз соли 2013 дар Нью-Йорк дар гузашта Ёқуб Сабзанов, оҳангсоз, ходими хизмати шонадаи санъат, узви иттифоқи оҳангсозони Тоҷикистон. Ҳамин рӯз дар Аргентина рӯзи миллии муаллим таҷлил мешавад. Ҳамин рӯз дар Амрико рӯзи патриот ё рӯзи ватандӯстон таҷлил мешавад. Бахшида ба ҳамон теракте, ки соли 2001 дар Нью-Йорк ва Вашингтон сурат гирифта буд. Хуб, соли 1812 аввалин ба қавли сокинони Калифорния аз миёни рӯзҳо ин асос гузоштан ба як мавзее, ки ном дошт Росс ва баъдтар Форт Росс ном дошт. Ин аввалин ба қавли як маҳаллаи руснишин дар Калифорния пайдо шуда, ҳамин соли 1812. Ҳамин соли 1930 Агата Кристи, ки он вақт 39 сол дошт, оиладор мешавад бо як археолог Макс Малуен, ки 26 сола буд. Соли 1941 ҳамин рӯз оғози сохтмон дар Пентагон буд ва ҳамин рӯз соли 2001 акти террористӣ дар ҳамон маркази байналмилалии савдо ва дар Пентагон сурат гирифта буд. Соли 2001 ва соли 2002 бубинед, аз он ки маҳз ҳамин рӯз таваҷҷӯҳ ба парвозҳо бисёр кам мешавад, чун рӯзи акнун акти террористӣ сурат гирифта буд як сол пешаш. Соли 2002 вақте ҳисоб мекунанд дар Амрико ширкатҳо қариб 3000 парвоз бекор карда мешавад. 3000 ба хотири чӣ? Ба хотири ки мардум ба кишварҳои дигар, мардум ҳамон рӯз тарсиданд ба кишварҳои дигар парвоз кунанд. Хуб, ва ҳатто баъзе аз ширкатҳои амрикоӣ, хуб, кадом як реклама ва кадом як чизро дар вустои ахбори ма низ манъ карданд ё на анҷом надоданд. Ва сабаби асосии барҳам задани парвозҳо ин талаботи бисёр ками мардум буд. Яъне мардум ҳамон рӯз тарсиданд билет бихаранд ва парвоз кунанд, гуфтанд яке бо ҳамон ҳодисаи як сол пештар рух надиҳад. Хуб, ин бахш ном дошт як рӯз дар таърих ва умедворам ки ҷолиб аст.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
3: و چند خبر جالب رو میخوام براتون اینجا پیشنهاد کنم پیشتر از اون که به صحیفه قربی اسوار بگذاریم. اولتر از همه در مورد وضع هوا، اگنتی آب و هوا شناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت تاجیکستان در سامانش آگاهی نوشته که تا روز 14 هم در ناحیه های علاهیده دومنکوهی و کوهی توبه جمهوری ولایت سوخت همچنین سرزدن ظهورات سیل پیشگویی میشود. همچنین تو روز 13 هم در بعضی شهر و ناحیه های ما از اون جمله در ولایت ختلان ناحیه توبه جمهوری در دوشنبه نیست حتی همین گونه خاک بوریش باقی میموند و البته به شهروندان توصیه داده میشد که در این گونه وضع هوا چاره‌های احتیاطی بیندیشند. اما در مورد هوا تو 35 درجه امروز گرم است و امروز در بختر مثلا 37 درجه، در خوجند 33 درجه، در کولوب و دنگره 37 و 35 درجه، در خوروغ 28 درجه گرم می شود. خوب از این اگر بگذاریم در مورد یک خبر جالب است که روزی توی در مالایزیا عروس چی؟ اولادو شدن رد می کند. خوب این حدیثه بسیار جالب در مالایزیا رخ داده است و موفقی اکنون مسلحت ها اونجا هم میگونه پول میدین مثل قلینگی که ما داریم اونجا هم پول میدین یک حدودی با دلار یک 3200 دلار شاید همینگونه است و این انعنه است گویا که با اویلی عروس همینگونه تحفه میارند و خواستر دو جوان اولادار شدنی هستند و اونا انتظار میشن عروس دوماد میاید برای بردن عروس به خول خوب و میفهمند که همون پول نه آورد است. خواسته اول اشاره میکنند که همون پول نیاوردی باید پرداخت کنی و این اونجا در مالزی یک انعنه هم بود است همین چیز و با دوستانش زنگ میزند به این طرف اون طرف پول میپرسند نمیابد بچوره و عروس هم مثل مهربونی میکند و میگد که من اولادار نمیشوم و خاطر میگد ما اینقدر خراجات زیاد داشتیم و این مبلغ شاید که کدام یک جزی خراجات اون رو میپوشند و همین گونه از اولادار شدن یعنی دست میکشد. اکنون نمیدونم کار خطا کرد یا کار درست ولی به هر صورت روس ها یک مقال دارند که چیزی که در زندگی رخ میدید اون البته با فایده است به حکمت نیست میگن و ما هم میگن یک مقال داریم. خب و یک خبر عجیبه پیدا کردم در مورد یک نفری که اوقدر یک زنی بانوی که در بریتانیا بودن با خبر اوقدر مشهور بوده از نگاهی مثلا عملهای غیر اخلاقی. خب یعنی که یک ستاره بسیار مشهوری اینستاگرام و تلگرام و اینترنت عموماً و گفته است که من اولادار شدنیم از میان اونهایی که با من ابونه هستند و گفته است که خانم اونها زندگی ما رو میدونند و میدونند که من با چی کار مشغول هستم با کدام رو پول میوبم و اونها البته گفته است ما رو میفهمند و چیزی عجیب همین است که به خودش نقل کرده است که چگونه استفاده برنده و اینترنت اونها که با صفحه ابونند اون رو تماشا میکنند کسی برایش نمیدونم حتی پولی برق و پولی غذاش میداده است کسی برایش میبل و تکنیک خریده است حتی مثلا چاینیکی چای جوشانی و تاستر خریده است برای او کسی مثلا پلی استیشن 5 خریده است کسی تلویزیون برایش خریده است و همه این چیزا را گفته است که او واقعا با پولی دیگران زندگی میکنند یعنی دیگرو برایش پول میدهند و یعنی همین گونه مهربانی میکنند مردها مخصوصا و او گفته است که کسی که با من اولادار میشد باید همین چیزا داند که واقعا من همین گونه یعنی با گرفتن توفا از یعنی ابوناچی ها عادت کردم. درست میشم که این یک یعنی که حدیثه در بریتانیا بوده و من اون رو براتون نقل کردم. خوب و خبر دیگر وابسته است به همسر نیکولاس مادورو. شما میدونید در مورد پرزیدنت پیشترهای ونزوئلا وقتی که 3 ینوار همون عملیات امریکایی برگزار کردند و او را همراه همسرش گرفتند و آوردند امریکا و او گمانبر دانسته میشود در نارکوتروریسم و نگهداری اسلحه و قاچاق مواد مخدر و حالا با جای او نایب پرزیدنت دلسی رادریگز این کار را انجام میدهد و پسر نیکولاس مادورو هم گفته بود در مورد اون که پدرش در چه شرایط در محبس امریکایی نگهداری میشد اما مشکل این است که همسرش هم روش است همسرش هم که در زندان است سیلیا فلورس و او اونجا بیمار بوده و میگن بسیار خراب شده است و مشکلی خواب داشته است و میگونه ادوکات هایی گفتند که حالش خوب نیست. خوب و او خواست است که او را در حبس خانگی نگاه دارند نمیدونم با استفاده از جی پی اس مانیتورینگ نظارت کنند یا کدام کارهای دیگر انجام میدن بر صورت ولی این خواهش اونها درخواست اونها قانع نشده است ولی ادوکاتو الکای گفتند که خیلی خراب شده است و اینی که از گاستریت و نمیدونم کدوم یک مشکل های دیگر اذیت میکشد و همچنین تاخیکاردیه رو نیز تجربه کرده و حالش خوب نیست گفتن. یعنی که خوب درست میشم که ما در برای نیکلاس مادورو و همسرش تو بادوریم، این پریزیدنت پیشتره وینزوئلا و همسری است. اما در مورد قرب اسوار بشود، اینجا یک بچه خوبی دیگر با نام صبحون صحبت میکند و ما یک جای گوش میکنیم.
1: قرب اسوار در آسیا پلاس.
5: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: یک فونت انگلیسی 12 سومانی و 51 درهم، یک درهم عربی 2 سومانی و 51 درهم، یک یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم، یک رینگیت مالایزی 2 سومانی و 27 درهم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سومانی و 74 درهم، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درهم، یک روبل روسی 10.9 درهم و یک دینار کویت 3 سومانی و 14 درهم ارزش دارد. گنادی مسکوین یک اندیشه خیلی جالب دارد: وقتی پول تموم می شود همیشه یک آن چیز باید سر شود. تا کدام اندازه این درست است؟ چی سر می شود به نظر شما وقتی که پول ها تموم می شوند؟ آیا وقتی از حد زیاد شدن پول ها هم چیزی سر می شود؟ چی فکر دارید؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس.
6: реклама در آسیا پلاس.
7: 35 سال افتخار، وحدت و سازندگی. با افتخار 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، گالا کنسرت بزرگ خیریوی 11 سپتامبر سال 2026 ساعت 19 ورزشگاه ملی در یک صحنه. ستاره‌های معروف استرادا: فاروق حسنوف، آریانا سعید، شبنم سوریا، یولدوز عثمانوا، اهم نوایی. مهمانی اساسی شوم: آنی لورک. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111 90 00 00 00 00. یک جا جشن می گیریم، یک جا نکی می کنیم.
8: شنیدید؟ این صدای پرداخت نسل نو است. بانک بین المللی تاجیکستان اپل پی رو معرفی میکند. کارت بین المللی آی بی تی رو با اپل پی ایلاوه کنید و خریدها رو با آیفون یا اپل واچ زود، کلای و به خطر پرداخت نماید. هنوز کارت آی بی تی ندارد؟ خودی همین روز آن را گرفته پرداخت های نو را آغاز کنید. مفصل با رقمی 1155.
9: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
10: Шумо сулфа шудед. Ваон натану шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол. Сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.
11: XL رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. XL رو خریده رمزی زیر سرپوش رو در سامانه XL انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیو ما ساعت XL انرژی رو انتظار باش. یک ظرف XL یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
12: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.

0: саволи душвуртарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эродит. Саволи душвор вуҷуд надорад.
1: Хуб, ин бахши бисёр ҷолиби барномаи мо аст ва умедворам, ки шумо ба ду савол ҷавоб гуфта соҳиби туҳфа мешавед. Ва саволҳоам ҷолибанд ва гӯш кунед. Хуб, дар Токио як вақт ҳамон чизҳое, ки шаффоф буданд, хеле машҳур шуданд ва он на фақат шуморо дар миёни анбӯҳи одамон муайян мекард, балки ҳатто имкон медод, ки шумо аз зебоиҳои атроф ва биноҳое, ки дар он ҷо ҳастанд, лаззат бубаред. Аз баландушонаҳое, ки ҳастанд, лаззат бубаред. Гап дар бораи чӣ меравад? یعنی یک وقت در توکیو همون چیز که شفاف هستند، شفاف بودند، خیلی مشهور شد. اون چی رو در دوشنبه هم دیدن ممکن است. و این باعث اون میشد که شما رو در میانی انبوهی آدمان شناسند یکم، و دویم شما هم از بلندشان هایی که اونجا هست لذت ببرید. گپ در برای چی میرود؟ این سوال یکم است. سوال دویم، اینجا گپ در برای یک اگنتی خبری رایترز میرود. و واقعاً اونا بسیار کوشش میکنن که در دنیا این گونه یعنی همیشه که اولین شده یعنی خبرها رو برسونن. و اینجا یک نفر از خودی روبرونیون اگنتی گفته است که واقعاً ما برای ژورنالیستان دو طلبات اساسی داریم. اول تر از همه معلومات دقیق باید پیشنهاد شود و دویوم طلبات دویمی اونها چی است؟ مرمت اگر کسی زنگ میزند و جواب درست رو پیشنهاد میکند، خودی هولو صاحب توفه است. 44-6-107-107 این رقم تلفنی مو است. 44-6-107-107 من انتظارم. یا اگر خواهید که برای توفه نیمان تو برای سنجش دانش خودتان این کار انجام دید، ببخشید در تلگرام این کارو میتونید که انجام بدید. جواب ها رو بنویسید 828 4 0 107 و ما بعدی 3 دقیقه برمیگردیم.

0: سرخط خبرها.
1: در دوشنبه بیزنس فورم تاجیکستان با پیش دور میگردد. سطح جنایتکاری در میان مهاجران تا 40% کاهش یافته است، گفت وزارت کارهای داخلی روسیه. تعداد سیاحان در مالزی از تاجیکستان 60% افزوده است. مجارستان از اتحاد اروپا برای رد کردن همکاری اوید با نفت و گاز روسیه طلب جبران کرده است. در نیویورک قریب 3000 درون ها رمزی منوره های خراب گشته دوگانه کار را نشان دادند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریقی آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را Босс хам осон тар намудем.
3: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио Азия Плюс поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!
4: Дар мавч барномы имкон босупон. گپ و خبر و ترانه و نوا مستقیم و بی تکرار.
5: ما برگشتیم به صحیفه رودیت برای گفتن جوابهای درست و بسیار عجایب است وقتی که شما جوابهای خودتون رو که حتی در ذهن داشته در دلتون داشته نگفتید یا ننوشتید مقایسه کنید با جواب درست. ما سوال یکمون چنین بود که در توکیو یک وقت آن چیزها که شفاف بودن یعنی پرزرچن به خوالی بودن بسیار معمول شده بودن و امکان میدادن که شما رو در میانی انبوه هم بشناسن در میان انبوهی آدمان و بعد امکان داشتید که شما با اونها همین گونه از زیبایی های بلند داشتید ها حلاوت ببرید. گپ در باره چی می رود؟ گپ در باره چتر می رود، زوند. ببینین این که شفاف بودن و پرزرچنی بخوابی بودن در بارانی وقتی شما می گیرین هم شما را می شنستن هم نمیدونم همین گونه زیبایی های بلنداشیان ها را میتونید که ببینین از تگی همون چتر نیست همچنین. این بود جابی درست. خب سوال دویم در بمرد اگنتی ریتر صحبت داشتیم و گفتیم که برای جورنالیستیان ها دو طلبات بود است. یکم باید که معلومات دقیق پیشنهاد شد و طلبات دویم چی بود؟ و من اگر اهمیت داده باشید گفتم که اونا کوشش میکنن که خبرها را یکمین شده برسونن. طلبات دویم همین است که همون معلومات دقیق و درست رو شما یکمین شده برسانید. یعنی همه سوال های ما اینقدر دشوار نیستن که به نظر می رسند. یعنی ما در اکثریت این سوال ها امیگونه یک کلیچه ها رو باقی می گذاریم که شما اگر کمک فکر کنید جواب درست پیدا می کنید. خواسته این بخش نام داشت ایرودیت. سوال ها و جواب های درست رو برای خودتون بنویسید و البته در کار می شود.
6: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما در برای بعض موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
7: شریکی آهنگ استقلال، آبی زلال.

0: обизулоли тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия плюс».
2: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия плюс» в новом номере. Барки Тёджик вышел в плюс, но долги никуда не исчезли. Способна ли компания продолжать свою деятельность? И о каких рисках предупреждает аудитор? В республике начали использовать спутниковые технологии для поиска опасных озер. Расскажем, почему они опасны и какие могут быть последствия для Центральной Азии. «Азия Плюс» расширяет язык, форматы и аудиторию. Узнаете, как менялась медиагруппа «Азия Плюс» за последние 5 лет. Миграция – один из главных процессов, изменивших Таджикистан. Как за 35 лет миграции изменились причины, направления и сам портрет таджикского мигранта. 3 поколения независимости. Что они выбирают сегодня и каким видят Таджикистан завтра. Эти и другие материалы в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
3: Реклама «Дар Азия Плюс».
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульства отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Бен-Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
7: Покупай баночку XL! Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
8: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
7: Выиграй один из 3 сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
8: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
7: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
9: Nitro Energy Харида, яке аз се сертификат робам аблаги газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нухта тиджей бакайт гир. Вайо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа дар радиои мо сати 19:00 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Nitro нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
10: رقم تلفن اداره رکلاما
11: 41 41.
10: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
12: خوب باید گفت که ما برنامه اما ولی رو از دیروز به امروز گذروندیم. شما امیدوارم که میدونید و کیف فهمیدید و بعد ساعت 10 یعنی یک جا با نگیرم اجازه و این برنامه براتون پیشنهاد میشد. ما میدونیم که شما انتظار هستید، میدونیم که برنامه براتون پسند است و موضوعی که اینجا هست اینکه موضوعی هستند که بخوام درباره اون شما هم نظرهای خود رو بیان میکنید. و امروز ما در مورد تنقید صحبت میکنیم. شما تنقید دیگران رو چه خل قبول میکنید؟ تنقید خودتون رو چی؟ چرا با اکثریت نمیفرد این چیز؟ چرا در زمینه تنقید ناراحتی و دشمنی و جنگ و دماغ سوختگی به وقوع میپیوندد؟ نخود تنقید یگان پهلوی خوب و مثبت نداشته باشد. ما در همین مورد صحبت میکنیم و نظرهای شما رو من انتظار هستم. رقم تلفنی ما 44-6-107-107 و رقم تلگرام 88-4-0-107 است. تو اینکه یک 10 دقیقه دیگر فرصت است تو انجام برنامه شما میتونید نظرهای خود رو بیان کنید، میتونید یا فکر کنید که در برنامه موالی که بعدی ساعت 10 سر بشه چی نقطه نظر رو بیان میکنید یا چی رو بیان میارید و چی اندیشه رو میخواید که پیشنهاد کنید. خب خواسته ما همیشه وقتی که برنامه موالی پیشنهاد میشد پیشتر از اون در دایره شو برنامه امکان همین گونه موضوع رو یک پیشنهاد میکنیم به خیلی شما یک بخوالی در مورد اون فکر کنید کمکک گرم شد بخوالی و بعد امیدوارم که در وقتی برنامه شما نظرهای جالب رو پیشنهاد میکنید. خب در این باره فکر کنید، اما من یک موضوع دیگر رو پیشنهاد میکنم که بسیار جالب هم هست و وابسته است به همسرون، یعنی که چند چیزی که واقعا هم بویسی سرد شدنی مناسبتی زن و شوهر می شود و این اکنون خودی روانشناسان نمیشتند و من از یک از صفحه از اینترنت براتون پیشنهاد میکنم و گوش کنید که با مردم ما این موافقت میکند یا نه، او در میان ما هم این گونه حالت ها هستند یا نه.
13: رادیو زفکوسم وستوگه رادیو آزیه پلیوس.
12: یک روی کارشناسان و روانشناسان به این نظر اومدن که نه فقط مثلا مسئله خیانت و کدام یک مسئله های مثلا مشکلات مالیوی و این چیزها بویسی سرد شدن مناسبت ها و جدا شوی می شود، بلکه حتی بعضی چیزهای بسیار جزئی و ناچیز نیز بویسی نالت می شود. خب و ببینید در این باره دیلی میل نوشته است و این یک اکسپرت اوید با مناسبت میانی که همسران تریسی کوکس نظر خود رو بیان کرده و گفته است که واقعا چند فاکتوری هست، چند چیزی هست که واقعا با مناسبت های همسران تأثیری بد میرسوند و ببینید چی هست. اولتر از همه این تعمیر خونه و این کارشناس گفته است که بخیر وقتی که تعمیر خونه شروع می شود خانه خود گوناگون اندیشی، گوناگون فکری میونی همسران پیدا می شود و خانه خود در این زمینه مردم همسران با هم دیگر جنجال می کنند و دماغ سوختگی و قهری شدن و این چیز هم هست و گذشته از این بعضن وقت خراجات زیاد، بعضن وقت صرفه‌کاری نکردن، این چیزها باعث جنجال ها در آیله می شود است. یعنی معلوم شد که نه فقط در مسئله یا من در میونی مردم ما بلکه در دیگر جا هم همین چیز بود است و روسو یک مخول دارن که میگن وقت مرد تو سرشوی تعمیر گیریه نمیکنه، یعنی مرد گیریه میکنه اون وقتی که تعمیر سر میشه، یعنی وقتی که مثلا یک جمله مردک همی ابایمون علیش نمیکنیم، بعضن تعمیرهای کپیتالی بعد این همی جمله سر میشوند و اوست اوست بعد شما بعدی زردوری و ابایی ها میگذارین به در و تیریز و بعد به قسمت های دیگر و بعد به دری برامد و همین گونه میبینید که تعمیر کپیتالی کردید. و واقعا هم این کارشناس درست گفته است که یکی از سبب های دماغ سوختگی و جنجال میانی همسران میتوند این تعمیر باشد و بدتر این مشروبات. چیزی از جایی ببین است که مثلا ما همیشه همسران مجبور میکنند که مثلا ننوشید، بس کنید، اما در بسیار جایی دیگر حتی در کشورهای دیگر همسران با هم دیگر جنجال میکردند وقتی که یک طرف بس میکرد است و طرف دیگر نمیداند با کی اکنون مینوشی کند و در این زمینه جنجال سر میشد است. باور نمیکنید ولی بر صورت همین کارشناس بناسب کوکس همین گونه این تجربه را داشته است و گفته است که واقعا این چیز باعث جنجال ها می شود. بعدتر یک بار تغییرات در کریر واقعا این هم می توانست است که باعث جنجال ها باشد و همین چیز با ما هم درست می گیرد. یک بار گوش کنید، وقتی که مثلا در کار و بار کدام یک تغییرات صورت می گیرد، اگر مرد کدام یک وظیفه های دیگر می گیرد زن البته خرسند می شود، لیکن اگر زن کدام یک وظیفه می گیرد اکثریت مردها شبهه می کردند، شبهه که تو برای چی، تو چیکار کردی، کی این کار انجام داد. خلاصا این کارشناس میگوید که در همین زمینه نیز همسران با همدیگر جنجال میشدند، دماغ سوختگی میشدند، که وقتی که زن از روی مثلا وظیفه بلندتر میرود. البته همه زنها ببینین اونایی که مثلا در وظیفه بسیار بلند هستند، اکثریت اونها خیلی هم نفرانی هستند که دانش بسیار خوب دارند، سواد بسیار خوب دارند، و آنها اگر با زینه های منصب بالا نروند این گناه هم هست. یعنی اونو باید بالا روند و برای که دانش دارند، زحمت میکنند، محنت میکنند. اما مردها را چی میگویی که در کشورهای دیگر هم بودند همین گناه مردها که به این چیز شبه میکردند، چرا تو چیکار کردی؟ یعنی کی مساعدت کرد، کی کمک کرد. خواسته این گونه سوال هایی بوده که در جامعه های دیگر هم بوده و باعث جنجال ها می شده. بعدتر سر موضوع خرابوی فربهی این کورشینوس، یاد راست می شم که من نظرها یک از دیلی میل، یک صفحه که در اینترنت است، نظرهای کورشینوس یک اکسپرت تریسی کوکس رو براتون پیشنهاد می کنم و او گفته است که برای جنجال و برای دماغ سوختگی و سرد شدن این مناسبت ها و حتی جدا شوی شرط نیست که کسی خیانت کند، حتی بعضی چیزهای بسیار جزئی میتونند باعث این شود. و من همین نقطه نظر او رو گفته ایستادم. و این مواد با زبان روسی از شما میتونید که پیدا کنید از اینترنت، بنویسید که همین گونه نام دارد این даже крепкий брак может не выдержать пять неочевидных вещей которые разрушают отношения. همین گونه نام دارد. من این همزمان اکنون براتون ترجمه دارم. یعنی سری موضوع خرابی و فربهی همیشه هم که نمیشه اکثرا هم یعنی مردها و زنها جنجال رخ میداد است. یعنی مردها از این چیز بسیار قناعتمند نبودن، اگر همسرشون به نهایت خراب هم میشده چیزی میگفتن، فربه هم میبوده چیزی میگفتن. و این کارشناس میگه که مثلا همین چیز باعث میشود که بعضی انانه های غذا و این چیزها از میان برود و بعضا مناقشه ها صورت بگیرد، بعضا نمیدونم کدام یک دماغ سوختگی ها صورت بگیرد. بدتر نگاهوبینی همسران، نگاهوبینی والدان همدیگر در این زمینه نیست. داره کارشناسان میگن در کشورهای دیگر نیست و شاید در ما هم باشد، نمیدونم کی باید اونا رو نگاه کند و کلی نوع باید این کار رو انجام دهد، اینی که خوشتماشا نگاه بین کند یا نه. این هم یکی از موضوعی است که در ما هم بعضا وقت داغ می شود و در کشورهای دیگر هم این چیز بوده. و کی باید والدانی بیماری اونها رو مثلا نگاه بین کند، باعث بعضا جنجال ها می شود است. خب یا مثلا حتی باعث جنجال ها می شود حالتی که تو به خبرگیری مثلا والدانی ما نمی روی یا کم می روی. خب همین چیز هم میتونست است که باعث جنجال ها میانی زن شوهر باشد. بر صورت این کورشینوسون نظر خود رو بیان کردن، شما میتونید با این اندیشه روزی نباشید البته، ولی بر صورت اولی مشاهده میکنیم که بعضی از این حالات ها در زندگی هر روزه ما هم هست. خب سپاس میگم برای اونایی که چند اندیشه رو نوشتن. شنونده دیگر من سیروجی نوشته است که یک زن که واقعا زن خوب بوده است با شوهرش میگه که برای من کمپلیمنت کن، گپی خوب زن. خب عمر میگه که خانم تو زنی خوب هستی و کاش که مثل تو یک چند تا می داشتم. اینا سیلوجیدی نوشته است، این لطیفه است، به فکرم یه واقعیت است این. خب اینی که زن به شوهرش میگه که اگه گپی خوب برای من گو، اون کمپلیمنتی بسیار خوب گو. و مردم میگه که با زنش میگه که واقعا تو زنی بهترین هستی، زنی خوب هستی، کاش که از تو یک چند تا می داشتم. خب بر صورت سپاس سیراجدین. بعضن از همه اکنون مردمی که معلومات خیلی زیاد دارن، این باید راننده های تاکسی باشن، برای اینکه شما هر روز هزارها نفر میشنوید به واشنگتن و این گونه گپ و چپ هزارها اینکه از ذهن و هوشتون رد و بدل میشد و میگذرد و میآید. خوب خواستم او خیر خوش نمی کنیم. حالا صحبت مردانه رو شما الکی فهمیدید که در کدام موضوع بود. ما در موضوع تنقید و این چیزا صحبت داریم. گپ و چپ هزارها اینکه از ذهن و هوشتون رد و بدل میشد و میگذرد و میآید. خوب خواستم او خیر خوش نمی کنیم. حالا صحبت مردانه رو

0: می نویسید شو برای که اون موضوع رو پیشکی گفتیم که شما آماده باشید، شما یک خاطره ها رو ورق بزنید به قولی، اما در دایره امکان خیر خوش میکنیم. فقط سپاس برای شما که همراه ما بودید، سپاس برای دوستان ما از هما بان که شریک این برنامه هستند. خلاصه تا ساعت 10:10 انتظار باشید.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее

0: Азия Плюс. Дараджаи Боно и Хаспият.
1: Я, кажется, в край достал свою подругу.
2: Со Адберто Джекистон, да.
3: Дар Борай Фарух Шунидит. Бонкаш бавай як миллион дот.
4: Маш фунтанки вебе Дубай бава в паймуй бон парвозка.
5: Кедон миллион. Кедон Дубай. Баман танхо 500 000 карз додан.
6: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
3: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
2: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
7: Ассалому алейкум, шумомандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Душанбе ҳамоиши тиҷоратии Тоҷикистон ба пеш дар мегардад. Сатҳи ҷинояткори муҳоҷирон то 40% коҳиш ёфтааст, гуфтанд дар Вазорати корҳои дохилаи Россия. Саёҳати сокинони Тоҷикистон ба Малайзия афзудааст. شرحی پوره خبرها در ماه اکتبر در دوشنبه فرومی تجارتی تاجیکستان با پیش برگزار میگردد. در این باره در کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان خبر دادند. در فوروم نمایندگانی بخش‌های دولتی و خصوصی صاحب‌کاران، سرمایه‌گذاران، مؤسسه‌های مالی و رشد، سازمان‌های بین‌المللی، اینچنین کارشناسان، استارتاپ‌ها و اعضای اکوسیستم‌های ونچوری جمع می‌آیند. اشتراکشان امکانیت‌های نو را در ساحه‌های سرمایه‌گذاری، اینوواسیا، تکنولوژی و رشد صاحب‌کاری بررسی نموده، شکل‌های نوی همکاری را راه‌اندازی خواهند کرد. در نیم سال اولی سال 2026 شماره جنایت‌های به قید گرفته شده که از جانب شهروندان خارجی در حدود روسیه صادر شدند 40% کاهش یافته است. در این باره معاون اولی وزیر کارهای داخلی این کشور اندری کیکوت خبر داد. او این معلومات را تمایل را به گسترش وکالت‌های خدمات مهاجرت ربط داده است. طبق دستور پرزیدنتی روسیه با این خدمات برای مبارزه با جنایتکاری وکالت‌های الوگی اینچنین حقوق انجامی فعالیت اپراتیوی جستجویی نیز داده شد. همچنین در آشکار کردن شبکه‌های چاپخانه‌های پنهانی که با قلبکی ساختن حجت‌های ضروری برای به قیدگیری و قانونی گردانی مهاجرت مهنتی مشغول بودند تجربه حاصل شده است. شماره ریت‌های گذرانیده شده در این دوره 155,000 عدد افزایش یافته است. تقریبا 100,000 نفر از این کشور در دوره حساباتی اخراج کرده شدند. بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه همه ساله تقریبا تا 9 میلیون شهروندان خارجی با مقصدهای گوناگون به این کشور می روند. سروزیر مجارستان پیتر مازیار اظهار داشته است که کشور از اتحاد اروپا برای کشورهای عضو به خاطر دست کشیدن از تامینات انرژی روسیه جبران طلب خواهد کرد. و ابراز این برده وضع دشوار در بخش جهانی انرژی از جمله کمبود بنزین و سوزشواری دیزلی باری گرانی را بر دوش بودجه‌های اتحاد اروپا می‌گذارد که آنها از عهده تحمل آن برآمدن نمی‌توانند. من باور دارم که پس از پایان جنگ تمام اتحادی اروپا دوباره به خریداری گازی روسیه رو میارد، زیرا آن ارزان‌تر می باشد، گفته است سروزیر مجارستان. نمیل های رقابت پذیری و جغرافی این عمل رو تقاضا می نمایند. اظهار داشته است پیتر مادیار. در نیویورک قریب 3000 درون تصویری برج دوگانه که خراب شده را بازسازی کردند. نمایش روشنایی در عرفه 25 سالگی حمله های روز 11 سپتامبر برگزار گردید. تعداد هواپیماهای بسرنشین 9977 عدد و شماره افراد برابر بود که در حمله های تروریستی در سال 2001 جان باختند. تاجیکستان در بین کشورهای آسیای مرکزی یکی از بلندترین نشان دهنده های افزایش جریان سیاحت به مالایزیا را به قید گرفته است. تعداد سیاحان تاجیکستانی که از مالایزیا بازدید نمودند در 6 ماه اول سال 2026 نسبت به همین دوره سال گذشته 60% افزایش یافته است. طبق معلومات وزارت سیاحت این کشور در دوره از ماه ینوار تا یونی سال 2026 زیاد از 2100 سیاح از تاجیکستان به مالایزیا رفته است. قید کرده می شود که توجه افزاینده به این کشور با نزدیکی فرهنگی انفراستراکتوری رشد یافته حلال و موجودیت مسجد ها شرایط مساعد برای سیاحان مسلمان علاقمند می باشد. چونین بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Мюллер истесол кунандай муваффакит дару Тереза аз профилхой босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Мо фикр дорем ки дар атрофи мо ва дар дунё ҳама чиз ҳал шуда ва мушаххас аст. Аммо вале ин тавр нест. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ дар радиои Азия Плюс.
2: Бозам дуруд шунавандаи бисёр азиз ва арҷуманд. Аммо вале якҷоя бо Нигина Мамадҷонова ва ман Субҳон Ҷалилов. Умедворам ки интизор будед.
3: Салом алейкум ҳамди ёрони азиз шунавандагон ва мухлисони барномаи Аммо вале. Аз фурсат истифода бурда ҳамаи шумоёнро бо иди ҳуҷаста, бо рӯзи истиқлолият ҳамаятонро табрик мекунам. Бигузор ҳар рӯзи мо чиз пурнур бошад, бо баракат бошад ва ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳонам. Ва аввал бахту саодат дар оила.
2: Бале. Хуб, дӯстони азиз, бояд гӯям ки барномаи мо дар сайфа Инстаграм мустақиман пахш мешавад ва умедворам ки шумо метавонед ки ҳамзамон моро аз Инстаграм тамошо кунед ва аз радио бишунавед. Бояд гӯям ки имрӯз мо дар мавриди танқид суҳбат мекунем ва шумо танқиди дигаронро чӣ хел қабул мекунед? Танқиди худатонро чӣ? نخواد تنقید یکان پهلوی خوب و مثبت نداشته باشد. این موضوعی است که ما امروز صحبت میکنیم اطرافیان و ما در برنامه امکان در بخش صحبت مردان علاقه گفتیم و شنوندگان ما امیدوارم که تیار هستند و نظرهای خود را بیان میکنند. بیایید از شما شروع کنیم. چه خیلی قبول میکنید این چیرو؟
3: بله، میدونید ما میخوام اولو از چی آغاز کنم؟ از من نپرسیدید که برای چی این موضوع انتخاب شد.
2: این موضوع را شما انتخاب کردید. معلوم است که کسی شما را تنقید کرد.
3: نه تماما نه. میدونید چی من همچون یک نه تنها همچون پسیخولوگ چونکه حاضر من در رادیو هم کار میکنم موضوعهای رو میبینم که همین در شبکه‌های اجتماعی بسیار حاضر بحث میشوند در اطراف همین موضوع و در روزهای اخیر میبینم که همین شهرهای مردم زیر کدام پست ها بسیار همه خیل میدونید بحث کننده است و دیروزها یک چند پست ها برآمدند. یکی از آنها بود که ممکن شما هم شنیده باشید درباره یکی از تشکیلات های بین المللی همی خیل چیز کردن پیسک یا که روی خطی دولت ها رو دولت هایی که در آنجا بسیار دولت های زیبا هستند، مملکت های زیبا هستند، ترقی کرده هستند، در همین چیز رو چیز کردن، یک پست برآمد و اینچنین در آن گفتند که تاجیکستان جای 85 را گرفت است و میدانید چی در زیر همین پست همین قدر شرحای زیاد بودند که میدونید بعضی شرم میکردم چون که میدونید در حال خی یکومش که ما باید افتخار کنیم که تاجیکستان بروی خط برآمد این جای میدونید یک فخر ما است ولیکن شهر رو میخونم میگویند که ای تو خودت کی هستی که این یعنی ما رو تنقید میکنی یعنی دولتی ما این است یعنی همین تنقید رو اونها لیکن او تنقید نبود او فقط روی خط همین خیل مملکت های ترقی کرده بود گفتن تو خودت کی هستی که ما رو تنقید میکنی ما با تاجیکستان خود فخر میکنیم و این رو همچون یک وطن دوست پیشنهاد کردن لیکن من میخواستم گویم که هموطنان عزیز وقتی که میدونید بعضی شرکت ها بعضی تشکیلات ها هستند که مخصوص با همین کار مشغول هستند یعنی مقصد و مرامی آنها از چی است ما این رو باید به طوری میدونید میگویم که کنستروکتیوی یعنی تنقید کنستروکتیوی بگیریم و گویم که بسیار خوب است که تاجیکستان در این روی خط برآمد و ما باید کوشش کنیم که از این هم بهتر گردیم.
2: ولی بیت ما اکنون در موضوع بسیار گلوبالی نیبود در موضوع من تنقید های همدیگری صحبت میکنیم.
3: گفتن لازم است کمتر.
2: بله.
3: اکنون بینید مثلا با شخصیت گذاریم برای چی تنقید اینقدر به ما سخت میرسد من هم جوان بودم حالا حتی روانشناس هم نبودم و با تنقید بسیار همه خیلی با غضب چیز میکردم
2: مناسبت
3: بله بله و اهمیتی همه خیلی مخصوص میدادم، میگفتم برای چی اینو تنقید میکنند. یعنی در حال میدونید خود به هدیهیدی من پاس میشد. و وقتی که من کلانتر شدم، روانشناسی رو آموختم و فهمیدم که یعنی سبب چی بود است. هر یکی ما، من و شما و دیگران، میدونید ما درباره خودمون یک تصورات داریم. هر یکی ما خود رو خوب می حسابیم، یعنی ملکه خود رو، دانش خود رو. و وقتی که کسی دیگر ما رو تنقید کرد، همین تصورات ما گویا که برهم می خورد و می گویم که چخیل، من که آدمی خوب هستم، وای برای چی ما رو تنقید کرد؟ یعنی این معنی دارد که من اونقدر شخص خوب نیستم. و سبب اساسی ما هر باره در باره همین گپ می زنیم در اوله است، وقتی که پدر و مادر طرز تنقید رو نمی دانن. آنها بجای آن که مثلا بهای دو کودک می آید به خانه و در حال می گوید که پدر و مادر، آخر تو عقل نداری، تو کلکدو هستی، خیلی با همین لحجه ها می گویم، و کودک در حال خود را همچون یک می دانید شخصی ناکمال حساب می کند. و از همون جا کسی که ما را تنقید می کند، ما فکر می کنیم که ما با حد امکان خوب نیستیم.
2: خب می دانید من در مورد تنقید کودکان نمی دونم، کودکان زیرا که اونو حساسیت دیگر دارن، قبولی دیگر دارن، ولی در مورد کلان سالان میگم. من مثلا یک تجربه را از زندگی خودم براتون میگم. من وقتی که از یک رادیو که ساختارش دیگر بود، طرز پیشنهاد دیگر بود، به رادیو دیگر گذاشتیم و برنامه‌ی ما اونجا آزادتر بودن، ما میتونستیم بخندیم، تبسم کنیم، با کسی شوخی کنیم و همین چیز برای مثلا شنوندهایی که با اصولهای کلاسیکی پیشنهادی برنامه‌ها عادت کرده بودن اونقدر خوش نمیآمد. و وستای اخبار ما مثلا گازتا اون وقت بسیار مشهور بودن، قریب که در همه گازتا و حتی در گازتا های حزبی نیز، در گازتا های صحاوی نیز برنامه‌ی ما رو تنقید میکردن، میدونید. اما من از این چیز بسیار خرسند میشدم. میدونید برای چی؟ برای اینکه ببینید من از تنقیدی مثلا در میان تنقیدگران داننده های بسیار خوبی زبان بودن، مثلا اونهایی بودن که متخصص بودن، از تنقیدی اونها من بسیار خرسند میشدم، با آنها جواب مینوشتم. اما با مردم دیگری که مثلا تنقیدهای بی اساس داشت و تنقید میکرد و چیزی پیشنهاد نمیکرد برای وضعش، اونقدر که مثلا اهمیت نمیدادیم. برای اینکه ببینید ولی ما میفهمیم که برای شما را نقد کردن شما البته باید پول بدید که شما را نقد کنند.
3: درست است.
2: و ببینید تصور کنید یک نفر به پول شما را اصلاح میکند، اگر تنقیدی او کنستروکتیوی و سازنده ای که شما گفتید. یعنی اگر وقتی شما را تنقید میکنند و وریانت درست را بیان میکنند، میگن که بچه من این کار را نادرست بود، این جمله را نادرست گفتی، این کلمه را نادرست تلفظ کردی، استفاده نادرست بود، وریانت درستش این است.
3: البته.
2: و ما حتی باید برای این نفری که ما را تنقید کرده است یک آشو کمپوت رو نمیدونم چیزی بگیرم غذای امروزی
3: بخاطر یک تشکیلی کنیم.
2: بله. یعنی من از این نقطه نظر نمیفهمم که چرا مثلا شما گفتید که وقتی که ما نسبت به خودمون خود بهادیهی بلند داریم، وقتی ما رو تنقید میکنن از این چیز میرنجیم. مثلا من اینو میدونم چه قبول میکنم، این فکر یک نفر است،
3: درست، لیکن این البته از همون میدونید سطح دانش شما وابسته است. لیکن بعضی مردم دا از این خبر ندارن، لیکن تنقید هم هر خیل میشد. میدونید در صحه گویم اگر علم باشد او تنقید خودش است، در صحه ادبیات تنقید خود را دارد. حاضر من و شما بیای درباره تنقید اجتماعی گپ میزنیم. چیزی که با من و شما، چون که من هم کارکنی ادبیات، شما هم، ما دیگر خیل میفهمیم. وقتی که چخیلی که شما گفتید یک کس ما را تنقید کرد، چخیلی که من مثلا حکایه ها مینویسم درباره زندگی زن ها، با ما را تنقید میکردن، شما برای چی فقط همین درباره زن ها می نویسید؟ شما فقط تنقید میکنید، نمی شود که شما شعر نویسید، دیگر افسانه نویسید. می دونید من می گفتم که آخر هر یک از رویه خود را دارد، لیکن بعد از این تنقید ها من یک افسانه نویستم و چند شعر ایجاد کردم.
2: خب یک شنونده من نوشته است که تنقید کار خوب نیست، شخص خجالت میکشد، بدنام کردن شخص گناه است. بعضی وقتا در مجلس کارخانه ها بین کارگران رهبر یک کارگر تنقید میکند، نمیدونم شاید برای عبرت دیگران باشد، اما اگر در تنهایی او را سرزنش کند، تنقید کند، این به فکرم خوبتر می شود و او اصلاح می شود. درست نوشته شنونده ما؟
3: کمتر من با این نوروزی هستم. برای چی؟ تنقید در حقیقت این یک مرا همی خیل تربیه کردن که تنقید چیزی بد است، لیکن تنقید این همچون یک دویگتلی ترقیات است.
2: اگر
3: وای شخصیت رو در نظر نگیرد. مثلا ببینید راهبر وقتی که کارگرش بگویم یگان کاری کرده است نه اونقدر خوب، او را از جای میخیزاند، خیلی که حاضر گفتن در پیش همه او را شرمنده میکند، این یک چیز است. لیکن او اگر همکار به همکارش گوید که مثلا سوفان جان همین کارتون بسیار خوب شده است، این را بینید که با این جایش من راضی هستم، لیکن این جایش برای چی شما این را نویستید؟ شما فکری خود رو میگوید و همین با من همچون راهبر امکانیت میدید که یک چیزی نو رو آموزم و در آخر همچون راهبر میگویم بیاید همین خیل کنیم، همین جای رو باز یک باری دیگر دیده براید، بعد اولی جناب میشود.
2: شما همین خیل با مهربانی گپ میزنید که میدونید بعضی ها رو اگر نخیزی از جای تو مثلا کمکک سخت گپ نزنی او
3: سیاست
2: نمیفهمد. میفهمید این گونه حالت هم است؟
3: نه
2: مثلا در هر کجا هر خیل است، مثلا ما در نظر داریم کارخانه های ایجادی که همین نگاه میکنی میفهمند در کارخانه های ایجادی این گونه حالت هایی که مثلا کسی شما رو بیزند و تاخیر کند نیست، به خاطر چی؟ مثلا به هر صورت در کارخانه که ما کار کردیم این چیز نیست.
3: آخر صبح اونجا ما باید کم در تشکر یابیم.
2: نه من برای چی گفته استادم، به خاطر که کارخانه ایجادی مثلا ما یک مثال براتون میگم، یک وقت یک همکاری ما گفت که چرا شما جنجال نمیکنین؟ مثلا جنجال نمیکنین بالای میز زدن نیست. من گفتم گوش کن، من اگر رئیس یک خوجگی میشدم، شما در خوجگی ما کار میکردید، من شما را میتونستم که سرزنش کنم، تنقید کنم، داد و وای کنم. شما امروز مثلا یک هکتار زمینه دو هکتار زمینه میدرویدید یا مثلا حاصل دو نمیدونم باغ جمع میکردید، ولی کارخانه ایجادی این طور نیست که با جنجال کردن عقل و سواد و فهمیش و دانشتون زیاد شود. در کارخانه ایجادی بهتر است که من شما رو جواب میدیم و جاتون یک ادامه با عقل میگیریم، دودامی با سواد میگیریم. یعنی با جنجال کردن شما دانشتون زیاد نمیشود آخر. این طور است. خب بیاد این طور میکنیم، ما بعدی یک چند صفحه کوتاه اکبر میگردیم و امیدوارم که دوامی برنامه ما باز هم جالبتر میشود شما اگر راضی باشید.
1: آب و هوا در آسیا پلاس، سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
4: سلام شنوندگانی عزیز، با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. با اطلاعی اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوا امروز ابرناکی اساسا میبارش پیشگویی شده است. هوا در خوروخ تا 30 درجه گرم، در خوجند تا 34 درجه گرم، در بختر تا 36 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری هوا امروز تا 35 درجه گرم می شود. در همگونه بعضی هوا با شما تابی بولیدار زمندیم.
5: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Симфер в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
6: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک فونت انگلیسی 12.51 درهم، یک درهم عربی 2.51 درهم، یک یوان چینی 1.37 درهم، یک رینگیت مالایزی 2.27 درهم است. همین گونه امروز یک یورو 10.74 درهم، یک دلار آمریکایی 9.24 درهم، یک روبل روسی 10.19 درهم و یک دینار کویت 3.14 درهم ارزش دارد. گنادی مسکوین یک اندیشه خیلی جالب دارد. وقتی پول تموم می شود، همیشه یگان چیز باید سر شود. تا کدام اندازه این درست است؟ چی سر می شود به نظر شما وقتی که پول ها تموم می شوند؟ آیا وقتی از حد زیاد شدن پول ها هم چیزی سر می شود؟ چی فکر دارید؟
1: کوربی از اور در آسیا پلاس.
7: реклама در آسیا پلاس.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
9: Ha ha ha ha! Братин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
10: Иксельро туме харибу, туфару азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро, дар сомлеи Иксель Энерджи нухта Азия бахкайтир. Вайо онро, дар шакли СМС бонавиштани ному насап, ба шахри истихомат, барахами навадучор, хафсат, автодухафт, автодухафт равонкон. Бахтадро бисанч, ваяке ассе сертификатро, бо арзиши хазор сомони бурткон. Харузи джума, суати нузда, дар эфири радио ему, суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Онро аз дас наде.
11: 35 соли ифтихор, ваҳдат ва созандагӣ. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. Гала концерти бузурги хайявӣ. 11 сентябри соли 2026 соати 19. Варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада. Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Юлдуз Усмонова, Эҳам, Наваи. Меҳмони асосии шоум Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم. یک جو نکی می‌کنیم.
12: رقم تلفنی اداره رکلام 41-41.
13: Мо дар миёни бояду шояду агару магарҳо зиндагӣ дорем. Аммо вале, ҷой барои андешаҳои фарқкунанда ҳамеша ҳаст. Аммо вале, як мавзу, ду назар ва чанд паём.
2: خب صحبت رو ادامه میدیم شنونده عزیز. ما امروز در مورد تنقید صحبت داریم. من شما تنقید خود رو، تنقید دیگران رو چهل قبول میکنید؟ چرا وقتی که تنقید میشویم یا من کسی رو تنقید میکنیم او خجالت میکشد، ناراحت میشود، جنجال میشود و در این زمینه دماغ سوختگی هم پیدا میشود؟ خب نخواد تنقید یکون پهلوی خوب و مثبت نداشته باشد. همین است موضوع ما. و اینجا چند نفر از شنونده ما نوشتن نگیده، مثلا یک نفر نوشته است که مثلا در جای کار وقتی شما رو یک دفعه تنقید میکنن، دفعه دیگر باید شما رو تعریف کنن، چون که تنقید زیاد پیش کار رو میبندد. لیکن در اویلا تنقید کردن زن شوهر کودکان خوب نیست، تعریف با اونها البته رویه خوب میدهد. و اینا بعضی معلومات دیگر رو من اینجا براتون پیشنهاد میکنم و شما فقط گویید که کدومش درست است کدومش نه. مثلا کارشناسان میگن که وقتی که شما رو تنقید میکنن، البته باید که وariant خوب و وariant اصلاح رو پیشنهاد کنن. با فکر شما این در کار هست یا نیست؟
3: بله، چون که میدونید این از اون یعنی گواهی میدهد، از اون میگوید که تنقید با اساس بود، یعنی هم تنقید هم تعریف باید که اساس داشته باشد. دا اگر مثلا او کارگر یگان کاری خوب نکرده است، یگان پیشروی نباشد در کارش، برای چی راهبر باید او یا تعریف کند او را؟ درست است. و لیکن تنقید یعنی بینید یک بار کارگرتون کاری خوب نکرد، دو بار کاری خوب نکرد، یعنی این از چی گواهی میدهد؟ یعنی او کسب خود را خوب نمیداند و چه خیل وای مثلا به همین کار آمده است، اخیر او رو از روی یگان مهارتش گرفتن به این کار نه. این هم یک نشانه خیلی گویم جدی است، باید که با اون اهمیت داد.
2: خوب
3: در اویلا یک چیز میگویم برای شما. شما این را در صحبت مردانه امروز گفته گذاشتید. مثلا بینید بعضن خی زنها بعد از تولد کردن کمی چوق میشوند، فر بهتر میشوند. گفتی شما مردان که فیگوراش بزیب میشود. لیکن بعضی مردان این را بینید چخیل از خودشون بیخبر بازن زنشون رو تنقید میکنن. ای تو خیلی فربه شدی، در جوانیت تو خیلی زیبا بودی. این در حقیقت تنقیدی میدوند اساس داشته باشد هم خوب نیست، چون که با دلی همون زن سخت میرسد و بدترش همین که ببیند یکان سراینده در تلویزیون میبیند یا که اکتریس رو میگوید این رو ببین چه خیلی زیبا است، تو خودت رو بین، تو با کی مانند هستی؟
2: این تنقید نیست، این تنقید است.
3: این تنقید است. این تنقید بسیار زهرآلود است. میدونید یک چیز رو از زندگی خدا میگویم.
2: چه روزان باید خفه شود از این چیز؟
3: اگر این اگر سخت میرسد.
2: نه، اگر فربه باشد گوید که خی مردگی جگم نیست، خراب شده ممکن است.
3: خی البته.
2: چرا باید باز زیخ شود؟
3: لیکن یک بار باشد خی اوکی گفتی و لیکن این بازن همیشه تکراران شدن میگیرد و این با مرد یک بهونه میشود که او مثلا بروهی خطور آورد. لیکن یک چیزی عجیب میگویم با شوهرم شده گذشته که این رو بینید وقتی که من هم خیلی کمی چوک میشم بازن لغر میشم خیلی همیشه زندگی است. وقتی که من با شوهرم میگفتم که من حاضر با یکان نمودی دیت یا پرهیز میکنم همین بگوید سوفانجان برقستی من چیزی بمزه با خونه میوورد. از همون وقت فهمیدم که وای رشک میکند مرا لیکن دیگر دیگر راه رو نیفته همین خیل کار رو میکرد. من بسیار کراسان رو دوست میدارم همین که من با دیت داشتم او با من کراسان میوورد. من گفتم تو برای چی این کار رو میکنی؟
2: میدونی برای چی؟
3: وای میگوید برای چی که من تو رو دوست میدارم میخوام که چیزی بلذت بخوری.
2: من همین من یک چیز رو برای تو میگم شاید مردها با من روزی هستن این همین زنی فربه هوچی همین در اندیشه اکثریت مردهای ما نیست. مردهای تاجیکستانی زنهای کمکه که با تنها تو شاید دوست میدارند یعنی به این معنی نیست که زنشون باید خیلی خراب باشد. اکثریت مردها همین گونه اندیشه دارند و ببینین حتی زنهای ما هم همین گونه اندیشه دارند. اگر برای مثلا قبل سری همین چیز هم بیرون من فکر نمیکنم که باید اونو آزرده باشن و همیشه من از تجربه هم میگم که بعضا وقت وقتی که شما کمکک مثلا جوساتون باید میدونید معنیش این است که زندگی شما تینج است. معنیش این است که شما با همسرتون آسود دایند راحت هستید. یعنی معنیش این است که شما هر خیلی که نباشید شما رو همسرتون هم قبول کرده است. شما زندگی رو با او پای هستید نه؟ اگر کمتر خراب شد کمتر فربه شد چی جوی مشکل و جنگ و جنجال همین
3: گفت که خدا ممکن مردمی ما یک خصلت داره نکنه میدونم این خوب است یا نه. پرسیدید نپرسیدید همین تنقید خود رو میگویند پیشنهاد خود رو میگویند. همین گفت خودتون که فربه شوی میگویند ای فربه شدی لاغر شدی میگویند چی شد با تو.
2: سببش همین است که اکثریت زنها موضوع های جالب تری برای صحبت ندارند برای همین من موضوع رو انتخاب میکنم. لیکن ما اگر برگردیم سر موضوع تنقید ببینید من تخمین میکنم که برای مثال تنقید نفر باید انجام دهند که اولتر از همه سوها را بسیار خوب میدونند. برای مثال شما روانشناس هستید من انجینیر هستم مثلا من اگر نازکی های روانشناسی را ندونم مثلا خبر نداشته باشم چخیر من شما را تنقید میکنم؟ میتونم گپ های عمومی گویم مثلا
3: البته.
2: که آدم خوب نیست اما من تخمین میکنم که اگر ضرورت برای تنقید هست یعنی شما باید نفری رو مورد انتقاد قرار بدید که شما سوهای او رو بسیار خوب میدونید یا شما خودتون هم از سوهای همون از همون سوها هستید. شما از اون معلومات بیشتر دارید شما از اون خوبتر میدونید و بعد میتونید که او رو تنقید کنید یا نادرست است.
3: این درست است و این رو بینید که با در بابت همین روانشناسی چی میگوید. اصلا تنقید بی اساس رو میدونید کی میکند؟ کسی خودش رو از شما پست حساب میرود. یعنی او با شما مسابقه دارد در همین ذهن خودش و با همین تنقید شما خود رو یعنی بلندتر میحسابد.
2: بله. یک شنونده ما گپ خوب نوشته است. نوشته است که در کار یک طرف حوزه در ادبیات شناسی و میانی نویسندگان و شاعران نیست میگن نقد رو خوب قبول نمیکنند چرا صد به مردم عادی. یعنی حتی یک شاعر نویسنده را اگر کسی نقد میکند هرچند که این کار خوب است این بسیار خوب است لیکن ببینید این شنونده ما نوشته است که حتی آنها هم خفه میشوند از نقد این مردم عادی چی رسد
3: اساسا چیزی که همین تنقید ها اساس ندارد البته آدمو خفه میشن نو وابسته او کارکنی ادبیات از صنعت از چی از دیروز همین درباره بعضی سرایندگان تنقید زیاد شد با او کی حق داد است حقوق داد است که او این رو یعنی سرود رو خونده است یا کی دیگر چی گفته است. میدونید مسئله دشواری اساسی ما در چیست؟ ما مدنیت تنقید نداریم. اگر مدنیت تنقید رو ما آموخته باشیم حاضر من نمیدونم در مکتب های ما می آموزند یا نه لیکن در امریکا این مدنیت رو می آموزند. میدونید
2: این خیلی درسی علاقه هست؟
3: نه در هر یک فن مثلا اساسا در فن رسم کشی و ادبیات وقتی که تحلیل میکنند یک نفر میخیزد انشای خود رو میخوند و از دیگر نفران معلم میپرسد که تو چی فکر داری در باره همین گفتهی همین. اونا میگوید که این بی عقل است و این نادرست نویست است. اون میگوید که من با این فکر روزی نیستم. فکر من همین خیل است. و معلم میپرسد که خی این روزی نیست. اکنون تو بگو که تو برای چی همین فکر رو نویستی. این مدنیت است.
2: من به این نظر هستم که مثلا وقتی گپ در باره کار ایجادی میرود یک استاد یک گپی خوب گفت. من چند روز پیشتر یا تکرار کردم در باره یک رسام صحبت کرد، گفت که همین ایجادکار این دیکتاتور است. گفت یعنی که رسام تصویر میکشد، تصویر میگوید که این فکری من است، خواهی قبول کن نخواهی. میفهمید؟ همین گپ بسیار برای من مقبول آمد. ببینید از نقطه نظر من اینجا درباره ادبیات نمیگم، اینجا منتقدان این چیز بسیار در کار است و بهتر میشود و بسیاری هستند که این چیز بسیار خوب قبول میکنند. مثلا حتی بالاتر گفتم حتی پول هم میدن که اون را نقد کنند، این چیز بسیار خوب است. لیکن ببینید وقتی که یک رسوم یک تصویر میارد، من فکر نمیکنم که یک ادمی عادی باید او را اصلاح کند، باید گوید که این نیجشان را درست کشیدی، باید این طرح میکشیدی. او رسوم است، او هم خیلی دید. او همین گناه خیال بافی دارد، او همین چیز تصویر کرد و گفت که تمام من همین خیل تصور میکنم و تصویر میکنم، خواهی قبول کن نخواهی نی. تخمین میکنم که این چیزی بسیار مهم،
3: بسیار جوابی خوب برای تنقید کنندگان. و ما میگویم که مثلا همین خیل تنقید هایی که ما با ما معقول نیست، حضور بیاید کمی لایف حق ها میدیم برای شنواندگان. مثلا در کچه با من هم همین گپ رو میگن، نگی نه همین آخران روزها تو کمی چاخ شده ای فربی شده. من خانده میکنم میگویم من حیران با همین آدم ها خراب شوم، یک گپ میگوید فربی شوم، دیگر گپ بیاید ما حیران که برای چی با من معقول است، ما به خودم معقول هستم، برای چی شما رو این به تشویش می آورد؟ من حیران.
2: و این هزار سال پیش دانشمندان ما گفتند که انسان ها اکثرا به اون چیزی که به اونا کاملا دخل ندارد بیشتر توجه میکنند و واسه همین چیز هست. ببینید یکی سوالی من به شما این است، شما چون روانشناس جواب دید که اویو شخص از تنقید میتونه یک چیز خوب برای خودش بگیرد؟
3: البته.
2: و چی؟
3: البته. این یکی از لایف هکایی که من گفتم که امروز باید ما بگویم. ببینید هر یک تنقید میدونید یک معلومات دارد و ما امینش درست است که یکم تیز جواب ندهید و همین تنقید کمی فرصت آرومی، با همین آرومی شما وای نفر رو به شبهه می اندازید و چشم همون نفر نگاه میکنید، هیچی جواب نمیدید، بعد میگوید که من فکر میکنم در باره گفته ای تو. تمام، دیگر هیچی لازم نیست. اکنون وقتی که او نفر رفت، شما فکر میکنید آیا گفته ای و یکان اساس دارد؟ مثلا باز به همین موضوع فربگی اگر آیم، ممکن که کمی و دیده ای او است، ممکن است. اکنون من باید فکر کنم که این به من لازم است یا نه. خی یکان پیشنهاد ها مثلا با دیتا میشنید، مشق میکنید، دیگر و دیگر. یعنی همین ریاکسی شما میدونید خوب است با همین، یعنی با من کمک میکند که من باز خودم را بهتر حس کنم و زیباتر شوم.
2: یعنی اگر وقتی که تنقید میکنند شما را که فربه شدید، حداقل یک ابونمنتی 6 ماه برای تالار براتون تحفه کنند.
3: همین گوید آخر منم همین را گفتنی هستم که تنقید خالی نکنید، همین باید که یکون چیز یا که جواب لایف هک دویوم تو با جای من چیکار میکردی با همون تنقید کننده. میدونید بعضن آدمون تنقید میکنند لیکن خودشون بعضن پاسخ رو نمیدونند. وقتی که شما همین سوالشون رو میگردونید، آنها در فکر میاندازد خی ممکن است من مشق میکردم، انا دیدی بیا هر دومون کنیم مشق، چی گفتی؟
2: میدونید من فکر میکنم که به نظر من یعنی شخصی که تنقید میکند خیلی باید دیپلمات باشد،
3: یکم
2: خیلی باید با نزاکت باشد، خیلی باید مثلا سخنانی درست پیشنهاد کرده تواند. برای اون که مثلا ما اکثرا مشاهده میکنم، منم در بعضی کامنتاری و در بعضی شرح ها و در بعضی صحبت ها میبینم، ما از همون سرحد تنقید کمتر میگذاریم، بعضن وقت با تحقیر رو میاریم، بعضن وقت با پستانی دیگر، که این خوب نیست، این خوب نیست. اما بعضن وقت مثلا بعضی ها همین چیز رو مثلا زیرش اندیشه شخصی من پنهان میکنن، یعنی میگن این اندیشه شخصی من است. درست است اندیشه شخصی شماست، لیکن نفر دیگر این همچون یک تحقیر یا تنقید قبول کرد و من تحقیر میکنم که شخصی که تنقید میکند خیلی باید باسواد باشد، خیلی باید دانشی بسیار خوب داشته باشد و از نازکی های مثلا از حسن بیان و سخن و از این چیزا باید بهره‌ور باشد.
3: سبحان جان لیکن بخشش گپتون رو بریدم، همی هر یک تنقید باید که آخر میدونید جای و موقع داشته باشد. من اگر پرسم مثلا گویم که سبحان من همین کار رو کردم، شما چی فکر دارید؟ این درست است، لیکن از آدمان ما همین پرسیدن نپرسیدن گفتن میگیرن، همین چی لازم است؟
2: این ایدم هست، لیکن یک چیزی عجیب است که من تخمین میکنم که باید همین مردم به خودش سوال بدهد که خیرم کاری که او انجام داد، مثلا من رو برای کدام کارم تنقید کردن، برای مثال من باید اول فکر کنم که همین کاری من برای جامعه چی زیان دارد. زیان دارد؟ مثلا یک نفر ببینید در اینترنت رقصید، ای زیری همون نوار می نویسن می نویسن، او در صحیفه خودش این نشر کرد، صحیفه خودش خونه خودش است. شما به خونه او وارد شدید، رقصش رو ندیدید، معقول نشد. فکر کنید که کار او با جامعه خطر دارد؟ اگر خطر دارد شما احساس نکنید و گوید که برادر انامین تجربه تو با جامعه خطر دارد و اثبات کنید که چی خطر دارد.
3: من برای همین شما گفتم که ببینید همین شهرها خودش چی خیلی هستند، شخصیت رو میزنن اون عمل رو نه، لیکن اونها میگویند که تو شان و شرفی تاجیکان رو پس میزنی، او چی وای پس زده است، خیلی بروم دست رقص کرده است. در تمام دنیا حاضر همین هست.
2: و یک طرف دیگر همین مسئله. خب. طرف دیگر همین مسئله. مثلا چرا ما باید برای تنقید های بی‌اساس، برای گپ خبری که مثلا یکان زمینه علمی ندارد باید زیق شویم؟ برای چی؟ مثلا برای من اون چی که مثلا برای جامعه زیان دارد و چی اصلاح کردن، این بسیار خوب است. وقتی که من کاری میکنم که برای اکثریت ناراحتی میارد و اون رو اصلاح میکنم، این بسیار خوب است. و من از همون تنقیدگر بسیار منتظر میشم. شما باور نمیکنید من دو خلطه گازیته رو که مرا تنقید کرده بودن گرفته دهه بردم و نگاه میدارم همون چیزا، اگر علاوه نکرده باشم برای که من خیلی کم اون طرف میرم. یعنی این چیزا رو من احترام میگذارم به خاطری که این برای ما بسیار مهم است. خب شنوندگان عزیز، ما بعد رکلام برمیگردیم و امیدوار هستم که دوام برنامه ما جالب میشود. ما در مورد تنقید صحبت داریم، چرا ما اینا بسیار سخت قبول میکنیم و نه خود که تنقید یگان پهلوی خوب نداشته باشد، و نظرهای شما که اینجا اومدن اونها رو هم البته میخونیم.
7: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
14: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорим?
15: Албатта, пардифен.
14: О, пардифен? Тестар бьор.
15: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
14: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
15: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
14: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار
16: پردیفین، داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دورو خونه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
17: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
18: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
19: ما فکر داریم که در اطراف ما و در دنیا همه چیز حل شده و مشخص است، اما ولی این طور نیست. اما ولی شو برنامه مباحثوی در رادیوی آسیا پلیس.
2: خوب ما صحبت رو ادامه میدیم. شنوندای عزیز امیدوارم که موضوع جالب هست و شما هم نظرهای خود رو بیان کنید و من چند اندیشه رو اینجا میخونم. و در مورد من تنقید صحبت داریم. چرا ما اینا بسیار سخت قبول میکنیم؟ چرا مثلا باعث دماغ سوختگی و جنگ و جنجال ها میشود و شما چه خیلی قبول میکنید من تنقید رو و نخود یکون پهلوی خوب و مثبت نداشته باشد؟ همین است موضوع ما. ولی ببینید من تخمین میکنم که به نظر من یکی از سبب‌های رشد شخصیت، یکی سبب‌های بهتر شدن، خوبتر شدن این تنقید سازنده است به نظر من. فرق ندارد این در کدام سو است، در سوی ایجادی است، در کور است، بور است، خونه است، زندگی است. و انسان ها فکر میکنم اگر در حالت اول خفه هم شوند، شاید نمیدونم جنجال هم کنند، بعد یک مدت اونا البته به خلاصه میایند که همون نفر اونا رو درست تنقید کرده بود. و من تخمین میکنم که برعکس باید نفران نزدیک رو تنقید کنیم، وریانت های درست رو پیشنهاد کنیم تا اونها اصلاح شوند و اونها که در اطراف ما مثلا انسان های خوب هستند و انسان های نیک، این البته با ما هم تاثیر میرساند. یعنی
3: البته و میدونید چخلی گفتم این همه چیزی که شما حاضر گفتید وابسته با ما موضوع مدنیت تنقید. یعنی وقتی که شما تنقید میکنید این بسیار کار خوب است. تنقید کردن وقتی که اساسناک باشد، وقتی که دلیل داشته باشین و وقتی که پیشنهاد دیگر داشته باشین، مثلا با فرزندانتون، با کلین های دامادتون. میدونید درباره همین باز خانواده هم در تنقید در خانواده گویم، چون که این یک موضوع بحث کننده برای مردمی ما است. بعضی مثلا کلین های نو بسیار شکایت میکنند که همین چی کار نکنم با خوشتومنم معقول نیست، فقط تنقید میکند. همین چیزی نکنم امیخی گمان میکنم که یکان کاری خوب نکرده باشم و البته این به همون نفران سخت میرسد. همین یک نمود خوشتومنهای هستند که میدونید آنها همین اینان همین تنقید رو بازبا شیرین میفهمونند، میگویند دختر جان اینجا بیا، همین کار رو کردی بسیار خوب است، لیکن این رو بین در خانه ما این خیل میکنند، بیا ما خودم یاد دیم.
2: گناه همون خودی کلین است. شما وقتی خوشتومانتون سخت میگوید سخت، شما فهمید که انسان ها همشون یک خیل نیستن. خیلی خوشتومانی شما همین گناه کمکک سختتر میگفته است، یعنی اسلوبی کارش همین گناه بوده یا گبزنیش همین گناه بوده است. از او باید خفه نشد یا نه؟
3: میدونید با این من با شما روزی نیستم. این گناهی فقط میدونید قرصک از دو طرف میشود. البته او که کلینی نو است حالی قایده و قانونی این خاندانی نو رو نمیدوند و از خودش بعضان همین کار رو میکند که در خانه خود میکرد، لیکن هر خانواده قایده خود رو دارد. برای همین هم دائم ما تنقید کردن ای همین کلینم هم بیمانه است، همین دست هایت از کجا میبروید، من حیران، همین اوقاتی که میکنی مزه ندارد، همه این تنقید است.
2: میفهمید با کلین ها باید فهم، با کلین ها مثلا شما هم چون روانشناس وقتی که میاد با کلین ها باید فهمونید که انسان ها از روی مثلا روان و روحیه و دانش و سواد و تجربه شون هر خل میشوند. خیلی در نصیب شما هم یک خوشتومانه بود است که کمتر سخت هر گپ میزند. شما باید دلش را پیدا کنید، دلش را یابید، یا توقعت کنید، یا مثلا او رو دیگر کنید، یا خودتان دیگر شوید، یا مثلا. ولی من فکر نمیکنم که اگر شما خطای او رو اصلاح کردید،
3: خطا رو اصلاح کردن یک چی تنقید بی اساس دیگر
2: نه، وقتی شما رو تنقید میکنن شما اصلاح شدید، اصلاح شدید. من فکر نمیکنم که او مرتبه دیگر با همون تکرار کند، زیرا که انسان ها نگاه میکنن که او اصلاح شد، دیگر شد، بهتر شد. و انسان ها هر خیل هستن. مثلا من فکر میکنم که سری از هم اساسی همین است که شما باید خیلی رموز فهم باشید. رموز فهم مثلا خوشتومنت هم میتونه دیگر باشد، خسارت هم میتونه دیگر باشد. و این خیلی نیست که هر دویان ها برابر شما رو باید ببینند، این خیلی نمیشود، یا شاید خیلی کم میشود. وقتی که برای او یک چیز معقول نیست، شما تا آخر حیات همون کار نکنید آخر تمام. وقتی که انسان ها یک روی میکنند، انسان ها مقابلی سمتی حرکتی آب میخوان حرکت کنند، البته با مردم نمیفورد، با کلون سالون نمیفورند. ببینین او مادر است، او ناز میکند، او حق دارد که مثلا
3: مادرم هر خل میشود سپونجا.
2: برای همین میگم که وقتی که او مادر است، او مثلا شما این هم خیلی قبول کنید که او دلش با شما میسوزد. ببینید وقتی که شما را تنقید میکنند برای خوراکتون، شما در ادامه آشپزی خوب میشوید. البته شما باید از اون میندار باشید که ما از شما مرا تنقید کردید که من
3: آشپز خوب شده. بسیار شوخی خوب با شما میگویم. این از حیات گرفته شده است. روزی در ذهن من اومد کلینی ناو می آید با خونه با خانواده و وقتی که شوربا میبازد ما میدونیم که در بالای شوربا یک کپوک میخیل پیدا میشد از گوشت. چی کپوک میگوین شما؟ ما با زبانی چیز شمالی
2: مثل کفک
3: پینک کفک پیدا میشد. ها کفک پیدا میشد و وقتی که کفک رو کلین میگیرد خوشتامونش میاد میگر که او بیعقل استی کف این کفک رو نگیر، همه ای مزه در همین است، همه ای بلوک ها در همین است. آخ های مایلش مایلش میگوید همه خیلی میموند و وقتی که شوربا رو میکشد بوده که همین کفک را با خوشتامونش میکشد، لیکن این از حیات گرفته شده است. بعد همه نشستگی در همونجا بعد خوشتامونش همین خیلی میبیند میگود چی شوربا است، میگود کفک خالی با من آوردی، میگود مادر جان همه بلاکایی که بود ما با شما کشیدم که همه دیگر میخندن. من
2: این هم یک وریانت است. ببینید یک شنونده ما نمیشته است که برای مدینیت شهروندان و بلند برداشتن اینجا گپ در باره شهرها میرود. روانشناس اینجا چی توصیه میدهد؟ به فکرم اینجا وقتی که دشنام محقارت از در سامانه اجتماعی اینجا باید مقامات یک شعبه مخصوص داشته باشند که هر یک همین شخصان را باید پیگیری کنند در سامانه اجتماعی و آنها شاید این کاری خود را بس میکنند. خب یعنی نظر شنونده ما است و نفر دیگر نوشته است که به فکر من اگر عیب دیگران را از دیگران گفتید این تنقید است، اما اگر نزد خودی او گفتید این تنقید نیست. یعنی
3: برعکس
2: شما چی نظر دارید؟
3: برعکس اگر من... از پشت نفر گفتید شما غیبت کردید. اگر برای شخص گوید که همین چیز رو من دیدم برای چی کردی؟
2: ببینید این یک گپی بسیار خوب است.
3: برای مثال گوید.
2: برای مثال یعنی من اگر اینو در شکل سوال پیشنهاد کنم،
3: خب
2: شما کسی رو تنقید کردنی هستید، شرط است که مثلا همون رو در اینترنت نویسید و او را تنقید کنید. شما همون نفر اصلاح کردنی هستید. اول خوب نیست که در صحیفهش بنویسید که برادر عزیز
3: البته
2: من مثلا فلان فلان فلان آدم فلان چیز رو فهمیدم. من میتونید که اظهار نگرانی کنید که از چی ناراضی هستید، میتونید وریانت درست رو پیشنهاد کنید و این خوب نیست نسبت به اون که مثلا شما در مرض عام گذارید. یعنی همه فهمند.
3: البته با همین من راضی هستم، این لازم نیست. میدونید حتی مثال میارم که وقتی که من رولیک های خود رو میکردم همچون بلوگر پسیخولوگ، یک 5 سال پیشتر بود یک همسینف داشتم، او هم یک دیکتر بود سالهای پیش و او در هر یک رولی که من مرا تنقید میکرد که تو این خیل در حیات گپ نمیزنی، این یک ساختکاری است، همین خیل چیزا مینویست. بعد یک بار هیچی نگفتم، دو بار اهمیت ندادم، سیوم بار نویستم فلانچی عزیز گفتم. اخیر ما هر دوی ما دو گونه بودیم، هم سینف بودیم. خوب نیست که گفتم حاضر یک گوشه که تلفن رو گیر همین رو ما با تو صحبت کنیم. ما گفتم اینقدر شرط نیست که در هر یک پستی من همین شرح خود رو گذاری. با همین گم شد رفت او دو گونه ای من. انا میخیل کارها در حقیقت او چی بود، او چی مطلب بود.
2: شما از اون که دوگانه کم دارید زیغ نشوید، برعکس این خوب است.
3: من یک دوگانه حقیقی دارم.
2: مردهای حقیقی هم یک دو جوره دارند، جورای زیاد ندارند. شما از این چیز او من زیغ نشوید.
3: بله برای همین میگویم که ما نباید اهمیت دهیم به این شرحو، چون که میدونید اگر شما گفتی وای که تو با چی من بد اخلاقی کنم و تو
2: من بد کنم
3: تو بد مکافات بدهیم، پس فرق میانی ما و تو چیست؟
2: بله. خب اینجا یک شنونده ما هم نظر خود رو نوشته است، ولی من میخوام چیزی دیگر رو بیان کنم. مثلا شنونده ما همین چی را اشاره کردن که بعضا وقت تنقید ها برای اون نیست که مثلا شما آدمی بد هستید، تنقید ها برای اون است که مثلا برای اونها خود موقع شما جای شما در کار است و شما رو باید کم کک سیاه کنند و برای همین تنقید میکنند. این گونه حالات ها میتونند باشد؟
3: اخیر ما یک موضوع علاهیده دایر به همین داشتیم، یادتون به هست غیبت و سیاه کنی در جای کار، همین موضوع رو گذاشته بودیم که البته همین خیلی است، لیکن اگر باز یک بار دیگر میگویم هر یک تنقید بد نیست. وقتی تنقیدی که در حقیقت کنستروکتیوی است، اساس دارد و با بهبودی ما و کاری که ما میکنیم هست، این خوب است.
2: مثلا چی میشود اگر ما اصلا اهمیت ندیم، جواب ننویسیم به تنقید ها، هیچی نگویم، چی میشود؟
3: هیچ چیز نمیشود.
2: варианти хуб ҳамин ҳаст ё ки бояд ҳатман ҷавоб гардонӣ ва дурустии худро исбот кунӣ?
3: Не, ҳаминро ҳам равоншиносон мегӯянд ки аҳамият додан лозим нест.
2: Агар ин корашо идома бидиҳад чӣ?
3: Дар бади худаш мезанад. Як бор мекунад, ду бор мекунад, дид ки аҳамият нест. Медонед, баъзан ман чиро мушоҳида мекунам, вақте ки ҳамин наворҳои бадахлоқӣ мешад дар ҳамин дар интернет, ҳамин бо шарҳи худ одамон ӯро
2: машҳур
3: мекунанд. Охир ҳақорате ки бачаҳои мо мекунанд, охир ҳамин сабаб мешад ки ӯ паҳн мегардад. Агар шумо ҳамонро аҳамият намедодед, ӯ ҳатто гум мешуд мерафт дар ҳамин интернет.
2: Комилан дуруст аст, дуруст аст, ин чиз аст. Хуб, агар ҷамъбаст кунем, ман тахмин мекунам ки онче ки болотар гуфтем, ба назари ман ки
3: охир ҳамин сабаб мешад ки ӯ паҳн мегардад. Агар шумо ҳамонро аҳамият намедодед, ӯ ҳатто гум мешуд мерафт дар ҳамин интернет.
2: Комилан дуруст аст, ин чиз аст. Хуб, агар ҷамъбаст кунем, ман тахмин мек

0: کنم که در اینجا هم همین تفکر انتقادی داشتن بسیار مهم است. مثلا درباره شما یک کس یک چیزی بد گفت در اینترنت، مثلا چرا من باید باور کنم؟
1: بله
0: من باید خودم یک بار سنجم. یعنی تفکر انتقادی باید کار بگیرد که خیلی او فکرش گفت است، او شاید کدام یک بخیلی دارد، شاید نمیدونم کسی رو که او هم دوست می داشت با شما اویلا دور شد، نمیدونم میانی زنو هزار یک گپ و چپ است. اما من فکر میکنم که چیز بسیار مهم در برابر تنقید پذیر بودن این داشتن تفکری روش کرده انتقادی است. یعنی شخص باید فکر کنه که
1: چی مقصد
0: برای چی اینا نمیشت، برای چی مثلا دیگر کسانی محص همین نفره تنقید کرد و آیا در ادامه تنقیدش او وریانت اصلاح شدن پیشنهاد کرد یا نه؟
1: گفتم که اساسا آنها حتی نمیدونن خودشان که چی پیشنهاد کنند.
0: برای این من تخمین میکنم که وریانت ایگنور یا صرف نظر کردن اینم وریانت خوب است.
1: بسیار خوب است بعضن.
0: مثلا ببینید وقتی که شما مشکل دارید، پول ندارید، اون نفر براتون پول نداده است، زندگیتون رو تامین نکرده است، نمیدونم خونه تون خرید نمیکند بیارد که شما زندگیتون رو ببینید. چرا وقتی که مثلا شما با یک راه میخواهید زندگی خود رو تامین کنید و یک نفر نظرش میگوید شما باید زیق شوید؟
1: بله
0: یعنی به همه چیزی که مردم دربارتون میگن اهمیت ندید، وریانت بهتر همین است.
1: البته
0: اگر بازم شما همون نفر نیستید، کسی ناجا شما رو تنقید کرد، چرا باید زیق شوید؟ اصلا باید صرف نظر کنید. خیلی هم کمین است.
1: درست است. و همچنین روانشناس یک چیزی دیگر میگویم که میدونید خود به خود شما نباید که از فکر دیگران وابستگی داشته باشد. نه وابسته کی چی فکر دارد در برای شما، شما باید خودتون رو خوب بها دهید.
0: یک نفر اخیرون با یک جمله جواب دهیم که وقت مون کم است. یک نفر نوشته است که شخصانی که ارکه کلان شدن اونا تنقید خوب قبول نمیکنن. آیا این از نگاه روانی درست است؟
1: ارکه نیو وقتی که در خانه شما فقط کودک رو تعریف میکنید. مثلا من فقط با پدر و مادر میگویم که نگوید به فرزندون که تو از همه بهتر هستی. برای چی؟ از همه خودش این کلمه مقایسوی، یعنی برتری داری.
0: او باور میکنه
1: برتری داری.
0: و وقتی که یکی از تنقید میکنه نمیگه
1: تمام دیگر،
0: پدرم گفت که تو بهترینی.
1: برای همین وقتی که کودکان را تعریف میکنید با اساس تعریف کنید.
0: یعنی شنونده ما هم به فکرم روانشناس هست میشه.
1: ممکن
0: خب بس شنونده عزیز، ما نظرهای خود رو گفتیم، ما نمیگیم که نو همش علم اساسناک بودند و نو همش درستند، ولی پیشنهاد ما این است که بیاید تنقید پذیر میشویم و بیاید کوشش میکنیم که اصلاح شویم. اگر واقعا هم در اون تنقید خود رو شناختیم، اگر نشناختیم، اگر رو در برای ما نبود، پس بیاید صرف نظر کنیم. تمام
1: درست است. برای همین با همه شما یان شنوندگان عزیز ما، با خود را با یگان کسی در این دنیا چی نکنید، مقایسه نکنید. شما بهترینید. همین به نمودی که خداوند شما را آفریده است.
0: زنده باشین، سلامت باشید و ما خیر خوش میکنیم تا صحبت های دیگر. و شما آدیو پادکست های ما را روسوی سیراحتی در صفحه اجتماعی آسیا پلاس میتوانید که گوش کنید.
1: و من نگینا ماماجانوو تا پنجشنبه آینده
0: زنده باشید.
2: ما فکر داریم که در اطراف ما و در دنیا همه چیز حل شده و مشخص است، اما ولی این طور نیست. اما ولی شو برنامه مباحثوی در رادیوی آسیا پلاس.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
4: AVE – Meet Me in the Dark. Песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на Азия Плюс.

گل من، هیچ وقت یادم نمیره اولین باری که دیدمت بارون میومد. همه با نگاه به آسمون از بارون فرار میکردن، من با نگاه به موجهات از قطره های بارون آسمون چشات داغون میشدم. کاش دوباره بارون بیاد، اشک تو چشام

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. با اطلاعی اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوا امروز ابرناکی اساساً به بارش پیشگویی شده است. هوا در خوروخ تا 30 درجه گرم، در خوجند تا 34 درجه گرم، در بختر تا 36 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری هوا امروز تا 35 درجه گرم می شود. در همگونه وضعیت هوا با شما تعبیب لیدار زمندیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: که اسمم مرد.
1: ساعت در تاجیکستان 14.
2: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
3: ماشون دانکی وی به دوبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدوم میلیون؟ کدوم دوبای؟ با من تنها 500,000 قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500,000 سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در اسخطا آنلاین.
1: خبری روز در آسیا پیوز.
6: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشری مستقیم من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها، در رشت مکتب پریزیدنتی برای کودکان بلایوقت افتتاح شد. تاجیکستان دارد واردات محصولات نفتی را افزایش بخشد. از چین با ایران اولین قطار یک لوخ رسیپار شد. شرح پورای خبرها، امروز در ناحیه رشت با اشتراک پریزیدنتی مملکت امام علی رحمان مکتب پریزیدنتی برای 800 نفر کودکان بلایوقت افتتاح شد. برای از خود کردن علم های دقیق، سیمخانه های خیمیا، بیولوژی، فیزیکا و آزمایشگاه ها با مهمترین دستگاه ها لوازمات تعلیمی تجهیز نموده شدند که این در آموزش دانش های نظریوی و عملی خوانندگان نقش موثر میگذارد. همچنین برای با جایزه سهمی نمودن خوانندگان از نوحیه های دیگر منطقه در نزد این مؤسسه دو بینوی علاهیده خوابگاه برای دختران و پسران نیز بنیاد شده است. پیشوای ملل دستور داد که با استفاده از شرایط و امکانات فراهم شده در تقویت دانش ملکه خوانندگان، آماده نمودن آنها در روحیه وطن‌دوستی و ارج‌گذاری به مقدسات ملی توجه اولین درجه ظاهر کرده شود. واردات سوزشواری به تاجیکستان در دوره سال 2027 به 1,055,000 تن میرسد. قیمت واردات محصولات در سطح زیاد از 1 میلیارد دلار پیش بینی گردیده است. در این باره نفت گاز رو با تکیه به پیشگوی رسمی نشان دهنده های اساسی مکرو اقتصادی تاجیکستان برای سالهای 2027-2029 خبر می دهد. قسم اساسی واردات رو سوخت دیزل و بنزین در بر می گیرد. طبق پیشگوی های رسمی در سالهای آینده نیز حجم واردات محصولات افزایش خواهد یافت. حجم واردات محصولات نفتی در دوره سال 2025 به تاجیکستان 1,021,000 تن را تشکیل داده است. روسیه تامین کننده اصلی سوزشواری می باشد. قریب 85% تمام واردات سوزشواری از همین کشور به تاجیکستان آورده شده است. حالا حکومت مملکت با قزاقستان، ترکمنستان، عراق و ایران و بلاروس برای واردات سوزشواری گفت‌وشنید دارد. تا 1 آگوست سال با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان در خاتلون 55 مؤسسه تعلیمی با استفاده داده شده است. در این باره از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت خبر دادند. به حالت 1 آنوری سال 2027 در ولایت با 155 مؤسسه دیگر ساخته با استفاده داده می شود. در مجموع سال 2026 در خاتلون 210 مؤسسه تعلیمی با 54674 نشست در یک بست ساخته می شود. این اقدام برای فراهم نمودن شرایط بهتر تعلیم، زیاد کردن جای های نشست و کاهش مشکلات وابسته به نورسای جای در مؤسسه های تعلیمی شهر و نوحیه های خاتلون زمینه مساعد فراهم می کند. نخستین قطار یک لخت عبارت از 55 کانتینر از چین توسط ازبکستان به سمت ایران به حرکت برآمده است. خبر داد روحی اوهانی ازبکستان. کانتینر ها قسم های احتیاطی ماشین های سبک را و مال های استعمالی و دیگر برهای متحد شده را انتقال میدهند. مسیر قطار از قلمرو چین، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان میگذرد. سپس قطار توسط گذرگاهی روحی اوهانی سرخ از سرحد ایران را عبور خواهد کرد. در روز عمومی مسیر از 6000 کیلومتر زیاد میباشد. طبق حساب های پیشکی انتقال بار با مکان نهایی باید بیشتر از 2 هفته را در بر گیرد. خود دولانی روحی اوهان میان چین و ایران چیزی نو نیست، اما سالهای پیش انتقال بار توسط مسیر صورت می گرفت که از حدود ازبکستان کنار می ماند. تا 1 آگوست سال 2026 در تاجیکستان زیاد از 97000 سر اسب به قید گرفته شده است. در یک سال اخیر سرشماری اسب 3% افزوده است. خبر می‌دهد اگنتی امور مملکت بنابر اطلاع تشکیلات آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد، تاجیکستان در جهان اوید با اسب‌پروری زینه 51 را کسب می‌نماید. صدرنشین در میان کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان میباشد. حالا در این کشور زیاد از 4.5 میلیون سر اسب پروریش و نگاه و بین کرده میشود. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیه پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از قرب در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 51 درهم، 1 درهم عربی 2 سومانی و 51 درهم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم، 1 رینگیت مالایزیا 2 سومانی و 27 درهم است. همین گونه امروز 1 یورو 10 سومانی و 74 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درهم، 1 روبل روسی 10.9 درهم و 1 دینار کویت 3 سومانی و 14 درهم ارزش دارد. گنادی مسکوین یک اندیشه خیلی جالب دارد: وقتی پول تموم می شود، همیشه یگان چیز باید سر شود. تا کدام اندازه این درست است؟ چی سر می شود به نظر شما وقتی که پول ها تموم می شوند؟ آیا وقتی از حد زیاد شدن پول ها هم چیزی سر می شود؟ چی فکر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی ناو احساسی آشنا در قالبی تازه است.
1: سرودی ناو در آسیا پلوس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Духтарджон, аз дарди сар ягон чи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیار.
4: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفن از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی، پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفن، داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن، از درد و تب.
6: با هنگامی طلوع آفتاب، وقتی که روزی ناو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما میبرد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
7: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
8: آناتیس.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41. آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: سرخط خبرها.
1: امامعلی رحمان در رشت 15 شاطی گوناگون را مورد استفاده قرار داد. جوانانی نو کشور اظهارات مشترک اوید به اقلیم و ذخیره های آب را قبول کردند. تاجیکستان آماده است برای برگزاری بازی های روسیه میدانی بی‌طرف پیشنهاد سازد. در تاشکند قریب 100 کوچه گردشگری و سیاحی پیدا می شود. قزاقستان برای اشتراک در آزمون بین المللی یوروویژن راه نیافت است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Улами дақиқ.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. یک
2: همگی یک سرود به طور غیر چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سول سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدن مستقیمن از اون صحنه اعلان گردید که 23 مای همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقوی در قطار پهلوهای شبقوری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Силу панч соли и втихор. Вахдат васозандаги. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. Гала концерти бузурги хайявӣ. 11 сентябри соли 2026 соати 19. Варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада. Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Юлдуз Усмонова, Эҳам, Наваи, меҳмони асосии шоум, Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می‌گیریم. یک جا نیکی می‌کنیم.
5: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.
6: رقم تلفنی اداره رکلامه 41-41. هموطنان عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما رو با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز. We'll be right back.

0: ساعت در تاجیکستان 16.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظر سودا شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها، امام علی رحمان در منطقه رشت 15 انشاءات را افتتاح نمود. تاجیکستان برای بازیهای دسته روسیه مکانی بی‌طرف پیشنهاد میکند. با قزاقستان اجازه شرکت در یوروویژنی دادن نشد. شرح پوره خبرها، امروز 11 سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان 15 انشاءات را به طور فاصله‌ای در حدود ناحیه‌های رشت، تاجیک‌آباد، سنگ

0: پر لغش و توجی نوروبود با توری فسیلوی با استفاده داد. این ها پیش از همه ایشوتی اجتماعی مکتب ها سرخونه مرکز های سودو مهمون خونه قصر جوانان و دیگر این شوتند. اومان در دوره شورابینی ها بخشیده با جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در منطقه 44 این شوت با استفاده داده شده است. سروری دولت همچنین بولوی های روح موشنگردی لبیجار سنگور با دروزی اومی 64 از 5 کیلومتر شناس شد. جوانان از نه کشور از جمله تاجیکستان پس از کنفرانس منطقوی جوانان در سمرقند تصورات منطقوی اوید به اقلیم و آب را قبول کردند. در این شورا بینی زیاد از 80 وکیل جوان اشتراک نمود. این حجت 19 سمت را در بر میگیرد. با این سمت ها تامینات با آب و سانیتاریا، مبلغ گذاری مربوط به اقلیم، انرژتیکا، خوراکواری و کشاورزی، پیریخو و ذخیره های آبی، اینچنین تندرستی، برابری گندری و مسئله های صلح و امنیت داخل می شوند. پیشنهاد اظهارات منطقوی در کنفرانس سازمان ملل متحد اوید با اقلیم در آنتالیا در سال 2026 می گذرد. تاجیکستان آماده است که برای بازی های اشتراک تیم ملی روسیه میدانی به طرف پیشنهاد سازد. اسکندر جلیلوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور اظهار داشته است که اکنون تاجیکستان دارای ورزشگاه با گنجایش 30,000 تماشابین بوده، آماده است میزبانی بازی های تیم ملی روسیه را در دایره مسابقه ها تحت سرپرستی فیفا و اوئفا برداشت بگیرد. نامبرده ابراز داشت که تاجیکستان علاقه تجربه شبیه دارد. تیم ملی افغانستان بازی انتخابی جام آسیا را با جای کابل در دوشنبه برگزار کرده بود. باید گفت از ماه فوریه سال 2022 این جانب دسته های منتخب و باشگاه های روسیه از شرکت در مسابقه های بین المللی تحت سرپرستی فیفا و اوئفا محروم کرده شدند. از آن وقت این جانب دسته منتخب روسیه بازی های دوستانه انجام می دهد. تاشکند نقشه دارد تا دوره سال 2003 در 12 ناحیه پایتخت ساعت کوچه مخصوص رو برای گردشگری و سیاحت و استراحت از جمله کوچه های شبانه روزی تشکیل سازد. برای تطبیق این لایحه ها جدا نمودنی 1 تریلیون سوم به نقشه گرفته شده است. در نظر است که در حدودهای نو کارهای آبادانی انجام یافته آنها با مکانهای جمعیتی برای سیر و گشت گردانیده شوند. با قزاقستان اجازه اشتراک در آزمونی سرود یوروویژنی سال آینده داده نشده است. با گزارش پلیتیکو این کشور بیرون از منطقه پخش اروپایی جایگیر بوده، عضو شورای اروپا نیست و در این سازمان مقام رسمی نازیران ندارد. اتحادیه پخش اروپایی قبلا به شرکت دولتی رسانه قزاقستان خبر مقام عضویت کامل در سازمان را رد کرده بود. همزمان این ها دوزبه شرکی منطقه پخشی اروپا باقی میماند، اما این مقام حقوقی خودکاری شرکت در روزمونی یوروویژنی برای کلوسولون را نمیدهد. با وجود این قزاقستان 5 مرتبه در روزمونی کودکان شرکت و 2 مرتبه جای دویم را اشغال کرده است. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از قرب در آسیا پلاس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 51 درهم، 1 درهم عربی 2 سومانی و 51 درهم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم، 1 رینگیت مالایزیا 2 سومانی و 27 درهم است. همین گونه امروز 1 یورو 10 سومانی و 74 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درهم، 1 روبل روسی 10.9 درهم و 1 دینار کویت 3 سومانی و 14 درهم ارزش دارد. گنادی مسکوین یک اندیشه خیلی جالب دارد: وقتی پول تمام می شود، همیشه یگان چیز باید سر شود. تا کدام اندازه این درست است؟ چی سر می شود به نظر شما وقتی که پول ها تمام می شوند؟ آیا وقتی از حد زیاد شدن پول ها هم چیزی سر می شود؟ چی فکر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: آسیا پلاس.

0: تاکید.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12,862,161.
3: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرتی مجوزیی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیمی تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرتی موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: коротко о главном.
5: Президент ввел в эксплуатацию 15 объектов в Ражском регионе. Молодежь 9 стран приняла заявление по климату и воде. Таджикистан готов предоставить нейтральное поле для матчей сборной России. В Ташкенте создадут 100 туристических и гастрономических улиц. Казахстану отказали в участии в Евровидении. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
6: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
7: Радио «Азия Плюс».
8: Бару еще не дан.
7: «Азия Плюс».

0: обизулоли тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст у гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Ҳамагӣ бо си сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепсии тароватбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
2: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: ایکسل رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامانه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از 3 سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سامانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیوی مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. Он ро аз дас нади.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из 3 сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: میخواید به دانشگاه تیبی داخل شوید؟ با کورس‌های آمادگی کلاستر 5 در مرکز آموزشی ریپیتیتر نام نویس شوید.
7: خیمیا، بیولوژی، فیزیکا و زبان تاجیکی همه فن‌ها در یک جا.
6: درس‌های با صفت، مشغولیت‌های عملی، تست‌های همروزه و امتحان‌های هر ماه. ریپیتیتر این 20 سال تجربه، 7500 ختم کننده و 10 فیلیال. درس اول رایگان است. برای معلومات بیشتر و نام نویس شدن زنگ بزنید
7: 0030003007.
6: باز یک بار 0030003007. داخل شوی به دانشگاهی تیپی با ریپیتیتر. رقم تلفنی اداره رکلامه
7: 41 41.
8: آودیو کتاب در آسیا پلیس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
9: سوتیم اولوغزاده واسه رمان
10: بابی نزدخوم. احد خان از بیکی بلجوان حاجی بوران ناراضی بود. بیک با بهانه خشکسالی و هجوم ملخ 3 سال باز به خزینه درآمد کذایی نمی داد. با بلای این وای به امیر نو هم پیشکشی ارزنده نیاورد. حاکم و بیک های دیگر هر کدام 50,000 تا 100,000 تنگ پول، اسبهای نغز، غلام و کنیزکان زیبا پیشکش آوردند. بیک بلجوان باشد بهای پیشکشش از نقدی و مالی 20,000 تنگ بیش نبود. شاه محمد قوشبگی و محمد شریف دیوانبگی با مقابل حاجی بوران اغوا سر کردند. قوشبگی میخواست با جای او خواهرزادش را که یکی از سرکردگان لشکر بود بیک تعیین کند، اما احد خان نامزد سرکرده را رد کرده یرلیغ بیکی را به میرزا اکرمبای میراخور داد. اینک باز به سر میرزای قاری بازی دولت نشست. آن روزها از یک گروه اهالی قبیله مرقه به نام امیر عریضه آمده بود به این مضمون که وقتی آنها کوچ کرده به ولایت بلجوان گذشته بودند، لقای های دوست رمه گوسفندان آنها را به یغما بردند. چوپان هایشان را بسته، زده، چندی را معیب کردند و حتی یک نفر را کشتند. مرقه ها به بیکی بلجوان عرض کردند، اما وای برای دزدان را دستگیر کردن هیچ چاره ندید. امیر تفتیش این عریضه را و دستگیر کردن دزدان را به بیکی نو میرزا اکرم میراخور حواله نمود. میراخور در رکابش 30 نفر نوکر و خدمتگار با کر و فر تمام عازم کوهستان گردید. در سری راه به حصار شادمان توقف نموده یک شبانه روزه مهمان آستانه قل قوشبگی شد. حاکم حصار که مشرف مرحمت خاصی امیر گردیدن میرزای قاری را میدانست و را خوش قبول کرد. آستانه‌قول برای آن که به بیک نوی بلجوان نشان دهد که صاحب چگونه حاکمیت و دولت میباشد، به وی قلعه خود و آنچه را که در قلعه بود تماشا داد. میرزا اکرمبای از تاریخ دور و دراز پرآشوب و خونین این قلعه خیلی چیز شنیده باشد، هم پیشتر به آن هیچ ندر آمده بود. بنابراین آن را با میل کلان تماشا کرد. زندان و چاه تاریک و بدبوی، بندی های نمرده کنده به پا و زنجیر و زولانه به گردن که در آن زندان و چاه خوابیده بودند، به میرزا اکرمبای آنقدر تأثیر نبخشید، زیرا و این نشانه های سلطنت امیر و حاکمان را حتی از این دهشتناکترش را نه یک بار و دو بار دیده عادت کرده مانده بود. توجه او را از همه زیادتر خزینه یه جای بیاستانه قل به خود جلب کرد. این خزینه در قصر حاکم یک خانه نهایت کلانی را اشغال کرده بود که به انبار بزرگ مانندی داشت. در وی صندوق های تنگه و جواهر، ظرف های گوناگون طلا و نقره، ساعت های خیل به خیل، میز ها، کرسی و کرسلوهای ملایم کندکاری و زرحلکاری، جامه های گرانبه های رنگ برنگ، کارد و خنجر های زمرد نشان و با صد گونه چیز و اشیای انتیقه خرد و کلان که میرزای قاری چی بودن آنها را نمیدانست، بالا بالای هم به ترتیب و نظام استاده بودند. میرزای قاری به این همه ثروت حاکم با چشمی حرص و حسد مینگریست، آنها را دست دست کرده میدید. شب آستانه قل با مهمان خود خلوت دارست. به تگ مهمان سه قبط کرپچه شاهی و اطلس اندازانده، خودش در دم دریچه مهمان خانه به نمد نشست. وی زینت و تجمل ظاهری را نغز نمیدید، از روی عادت خود در نمد یا گلیم می نشست. اصلا بر بارگاه مهمان خانه گچکاری او هم غیر از دو نمد کلان نیم داشت، دو لوله بالشت و یک میزی پست با دوات و قلم چیزی دیگر دیده نمی شد. خوشبگی با بیکی نو در بابت اداره ولایت و فقراداری دستور مصلحت های مفید می داد. کوهستانیان جاهلند، سرکشند، می گفتو. در حق این مردم سختگیر بودن لازم. آخرین ملک و این خلق را ما با ضرب شمشیر به فرمان آوردیم. این مردم غلامانی ما هند. ما هرچی فرمایم اونها باید که لب بای گفته ایستند. هرچی طلب کنیم بی قیل و قال دیهند. این خلق نیمیابایی جاهل و غافل با یک حساب از دین و شریعت بیخبر بودند. این طور هم گویه می شود. فقط ما نمایندگانی قبط الاسلام بخارا در سایه دولت امیران سید وی به این خلق دین و شریعت محمدی را یاد داده استاده ایم. میرزا اکرمبوی سخنان آستانه قل را میشنید و خیالش به جای دیگر بود. وی 200 هزار تنگه در وقتش به حاکم کرمینه احد خان انعام شده، اسب فلان سومه با زین و تیلاکاری و ابزال نخرگین باسم به همین احد خان پیشکش شده، پولهای بسر و لباس و زیب و زیور زیبی صرف گردیده، 150 تیلای نقدی به بدل یرلیغ میراخوری به اودایچی امیر داده شده را فکر میکرد. با دلش میگفت که اکنون وقتی آن رسید که من زودتر جای این خرچهایم را پر کنم. در بلجوان او را توده سپاهیان، عملداران و ملایان شهر پیشواز گرفتند. بیک در جواب سلام و تعظیم های تملق کارانه آنها هر دم با کبر و وقار سر جنبانیده با نوکران و ملازمانش به قلعه بالا رفت. در درون قلعه از اسب پیاده شده به دیوان خانه و حولی های استقامتی ندر آمده، اول در سه چهار جا بالای دیوار قلعه بر آمده به اطراف نظر انداخت. گویو می خواست به یک بار همه ولایت کوهی به زیر فرمان خودش در آمده را بیند. قلعه قدیمه بلجوان در تار کوه یا درسترش در شخ بلند در بالای جری لب سرخاب چون آشیان عقاب جایگیر، دره دراز و فراخ با سنلاخهایش، دال و درختانش و خط نقرگین آبهایش در پای قلعه همچون پایانداز الوان گسترده، شهر سنگین و کلوخین بلجوان و دو ساحل دریا در فراز نشیب و بغل تلها پهن و پریشان است. شهر و قلعه را از هر جانب کوخ ها و سنگاب ها احاطه نمودند. دارالحکومت من، با فخر و غرور بدیلش می گفت میرزا اکرم میراخور، قلعه من از قلعه حصار خورتر باشد هم از وی بلندتر، محکمتر است. فرمان اولین بیک نو این بود که کلانهای قبیله مرقه را به حضورش دعوت کرد. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
8: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
11: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
12: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود، مرده چرا خاموش است؟ سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: هموطنان عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما رو با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز.

0: Суандар Тожикистон Хажда.
1: Дар бурай фарух шунидет. Бонкаш баба як миллион дот.
2: Маш фунданки веба Дубай баба вупаймуй бонг парвозка.
3: Кедом миллион. Кедом Дубай. Баман танхо 500 000 карз додам.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
0: Азия Плюс. Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: شما بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرسوده شناس میکنم. امروز 11 سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون 15 شوت رو با طور فسیلوی در نوه های راش نوروبوت سنگبور لخش و تاجیکابود با استفاده داد. اینها پیش از همه این شوت اجتماعی مکتب و اسرخانه مرکز های سودو مهمانخانه و قصر جوانان با دیگر این شوت میباشند. عموماً در دوره چورابینی های جشن 35 سالگی استقلال دولتی در منطقه 404 این شوت با استفاده داده شده است. سروری دولت همچنین با لایحه راه ماشینگردی لبی جار سنگبور دو در روزی عمومی 64 از 5 کیلومتر شناس شد. پرزیدنت همچنین یک کارخانه یوری رسانی 3 سال افشوره و انباری سرکننده این کارخانه را به استفاده سپارید. در شغلان کلانترین نیروگاه برقی افتابی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان با اقتدار 3 مگاوات بنیاد گردید. در این باره در وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب کشور خبر دادند. وزیر انرژیتیکا دلیر جمعه ضمنی یک سفر کوری از این شاد بازدید به عمل آورد. وزیر همچنین به میدان زیرشبکه بیزمیش در خروخ سفر کرد. تأکید گردید که این شاد با اقتدار 10 کیلووولت قسمان تجدید گردیده با سیستم اوتوماتیک کنونیده اداره کنی و نظارت اسکادا پیوست خواهد شد. علاوه بر این دلیر جمعه با جرایانی کرها در زیر شبکه گزیدهی نوحیه اشکوشیم شناس کردیده جهت سری وقت انجام دادنی کرها در این شد دستورهای مشخص داد. تا 1 آگوست سال جاری با استقبالی 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان در خطلان 55 مؤسسه تعلیمی با استفاده داده شده است. در این باره از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت خبر دادند. تا 1 آنوری سال 2020

0: خواب در ولایت باز 155 مؤسسه دیگر ساخته با استفاده داده می شود. در مجموع در سال 2026 در ولایت خطلان 210 مؤسسه تعلیمی با 54600 جای نشست در یک بس بنیاد گردیده است. این اقدام برای فراهم آوردن شرایط بهتری تعلیم، زیاد نمودن جای های نشست و کاهش بخشیدن مشکلات وابسته به نارسایی جای در مؤسسه های تعلیمی شهر و ناحیه های ولایت زمینه مساعد فراهم می‌گرداند. واردات سوزشواری از تاجیکستان در سال 2027 به 1,055,000 تن می‌رسد. قیمت واردات محصول در سطح زیاد از 1 میلیارد دلار پیش بینی گردیده است. در این باره نفت گاز رو با تکیه به پیشگویی رسمی نشان دهنده های اساسی مکرو اقتصادی تاجیکستان برای دوره سال 2027-29 خبر داد. قسم اساسی واردات رو سوخت دیزل و بنزین تر بر میگیرد. طبق پیشگویی های رسمی در سال های آینده نیز حجم واردات محصولات افزایش خواهد یافت. حجم واردات محصولات نفتی در سال 2025 به تاجیکستان 1,021,000 تن را تشکیل داده است. روسیه تامین کننده اصلی سوزشواری می باشد. قریب 85% تمام واردات سوزشواری از همین کشور به تاجیکستان وارد می شود. حال حکومت مملکت با قزاقستان، ترکمنستان، عراق و ایران و بلاروس برای واردات سوزشواری گفتگوشانی دارد. در تاجیکستان پایگاهی نامور نقطه تیجی فهرست آنلاینی نامهای ملی تهیه گردید. این فهرست بر اساس رویخطی آخرین نامهای ملی تاجیکی کمیته زبان و اصلاحات ترتیب داده شده، تقریبا 3,500 نام را در بر میگیرد. خدمت رسانی با زبانهای روسی، تاجیکی و انگلیسی دسترس می باشد. هنگام انتخاب نام مشخص، نامور نقطه تیجی نه تنها درباره پیدایش و معنای آن، بلکه درباره طرز نوشتی آن با زبان اصلی نیز معلومات پیشنهاد می نماید. این محصولات کاملا رایگان می باشد. با گفته انوشیر سلیموف، یکی از سازندگان این خدمت رسانی، هدف نامور نقطه تیجی کمک به والدین می باشد تا آنها توانند با اطمینان نام انتخاب نمایند. رئیسیت وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه اعلام میکند که شام امروز 11 سپتامبر از ساعت 17 تا ساعت 23 حرکت ماشین ها توسط خیابان های اسماعیل سامانی، حافظ شیرازی و کوچه نظامی گنجوی موقتا قطع کرده می شود. مقامات از رانندگان خواسته است در این ساعت ها از راه های کوچه های همشفتی استفاده نموده از توقف نادرست در مسیر ذکر شده خودداری ورزند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Урби Асур дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک فونت انگلیسی 12.51 درهم، یک درهم عربی 2.51 درهم، یک یوان چینی 1.37 درهم، یک رینگیت مالایزی 2.27 درهم است. همین گونه امروز یک یورو 10.74 درهم، یک دلار آمریکایی 9.24 درهم، یک روبل روسی 10.19 درهم و یک دینار کویت 3.14 درهم ارزش دارد. گنادی مسکوین یک اندیشه خیلی جالب دارد. وقتی پول تموم می شود، همیشه یک آن چیز باید سر شود. تو کدام اندازه این درست است؟ چی سر می شود به نظر شما وقتی که پول ها تموم می شوند؟ آیا وقتی از حد زیاد شدن پول ها هم چیزی سر می شود؟ چی فکر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس. слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. هموطنان عزیز، گروه رسانه‌های آسیا پلاس همه شما را با 35 مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستان عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم. реклама در Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: پنج سال افتخار، وحدت و سازندگی. به افتخار 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، گالا کنسرت بزرگ خیریوی 11 سپتامبر سال 2026 ساعت 19 ورزشگاه ملی در یک صحنه. ستاره‌های معروف استرادا: فاروق حسنوف، آریانا سعید، شبنم سوریا، یلدوز عثمانوا، اهم نوایی، مهمانی اساسی شوم آنی لورک. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریوی روانه کرده می شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می گیریم، یک جو نکی می کنیم.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی، عالم با چی کاراید اگر بیار نباشد؟ هلالی،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.
5: نبودی نبودی شب ها عاشق نبودی هیچ عاشق نبودی.
2: از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: در تاجیکستان 19.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همه اش در اسخطا اونلاین.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Ат бу Excel рафтем.
1: Час с Excel.
2: درود پیغام شما بخیر به همه شما یعنی سامین عزیز شالدهوی همیشگی مو اشتراک شونیر اقدام از اکسل انرژی درینک امیدوار هستم که خوب سلامت هستید و تو مولید است برای شما شما خوش تابه بولید را من ارزو میکنم و با امیدی که شما یک هفته خوب و با برکت و با برور دوستید سلام میگم بوریدگر مکس حسیموف نزدی بلانگویک و ولی جان کریموف که نمایندگی میکنه شرکت اکسل انرژی درینک رو اکی ولی جان سلام شما بخیر باشمو
3: سلام علیکم شما شما هم بخیر باشد و اون کسانی که این حال ما رو میبینند و میشنوند و در اقدام ما شامل هستند شما همه شما بخیر باشد
2: شما بخیر باشد صدای جمیله اینجا شنیدن نمیشد زده که جمیله بانو این لحظه ها یعنی که با کور بوری یعنی که یک کنسرتی با شکو که برگزار میگردد این زمان گلا کنسرتی بزرگی خیریوی در آنجا روی است خب و در این بوره کمی باتر البته با شما سو هم صحبت خواهیم شد و من پیش هستم میخوام در بوره یک جشنی بزرگی وطن 35 سالگی جشن استقلالی دولتی تاجیکستان کما که حرف بزنیم زرو که این شب این روزها تاجیکستان عزیز ما گیدی بزرگ دارد با عرض و احترام به پایان شما رو با مناسبت 35 سالگرد استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت نموده برایتان قبل از همه خانه آباد روزگاری با سعادت فیض و برکت و اقبالی بلند رو به شما عرض میکنیم مبارک باشد و ما البته همیشگی باید که شکرگزار باشیم از این وطنی آباد و آرام و آزاد مبارک باشد جشن استقلالیت با که ولی جان به شما نیز مبارک باشد
3: رحمتوی کلان به سخنان شما من همراه شده همه هموطنانم رو با این ایدی 35 سالگی استقلالیت تبریک میکنم
2: خب بگذار جشن مقدس یعنی که استقلال برای هر یک فردی صاحب دل و آزاده کشور سلامتی بخت و سعادت فتح و کشایش ها آورد و همیشه وحدت و یگانگی هم سفری دائمی ما و شما باشد جشنت مبارک پایتختی عزیزم تاجیکستان
3: بابش
2: بنا میکنه گروهیای بلند ایدونامو افیر آغاز کردن دوستان گرامی قدر و گفتم لازم است که اقدام از اکسل انرژی درینک است اکسل رو نوشیدن نه تنها تشنگی خود رو میشکنید و نیرو میگیرید همزمان شما امکان دارید که برد میکنید از ما سری یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومانی خب وقتی که شما اکسل خریداری میکنید رمزی زیر سرپوش اکسل رو در سومانه اکسل انرژی نقطه از برخط گرفتن لازم است و این کرومتر رو که با اسمس سمس انجام میده در رقم رومان میگم که 94-704-7 94-704-7 خب من فکر میکنم این هفته نسبت به هفته پیشتر اشتراک چونی ما یعنی که شماره شونم زیاد است یا که کم است نمیدونم خب در این باره برای ما ولی جان کریموف معلوماتی بیشتر پیشنهاد میکند
3: 3787 رمز
2: بقید گرفته شده است خب من برای همه شما برور تمانو میکنم و اینجام سه نفر خوشبخت رو معین میکند گنیده در تصادفی رقمی و ما با آنها تماس میگیرم در پشت مزخیم صحبت میشهیم و با آنها این سرتیفیکات ها سپرده میشهد و سه نفر خوشبخت خورسند خواهد شد ما چون که قید کردیم غالبان رو با واسه گنیده تصادفی رقمی یعنی که معین میکنیم خب من میخوام که باز در برای جشن هایی که هفته گذشت کما که معلومات پیشنهاد کنم چگونه هفته بود یک هفته بسیار خاطرمان پر از جشن یک هفته ورزشی هم نیز داشتیم شام 4 سپتامبر در دوشنبه یعنی که وخوری دسته های منتخب فوتبال رسانه های تاجیکستان و روسیه برگزار گردید یک بازی دوستانه برگزار گردید واقعا از این تماشای این بازی ما بسیار حلاوت بردیم انرژی هم نیز گرفتیم و
3: ببخشید یک سوال
2: بله
3: من شنیدم که در اونجا به قول روسی پراویلای نام وارد کردن
2: در اول من این رو یعنی که نام قدر خوب در کردیم فهمیدیم بعدا پرسان شدیم که از کجا این ترتیب این گونه قانون و قایده ها در بازی فوتبال که در چمپیونات جهان نیست بعدا ها سوال این سوال چون این جواب دادن که در میدیا فوتبال ها این قانون ها هست یعنی که یک زمان در آخر بازی در بین بازی توپی سرخ با میدان ورود می شود
3: اگر این در میدیا گفتی شما باشد اینو پیشکی باید نمی گفتم نه
2: آنها گپ سر همین ده
3: مقصد بریدن بود.
2: مقصد بریدن. آره که بچه ما بسیار بازی خوب نشون دادن. من احسان میگم، سپاس میگم با همه فوتبال بازی میدیوی دوشنبه که یک بازی ناز نشون دادن، بازی دوستانه نشون دادن. خب این تنها یک بازی فوتبال نبود. این وخوری دو دسته، دو فرهنگ فوتبالی و دو روحیه ورزشی بود که خطا نکنم زیاده از 17000 مخلص در میدان با صدای بلند دستگیری میکردند دسته ها رو، دسته های ما رو، و خوش آمدید میگفتند. یعنی که مهمانان رو ما بسیار مهمان نواز هستیم و از روی انعنه ما در تمام دنیا که بسیار مشهور هستیم با مهمان نوازی خود. خلاص بازی بسیار جالب گذشت. بازی کسانی که در میدان بودن علاقه اونها میدونن که گپ در باره چی رفته شده است. خب و اکنون فکر میکنم که ما این لحظه باز کم اکرک صحبت میکنم در برای صحنه های تاریخی که در همین روز ایدو جشن های جالب جشن گرفته میشد که در اولی برنامه هم هر هفته که در این برای ما از همین آغاز میکنیم. خب این روز روزی رنگ های تیرماهی بود است. همین روز رنگ های تیرماهی بود است. روزی قهوه در کوستاریکو جشن گرفته میشد. کوستاریکو رو با همه دوستان قهوه امروز یک بهونه خوب است که برای خود یک قهوه بوز نمیدونم قیمت دار بخرید. برای اون نفرانی که قهوه رو نازم بینم شاید نزدیکانی شما قهوه توفا بکنید. خب همزمان روزی آموزگاران جشن گرفته میشه در آرژانتینا. البته من از فرصتی سپاده برده با همه آموزگاران برور کنم بیو سالاد رو تمانا میکنم که اکنون درس رسمان آغاز شد با همه طالب علمان نیز خونیش خوب دا خوب تحصیل بکنید، کسب بیاموزید، زیرا که آینده رو از همین روز شما میتونید که اکنون بسازید. خب روزی مبارزه با سرطان بود است امروز در ایالات متحده آمریکا و من پیش از همه میخوام که تانتون سیاد باشد. اما نفران که ما رو میشنوند سلامتی خود رو پیش از همه احتیاط کنید. خب همزمان همین روز روزی سال 2012 همین روز روزی تلویزیونی دولتی تاجیکستان شبکه اول با پخش شبانه روزی آغاز کرد همین روز. خب من بچه رو تبریک میکنم. خب و امروز با روزی طرز حیاتی سالم بود است، یعنی که غذای درست بود است همین روز. خب طرز حیاتی سالم رو همیشه که باید انتخاب کرد و غذای درست باید استعمال بکنیم. غذای درست این یک طرز غذاخوری است که با ارگانیسم برای گرفتن تمام ماده های غذایی ضروری و نگاه داشتن سلامتی مساعد مساعدت میکند. با غذای درست عادتا داخل می شود سبزیجات و میوه ها، سفیده ها، گوشت، ماهی، تخم و لوبیا و محصولات غلادونه، همزمان محصولات شیری یا و دیگرها، چرمز و روغن های فایدنک. خب مقدار کافی آب، آب رو بیشتر نوشیدن لازم است. خب همزمان اون چیزی که به سلامتی شما ضرر دارد خواهش میکنم کمتر استعمال کنید. خود همین شکر، شیرینی بسیار بسیار خورد، همه چیز بسیار خوردنش ضرر دارد چی شیرینی باشد.
3: بومیور
2: البته. خب مقصد ما این است که شما همیشه تمام میکنید که تنتون سیاد باشد، حیاتی سالم رو انتخاب بکنید، با ورزش مشغول بشوید، آب بیشتر بنوشید و تنتون سیاد باشد دائم. با همین گفته ها اکنون ما برمیگردیم با اقدامی اکسل انرژی درینک دوستان عزیز و معاین میکنیم غالبان رو با وسیله گنراتوری تصادفی رقمی توجه میکنیم با اکران. غالبی اول نام دارد منوچهر حاجیف. منوچهر حاجیف غالبی اولی ماست و اینجا با منوچهر ما تماس میگیرم از فرشه مستقیم با این نفر هم صحبت میشه. امید ورستم که امید باید که با این هم صحبت باشیم با این نفر. خب من امید رو میگم دوستان عزیز، امروز شام جمعه است، 11 سپتامبر 1914 دقیقه است، ساعت در پایتخت. خب زنگ میرود، زنگ میرود، ما انتظار هستیم که منوچهر با زنگی ما پاسخ بگوید. دوستان عزیز، من خاطر رسون میکنم که شما رادیو رو میشنوید. اقدام بوشاد از اکسل انرژی درینک روی بوشاد نزدی بالانگ یک مکس و سمی فانا مانیگی میکنم. همین شرکت رو ولی جون کریموف. سلام علیکم.
4: علیکم السلام.
2: منوچهر حاجیف شما هستید؟
4: بله.
2: خب منوچهر با شما درود، پیغام سلام میگم، شما بخیر باشد. از رادیو تماس میگیرم از پخش مستقیم از اقدامی اکسل انرژی درینک. شما خوب هستید؟
4: تشکر زیاد،
2: سلامت باشید. منوچهر این زمان از کجا با ما صحبت هستید؟
4: من راننده تاکسی هستم، این زمان در خط سیر هستم. خبر نمیرستم که خبری خوش باشه.
2: خبری خوش است با اون شرط که اگر شما موشی رقم جو دورید، زیرا که سر چند بارک با تلفن صحبت کردن فکر میکنم شاید نه اونقدر کار خوب بود. یک دقیقه وقت شما رو میگیرم، نمیدونم شاید 40 ثانیه باشه، نمیدونم. خب منو چیر در کدوم کوچه و خیابان‌های دوشنبه عزیزی ما هستی؟ در کجا هستی در زمان؟ همین
4: حال در کلتاوی کارنبولو.
2: بسیار خوب و امیدوار هستم که همیشگی ما قدم قدر راه رو گیرویه میکنیم و همش که خوب است در راه ها. خب تام باشوی روحون نیستی این زمان؟
4: های کدوم هست که روز بروز شماره ماشین ها زیاد شده استن مردم خودم هم صاحب ماشین شده استن خدا بشکر های هست تام باشوی
2: سلامت باشه سلامت باشه. خب اکنون فکر میکنم که همین بعضی راننده های ما اگر اگم چوراها در میرسند بعد دیگر خودشون رو گم میکنند بعد همون سبب دیگر باشه چوراها من باید گذارم شما باید گذارید و خوب میشود که قانون قدر رو که ما اگر خوب دونیم اگر ها
4: همش که خوب میشه
2: بله. خب خبر خوش همین است که خود این وزار شما از ما برد کرده سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومانی من شما را تبریک میکنم مبارک تون باشد سلامت باشد روح تون سفید
4: من 5 تا 6 تا شد انتظار بودم زنگ شما را
2: دوامی 6 سال باری اول برد کرده
4: بله نه باری اول شد
2: خب مبارک تون باشد من از این بینیاد خورسند هستم که شما برد کردید از ما و سلامت سربلند باشد دویم
3: بگذار آخیرش نباشد
2: بگذار آخیرش نباشد
4: تشکر
2: می ندارد شما تشکر میگم با شما خب ما باشد ایدومه میدیم و منوچر نام داشت
3: بله
2: منوچر واقعا نیسه خورسند که در اون 6 سال بعد شما میگین که ما یک اومو بر نکردم تقریبا دو روز پیش شما اوغوز کردید بازی رو من این مردک 6 سال همش خوب است یک روز بخ برای شما نیز بلندی میکنند خلی به دوی ممایان میشود این نام دارد بابور جان شریفزاده بابور جان شریفزاده از قلیب دوی ما از اقدام ایکسل انرژی درینک خب ما باشد با یعنی که شریفزاده بابور جان تماس میگیرم هم صحبت میشویم در پرش مستقیم خب و اتون دومی که شریف جان گوشی رو میبردارد خب من بازم توجه کردم وقتی که در برای رنگوی تیراماه گپ زدیم آقای تیراماه اومد با وطن السلام علیکم
5: سلام علیکم
2: شما بخیر باشد ما از رادیو تماس میگیریم این پخش مستقیم از ماکس سیموف هستم سلام باشد حالا که شما پای بردید که ما از کجا زنگ میزنیم شریف زاده با برجون هستید شریف زاده با خب شریف زاده با برجون هستید
5: بله
2: شما این زمان از کجا با مام صحبت هستید
5: بله
2: همین بیشتانگه کجای هستید که شمال هست اونجا نمیدونم یکی صدای چی باشد خب ما یک خبری خوش داریم برای شما
5: تماشا داشتید
2: بعدا چه باید میگفت خبری خوش رو قبول کنید زیرا که یک نفر خوشبخت هستید امروز که از ما برد کردید سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومانی سلامت باشید سلامت باشید خب یک سخن از شما چی؟ یکم چی لوبه کردن رو یکم چی گفتن میخواسته نمیدونم
5: همین شرکت دیکسر تکرانی خونه و تد بهتری شرکت
2: سلامت باشید تشکر سلامت باشید اما ما تفسیه میتیم که امروی اکای والی جان در یک روز یک بانکچه اکسل نوشیدن لازم است تمام دویومش میتوند با سلامتی کمک کرد ضرر برساند ما البته میخوایم که مثلا تنی شما سیاحت باشد دیلتون بیگم باشد و اما چه مو برد بکنید سرتیفیکات را خب برواتون سفید شما میخوش سفر این یک سلامت باشید تابی بولیدا با شما ما باشد دیدمو میتیم و بازم هنوزم генератори тасодуфи рақами дар хизмати мо аст барои пайдо кардани ғолибони мо ба мо кӯмак мекунад ва генератор алакай баҳра кард даромад ғолиби сеюми мо муайян гардидинам бошад ҳокимова дилафрӯз ин хонум ғолиби сеюми мо аст аз шаҳри бохтар маромад ба ин нафар тамос мегирем вақте ки дар бораи рангҳои тирамоҳ гап задем ман тирамоҳа бени як дӯст медорам اگه ولی جون بینید این فصل برای من یک فصل مهم است آنمون خودی خزان ریز
3: فصل پویز
2: بله در خطیرتون هست السلام علیکم دیلافروز
6: سلام علیکم
2: از رادیو تماس میگیرم پاش مستقیم است و اقدام مشاد از ایکسل انرژی درینک ماکس اوسیموف هستم و این شرکت رو نمادگی میکنند ولی جون کریموف دیلافروز چی حال دارید شما؟
6: بابا شکر من
2: از بختر با ما هم صحبت هستید
6: بله خانه
2: که مکای مکتومو شما از بختر با ما هم صحبت هستید
6: بله بله بله دکتر.
2: خب بودا خود در دکتر که ما کج ساکن تر شدم با فکرم.
6: بله ساکن.
2: بله بسیار خوب. شما باری آخر از اقلامی ما که برد گرده بودید؟
6: یکم
2: بار کجا؟ یکم بار. امروز نفرانی که باری اول برد میکنند امروز همون از فکر میکنند. خب پس یکم بار که برشد شما که پای بردید که شما غلی بستید؟
6: نفهمیدم.
2: شما که پای بردید که غلی بستید هم با فکرم؟
6: یکم بار.
2: پس ما شما را تبریک میکنم. تبریک میکنم. مبارک باشد. از ارسابون نزانی شما هست. سلام باشد. لفروز خوب در باره خودتون بر ما نقل بکنید. چند مدت میشه در اقلام شرکت میکنید؟
6: خوب رحمت.
2: در باره خودتون با ما بگید چند مدت میشه که در اقلام شرکت میکنید؟ چند مدت میشه در اقلام شرکت میکنید؟ دی لفروز.
6: خیلی شد.
2: چند سال شد؟
6: یکیم پسکرم.
2: بسیار خوب. خب پس مبارک باشد. بیرون از ایفیر البته دوستانی ما با شما زنگ میزنند و خواهند گفت که شما از کجا میگیرید سرتیفیکات خود رو با مبلغ 1000 سومان.
6: خب رحمت دا کجا.
2: سلامت باشد. چون تو خوش باشد.
6: تو
2: میسیم آیم. خوب تشکر میگم با شما. خب خیر خوش کردیم با این خانم که غلیب شد و چی هم باید میگفت سه غلیب معین شد و البته ما همه این غلیبون رو برد دیگر سمینا تبریک میکنم نفران که برد نکرده چون هم سلامت باشید رفته در نشوید زیرا که یا هر شمی جمعه امکانیت است از روزی مثلا شنبه تا روزی جمعه را امکانیت دارید خریداری بکنید از دیل خو مغازه های دوشنبه اکسل انرژی درینک در سرپوشی او رمزی مخصوص است یعنی که کد بله. همون کد رو میگیرید ورید میشوید با سمونه اکسل انرژی نقطه آسیا در اونجا با خیال رجیستراسیون کردن اون لازم است نوشته میکنه نام نصب شهری که شما زینگو نمیکنید امین رمز رو میدویسید تمام با طور اتوماتیک شما استروکچی مو هستید و چون که گفتم اکسل رو وقتی شما میخرید مینوشید این فقط یک تشنگی شما رو نمیش کنه فقط به شما یک نیرو نمیتید بلکه بوز امکان است که شما از ما برد میکنید سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومان
3: در برای رجیستراسیون امین هفته یک نفر یک 200 تا رجیستراسیون پارت افتاد است
2: 200
3: بله 200 تا پارت افتاد است وقتی بهوده صرف کرده است
2: خب
3: یعنی نام نصب شهری که زیست میکند نه همش نوشته است با جای رمز 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 این همی خیل 200 بار همی خیل قدر هم کرده است من نمیفهمم برای چی شما وقتتون رو برای همی خیلی کرو صرف میکنید میدونید من نگاه کنید کمپانی سایتی خودش رو به ما پیشنهاد کرده است اونجا این خیلی فرض کردیم همون 1 2 3 4 5 که نویستید برد کرد شما همی خیلی سرپوش رو از کجا با ما یفته آوردن شما میدید
2: بله
3: من نفهم 200 تا این شاید 10 منوت 10 دقیقه شاید نیم ساعت وقتش رو صرف کرده است من همین چیز رو نمیفهمم همین کاری به نتیجه به فایده وقت صرف کردن با فکرم موزیم نیست
2: همین گونه است واقعا من 100 درصد با فکرش مرزاست
3: این کار رو کروی رو نکنید
2: خوب میشود که همین کروی بیهوده رو که با شما یکون فایده نمیورد زیرا که بود وقتی دیگر رو هم نیز میگیرید وقتی اینجا تفتیش میشود وقتی بچو
3: من اکن نوم نصبش رو نمیگم برای چی این چیز رو گفتم اگر وای مویم میشوند یا نفر دیگری که در سرش هم خیلی فکر رو میبیاد وقتی خودش رو بیهوده صرف نکند به همین مقصد گفتم
2: وقتی خود رو بیهوده صرف نکند
3: برای وقت این یک نعمتی بی‌بهو است برای امکان کار
2: است بعد یک سوال دیگر با میون میاد که نفری که همین کار را انجام داده است فکر کرده است که با این رو شاید مو رو فریب میکند برد میکند شاید
3: نه فرض کردیم سیستم رو فریب کردی همه همین بریر رو گذاشتی فرض کردیم حتی نومت هم بر اومد من نمیفهمم تو هم سرپوشی که همون از پیش خودت رقم چینی کردی تو
2: از کجا پیدا
3: کرده با من نشون با ما پیشنهاد میکنی از کجا
2: از همه جای زورش نمیده که چه خیلی پیشنهاد میکنی دوستان عزیز ترتیب بردم ما میگونه است اقدام ما میگونه است وقتی که شما برد میکنید مهم است بسیار مهم است که شما وقتی که سرتیفیکات رو و نزد شما میرن با مبلغ 1000 سومان شما با سرپوش رو با نشون دید که در حقیقت همین سرپوش شما برد کرده است همین شما هستید
3: 5 سال زیاد شد به فکرم میگذرونیم باور کنید ما همه اون چیزایی که شما در فکرتون میوید ما همه این چیزها رو وجه گذاشتیم و میدونیم و پیش راه این رو علاقه گرفته شده است.
7: بله
3: بفوید است.
7: بفوید است. دوستان عزیز من خواهش میکنم که هنگامی که شما میخواید که اشتراک چیق دایمه باشد اما قانون قدر رو خوب روی کردنتون لازم است. بعدا شما میتونید که
3: چیلی که ایمون طلب میکنید که همش باید
7: شفاف
3: باشد نیز مویم هم خیلی طلبات داریم.
7: بله همه چی وقت شفاف است میسوره کاری خوب است فیلم میکنم جلیگان دیگر نه سوالی زیادی نه جوابی زیادی دیگر مهم نیست گفتن و یافتن و گفتن و دیگر چیست درست است؟
3: بله
7: خب همینجا خیلی خوش میکنیم با ولی جان کریموف و اگر اگر سخوانی دیگر داشته باشید ما شما گوش میکنیم
3: سربلند و خانواد باشید تو هفته آینده
7: خب با ولی جان کریموف البته یک هفته خوب استراحتی با فراغت در پیش روز استراحتی است و باز با شما با میخوریم در همین وقت و ساعت هفته دیگر شومی جمعه سلامت و سربلند باشید. خب من برای شما یک ترانه پخش میکنم نفری که بورد نکردید شما سلامت باشید زیگ نشاید این ترانه را در جای جنبیک برادوف سلیخ ماماچو است نام دارد بوشید کمی بطر برمیگردیم با اقدام دیگر دور نروید. موسیقی

همیشه سوال بود فیلم های توجیه فیلم رو از کجا تماشا کنیم. اکنون این سوال جواب خود رو پیدا کرد. توجیه فیلم پلتفرم رسمی آنلاین کینوتئاتر رو راه اندازی نمود که در اون تمام گنجینه سینما

0: انرژی خریده یکی از 3 سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 تومانی برد کن. رمز رو از ارچه نیترو انرژی در سامونه نیترو نقطه تی جی بقید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسبی خود و شهر زیست برقمی 93-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سامونه نیترو نقطه تی جی یک ظرفچه یک امکانیت، اون رو از دست ندی.
1: خب بوری دیگر شما بخیر دوستان عزیز، همان دفران اکی پایوست هستم با رادیو مو، امیدوار هستم که تابتون بوری دست. شما بخیر بوری دیگر 19:32 دقیقه است در پایتخت. شما جمعه 11 سپتامبر نزدی بلانگو یک مکس و سیموف هستم و مو با اقدومی نیترو انرژی گذاشتیم و امیدوار هستم همان دفران اکی همیشگی ما را گوش میکنند و در این اقدوم شرکت میکنند و در برای اقدومی ما نیز معلوماتی بیشتر نیز دوران. خوب خود نیترو نیترو انرژی تیزتر و قویتر و درخشانتر از زیرا که نیترو انرژی رو خریداری میکنه دوستان عزیز و یکی از 3 سرتیفیکات رو میکنه دارید که با مبلغ 1000 تومانی برد میکنید. خوب رمز رو از ظرفچه نیترو انرژی در سامانه نیترو نقطه تی جی باید گرفتن تا لازم است یکی این کار رو میتونید که با یواسطه SMS انجام بدید با نوشتن نام مناسب خود و شهری که زیست زندگانی میکنید و همزمان این کار رو با واسطه SMS میتونید که انجام بدید 93-959-4-0 93-959-4-0. خب اقدام هر شام جمعه در وقت ساعت برگزار میگردد و همان دفعه که اشتراکچی هستم برای شما برار کنم بیتم آنو میکنم و همو غلی بولن رو بوشد با ویستای گنراتوری تصادفی معاین میکنیم با آنها تماس میگیریم و هم صحبت میشیم در پاش مستقیم. البته این خبر خوش رو با آنها میراسو نیم. خب غلی بی اول رو معاین میکنیم و توجه میکنیم با اکران این لازه رو شما ایتونید دوزون عزیز از اینترنت در حالاتی اونلاین ما رو تماشا بکنید هم در سمونه اینستاگرام هم در فیسبوک. خب حالا باشد اکن گینراتر به حرکت می دارد ما انتظاری من هستن که قلبی اول رو ببینیم که این خوشبخت کی هست. خب با حساب 1-2-3 آغاز کردیم و معین می شد قلبی ما. دوستان عزیز البته من فکر می کنم که اما نفرون که لازه تماشا می کنند افیرو گوش می کنند بسیار در هیجان هستن که کی غلیب میشده باشد. خب غلیب ما است دوستان عزیز، اول که غلیب معین شد اینم باشد از شهر دوشنبه حیاتوف احمدشو است و ما با احمدشو تماس میگیریم او صحبت میشیم در پخش مستقیم. خب الکای زنگ رفته است داست انتظار جواب هستیم. اگر با اون شرط دیگه گوشی رو بردارون ما میتوانیم که بگیم او غلیب است سرتیفیکات با مبلغ 1000 تومانی. حیاتو و احمدشو.
2: بله.
1: سلام علیکم.
2: علیکم سلام.
1: احمدشو حیاتو شما هستید؟
2: بله.
1: ما از رادیو تماس میگیریم این پخش مستقیم از اقدومی نیترو انرژی. روی ماکس خوسیموف هستم و امیدوار هستم که شما سلامت هستید، خوب هستید.
2: خوب.
1: احمدشو از شما از دوشنبه این زمان با من صحبت هستید؟
2: بله که
1: هستید. خب بچه کور بر مشغول بودید این زمان؟
2: این زمان در ساختمان کار
1: میکنید. در ساختمان کار میکنید. خب اونجا چی کار میکنید؟
2: زبز
1: کلاس. بسیار خوب. کار خوب از همش ناز است.
2: شکر.
1: سلامت باشید. خب شما چند مدت میشد که اشتراکچی اقدامی نیترو انرژی هستید؟
2: نیترو انرژی دویم هفته
1: است. خب ببینید که یک نفر بسیار خوشبخت است در دوامی که دویم هفته لکه شما اشتراکچی هستید. بخت برای شما خندید و یک نفر خوشبخت است. خود امیل از آور اسمان شما از ما برد کردید سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سومولی. من شما رو تبریک میکنم. مبارک باشد. تبریک میکنم من شما رو. اما چو سلامت باشید. خب بیرون از افیر البته ما با شما زنگ میزنیم و خواهیم گفت که سرتیفیکات رو از کجا میگیرید. چی گفتید؟
2: قلبه.
1: یکون سخن دارید شما مرمان ما شما رو گوش میکنیم احمد چو؟
2: سخن هم بکید بهترین شرکت نیترو و ایکسل.
1: سلامت باشید. تمام؟
2: تمام.
1: خب برای کار سلامت باشد. شما تو خوش باشد. برای رو برکت در کاراتون من روزو میکنم. تشکر زیاد میگم. خب قلیبی اولی ما معین شد البته هم صحبت شدیم. خب و قلوب دیگر رو معاین میکند گنراتور تصادفی رقمی. توجه میکنیم با اکران. خب البته اما چه در اینجا شفاف است دوستان عزیزی، لازم رو میتونید که خودتون نیز تماشا کنید و ببینید که چی حول احوال داریم در ورش مستقیم. خب دادا خوجایف جمول الدین قلوب دویمی ماست. خب ما تماس میگیریم با غالب، هم صحبت میشیم در پخش مستقیم. دوستان عزیز، من خودی رسون میکنم که اقدام بشد از نیترو انرژی است و ظرف چای بردنوک رو با هم نگاه دوستانتون لازم است. چون که اکای محمد همیشه که میگوف امیدوار هستم که بانک هچه رو گم نگرم. خب اینجا السلام علیکم.
2: وعلیکم
1: سلام. ما از رادیو تماس میگیریم از پخش مستقیم، یعنی که شما جمال الدین است نومتون.
2: بله بله.
1: از پخش مستقیم رادیو از اقدام نیترو انرژی ماکس قسیموف هستم و امیدوار هستم شما خوب و سلامت هستید.
2: تماشا
1: کردید از شهر بختر به فکرم.
2: بله بله از شهر بختر.
1: خب جمال الدین شما چکار هستید؟ در باره خودتون باره ما کمی نقل بکنید.
2: من راننده تاکسی یکم.
1: راننده تاکسی از قرغون تپه از بختر به دوشنبه یا که داخل خودی بختر؟
2: به خودی بختر دوشنبه.
1: بسیار خوب. کارو خوب است؟ همش ناز است.
2: شکرونای الله. شما سوز تینی
1: همه خوب است. همه خوب است. شما چند مدد میشد که چطور که اقدامی نیترو انرژی هستید؟
2: نیترو هم با فکرم 6-7 ماه شد.
1: این بوری هم از ما برد کرده بودید؟ نمیدارم چیزی.
2: او یک سیم چهارم های پنجم بوری ده.
1: پنجم بور است؟
2: یا چهارم بوری پنجم بوری نیست.
1: بسیار خوب. یک نفر بسیار خوشبخت هستید که همیشه گیم.
2: یک بود بکنم. تکرش تو چهار پنج بوری ده.
1: سلامت باشید. امروز هم نیز روز شما است و من شما تبریک میکنم که از ما برد کرده سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 تومانی. مبارک تون باشد.
2: رحمت کلم
1: باشید. سلامت باشید. مرامت گوش میکنم. اگه سخن دارید چی گفتن میخواید؟
2: هیچ، سلامتی باشه با همه این رنگ مورد ببرن خوصان شوان.
1: سلامت باشید جمال الدین. سلامت باشید. شما تو خوش اگر که چند مرتبه از ما برد کرده باشید، پس شما میدونید که از کجا سرتیفیکات رو میگیرید و شما میدونید که بانکچه رو باید گم نکنید. شما ترتیب قانون قاعده بازی ما رو شما میدونید. سلامت باشید. شما تو خوش باشید. استراتی خوش برای شما. سلامت باشید. خوب قلیبی دوی ما از شهری بختار بود نام داشت جمال الدین دادا خوجایف و قلیبی سیوم رو معاین میکند گنراتور تصادفی رقمی. خب هنوزم اومد هستیم و نظر میکنیم با اکران و این نفر خوشبخت که اصلا باشد با ما کمک میکند و از میونی اشتراکچون میگوید که همین است این نفر. خب حکیموف فخردین شهر بختر. خب حکیموف فخردین از شهر این نفر هم از شهر بختر است و بسیار خوب بوکن اسمو البته تماس میگیریم و این خبری خوش رو میکنیم که با فریدون برسونیم و بگیم که ما شما را تبریک میکنیم برای برد شما سرتیفیکات با مبلغ 1000 تومان از اقدام نیترو انرژی. اینجا صدا اکای محمد شنیده نمیشد و اکای محمد اگر مزوم رو میشنوید و شما درود و پیغام سلام میگیم. سلام شما بخیر.
3: الو سلام علیکم.
1: فریدون شما هستید؟
3: فخردین
1: ببخشید. فخردین حکیموف.
3: بله بله.
1: از شهر بختار.
3: بله.
1: خب ما از رادیو تماس میگیریم. نوی من ماکس قسیموف از اقدام نیترو انرژی. تماشا دارید. بسیار خوب.
3: بله بله.
1: خب پس وقتی که ما با شما زنگ زدیم چگونه احساسات است؟ چی فکر کرده است دوزیر؟ احساسات خوب. زنده
3: بردید
1: شما. سلام باشد. یعنی که شما علاقه میدونید که از ما برد کرده ده؟
3: بله بله.
1: چی برد کرده؟
3: سرتیفیکات
1: مبلغ 1000 تومان. کاملا درست است. من شما را تبریک میکنم. مبارک باشد. مبارک. از اون طرف کسی خرسندی میکند. اورا میگوید. خب
3: مادرم.
1: بسیار خب. مادر خرسندی میکند. با مادر درود و پیغام بگید. سلام بگید. مبارک باشد. اونم میگه باید خرسندی کنید. شادی بکنید. مبارک باشد. نیترو. سلامت باشید. البته من با که محمد جون میرسونم زیرا که این شما در افیر بمون است و البته خواهیم که درودی و پیغام شما را میرسونیم. سلامت باشید. شما تا خوش باشید. سلامت باشید. تشکر زیاد میگم برای شما. خب من میگم یک صحبت بسیار صمیمی داشتیم. یعنی که با غالبان سه غالب معین شد. سه غالب معین شد. اینم باشد احمد شوق بود، جمالدین و فخردین. دو نفر از شهر بختر. خب احمد شوق باشد از شهر دوشنبه. خب تشکر میگم من به همه شما اشتراکچیانی که همیشه غالب ما رو پیگیری میکنید، همیشه خریداری میکنید نیترو انرژی، اونافرانی که غالب نشدند زیک نشود. از پیش باز هفته دیگر است و باز ما میتوانیم که هفته دیگر با شما باو بخوریم، باز هم صحبت بشویم، باز شما امکانی برد کردن را دارید. خب دوستان، نفرانی که شاید این از امرو میشنم و میگویند که چی باید کرد که ما هم نیز میخوایم که برد بکنیم سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومان، چی باید کرد دوستان؟ از دل خواه مغازه های دوشنبه خریداری میکنید، نیترو انرژی خریداری میکنید و در خودی همو بانکچه نیترو رمزی مخصوص است. اونجا پاک میکنید، رمز رو میگیرید، ورود میشوید با سمونه نیترو نقطه تیجه. در اونجا خود رو با قل گرفتن لازم است. نوشتن میکنید نام، نسب، شهری که شما زندگانی میکنید و همین رمزی مخصوص رو اونجا نوشتن میکنید. نوشته میکنید و به طور اوتوماتیک شما اشتراکچی اقدامی ما خواهد شد. خب من همین رو باز میگویم که اون افرام که شاید با اینترنت دسترسی ندارند میگویند که ما چیکار کنیم و این کار رو شما میتونید کم زمان با وسط اسمس انجام بدید. خب تلفن 93-959 یعنی 4 تا صفر است، در خاطر بگیرید 93-959 چورتو صفر. خب من فکر میکنم که اکنون وقتی خیر خوش نیست میرسد و من برای دیگر همه ای هموطنان عزیز رو با 35 سالگرد جشن استقلال دولت جمهوری تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگویم و همیشه تنتون صحت باشد، عثمانی تاجیکستان عزیز ما همیشه صاف باشد، صلح و امونی و یکدیگر فهمی هر روز که تاجیکستان عزیز ما روز به روز بازم گلگل شکوفان میشود و فخر میکنیم، افتخار میکنیم که تاجیک هستیم، در یک وطن بیش از عمر بسر میبریم. خب با همه شما من تمنام میکنم که شومی با فراغت طبیب ولیده سراتی خوب در پیش هفته با برور سلامت و سربلند باشید. خب این ترانه مخصوص برای شما صدا خواهد داد.
4: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!
5: Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri. Hepsi bir olmuş bebeğimin, kırmışlar kalbini. Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri. Hepsi bir

0: سنی انلاسن.
1: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: 25.19 сония.
3: Ба навраси 15 солаи ҳиндӣ Ариан Шукла 25.19 сония лозим шуд, то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе коғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. هموطنان عزیز، گروه رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برار و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد

0: دو نمدی کلانی نیم داشت، دو لولا بالیشت و یک میزی پست با دوات و قلم چیزی دیگر دیده نمی شد. خوشبگی با بیکی نو در بابت اداره ولایت و فقراداری دستور مسلحت های مفید می داد. کوهستانیان جاهلند، سرکشند، می گفتو. در حق این مردم سختگیر بودن لازم. آخرین ملک و این خلق را ما با ضرب شمشیر به فرمان آوردیم. این مردم غلامانی مایند. ما هرچی فرمایم آنها باید که لب بای گفته ایستند. هرچی طلب کنیم بی قیل و قال دیهند. این خلق نیمیابایی جاهل و غافل با یک حساب از دین و شریعت بی خبر بودند. این طور هم گویه می شود. فقط ما نمایندگان هبت الاسلام بخارا در سایه دولت امیران سیدی وی با این خلق دین و شریعت محمدی را یاد داده استاده ایم. میرزا اکرمبوی سخنان استانقل را می شنید و خیالش با جای دیگر بود. و 200,000 تنگه در وقتش به حاکم کرمینه احد خان انعام شده، اسب فلان سومه با زین و تیلاکاری و ابزال نخرگین باسم به همین احد خان پیشکش شده، پولهای بسر و لباس و زیب و زیور زیبی صرف گردیده، 150 تیلای نقدی به بدل یرلیغ میراخوری با اودایچی امیر داده شده را فکر میکرد و دلش میگفت که اکنون وقتی آن رسید که من زودتر جای این خرچهایم را پر کنم. در بلجوان او را توده سپاهیان، عملداران و ملایان شهر پیشواز گرفتند. بیک در جواب سلام و تعظیم های تملق کارانه آنها هر دم با کبر و وقار سر جنبانیده با نوکران و ملازمانش به قلعه بالا رفت. در درون قلعه از اسب پیاده شده به دیوان خانه و حولی های استقامتی ندر آمده، اول در سه چهار جا بالای دیوار قلعه بر آمده به اطراف نظر انداخت. گویو میخواست به یک بار همه ولایت کوهی به زیر فرمان خودش در آمده را بیند. قلعه قدیمه بلجوان در تاریکوه یا درسترش در شخ بلنده در بالای جری لبی سرخاب چون آشیان عقاب جایگیر، دره دراز و فراخ با سنلاخهایش، دال و درختانش و خط نقرگین آبهایش، در پای قلعه همچون پایانداز الوان گسترده شهر سنگین و کلوخین بلجوان و دو ساحل دریا در فراز نیشب و بغل تلها پهن و پریشان است. شهر و قلعه را از هر جانب کوخ‌ها و سنگاب‌ها احاطه نمودند. دارالحکومت من با فخر و غرور بدیلش می گفت میرزا اکرم میراخور. قلعه من از قلعه حصار خورتر باشد هم از وی بلندتر، محکمتر است. فرمان اولین بیک نو این بود که کلانهای قبیله مرقه را به حضورش دعوت کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: ببین، بشنو و بیرقص.
3: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
1: ماشون دانکی وی به دوبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
2: کدوم میلیون؟ کدوم دوبای؟ با من تنها 500,000 قرض دادن.
3: قرض برای تجارتی شما تا 500,000 سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکم.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: آسیا پلاس.

Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: تصدیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12.1 میلیون.
3: این شماری ساکنانی برزیلیا است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه‌های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم بازم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. هموطنان عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک. تاجیکستانی عزیز، شریک آهنگ استقلال، آبی زلال.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Сочне, Восточне, Радио Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارتی شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
5: هموطنان عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش‌های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک. تاجیکستانی عزیز، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش‌های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماه ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کای ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: رادیو آسیا پلس.
1: شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 87/7.
3: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویز یادمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویز کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادنکی برخوردار نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک آهنگ استقلال آب زلال.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. آسیا پلاس.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند، نه هر کی آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: هموطنان عزیز، گروه رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برار و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناختی بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا.
0: هم سفر صبح. شریک کار و تجارت. همراهی شام. در همه جا. آسیا پلو.

0: اولین دقیق
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 4 میلیارد
2: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریده‌های کائنات که استرونوم ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید ستاره ها، گالاکتیکا ها و دیگر ابیکت های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریده. برای ساختن این اطلس کیهانی علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده های استرونومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریده کائنات مفصل تر شود همان قدر امکانی پیدا کردن جواب با سوال های بیشتر می شود که هزار سال ها سال باز در مغز انسان ها چرخ می زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می بینیم باز چی هست؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
5: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، Азия Плюс.

هموطنان عزیز، گروهی رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستان عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برار و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلیس فعالیت میکند، اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروه رسانه‌های تاجیکستان با میلیون ها خواننده و ده ها پلتفرم است. اولین بیولتنی اطلاعاتی آسیا پلیس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت اون رو در دوشنبه کوریر ها با دوچرخه پهن میکردند. در طول این سال ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره ها، فورم ها، لایحه های ویدئویی و شبکه های اجتماعی با وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیانی آسیا پلیس در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروهی رسانه ها هر ماه تقریبا 1 میلیون کس بازدید میکند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: آسیا پلیس.

استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز. We'll be right back.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس هر روز یک

0: Азия Плюс.
1: Со Адар Тоджикистон Панч.
2: Дар Бурай Фарух Шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
3: Машун Данки Веба Дубай Бава Вупаймуй Бонк Парвозка.
4: Кедом миллион. Кедом Дубай. Баман танхо 500 هزار قرض دادم.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بونک برای نزدیکان.
2: همش در اسخطا
6: آنلاین. آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
7: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان. باب 19. احد خان از بیک بلجوان حاجی بوران ناراضی بود. بیک با بهانه خشکسالی و هجوم ملخ 3 سال باز به خزینه درآمد کذایی نمیداد. با بالای این وای به امیر نو هم پیشکش ارزنده ای نیاورد. حاکم و بیک های دیگر هر کدام 50,000 تا 100,000 تنگه پول از پای نغز غلام و کنیزکان زیبا پیشکش آوردند. بیک بلجوان باشد بهای پیشکشش از نقدی و مالی 20,000 تنگه بیش نبود. شاه محمد قوشبگی و محمد شریف دیوانبگی با مقابل حاجی بوران اغوا سر کردند. قوشبگی میخواست به جای او خواهرزادش را که یکی از سرکردگان لشکر بود بیک تعیین کند، اما احد خان نامزدی سرکرده را رد کرده یرلیغ بیکی را به میرزا اکرمبای میراخور داد. اینک باز به سر میرزای قاری بازی دولت نشست. آن روزها از یک گروه اهالی قبیله مرقه به نام امیر عریضه آمده بود به این مضمون که وقتی آنها کوچ کرده به ولایت بلجوان گذشته بودند، لقای های دوست رمه گوسفندانی آنها را به یغما بردند، چوپان هایشان را بسته، زده، چندی را معیب کردند و حتی یک نفر را کشتند. مرقه ها به بیکی بلجوان عرض کردند، اما وای برای دزدان را دستگیر کردن هیچ چاره ندید. امیر تفتیش این عریضه را و دستگیر کردن دزدان را به بیکی نو میرزا اکرم میراخور حواله نمود. میراخور در رکابش 30 نفر نوکر و خدمتگار با کر و فر تمام عظیم کوهستان گردید. در سری راه به حصار شادمان توقف نموده یک شبانه روزه مهمان آستانه قل قوشبگی شد. حاکم حصار که مشرف مرحمت خاص امیر گردیدن میرزای قاری را میدانست و را خوش قبول کرد. آستانه قل برای آن که به بیک نوی بلجوان نشان دهد که صاحب چگونه حاکمیت و دولت میباشد، بوای قلعه خود و آنچی را که در قلعه بود تماشا داد. میرزا اکرمبای از تاریخ دور و دراز پراشوب و خونین این قلعه خیلی چیز شنیده باشد، هم پیشتر به آن هیچ ندر آمده بود. بنابراین آن را با میل کلان تماشا کرد. زندان و چاه تاریک و بدبوی، بندی های نمرده کنده به پا و زنجیر و زولانه به گردن که در آن زندان و چاه خوابیده بودند، به میرزا اکرمبای آنقدر تأثیر نبخشید، زیرا و این نشانه های سلطنت امیر و حاکمان را حتی از این دهشتناکترش را نه یک بار و دو بار دیده عادت کرده مانده بود. توجه او را از همه زیادتر خزینه عجایب آستانه قل به خود جلب کرد. این خزینه در قصر حاکم یک خانه نهایت کلانی را اشغال کرده بود که به انبار بزرگ مانندی داشت. در وی صندوق های تنگه و جواهر، ظرف های گوناگون طلا و نقره، ساعت های خیل بخیل، میز ها، کرسی و کرسلو های ملایم کندکاری و زرحلکاری، جامه های گرانبه های رنگ برنگ، کارد و خنجر های زمورد نشان و